תאשימי אותי כאילו שהיה פה משהו אמיתי וזה יושב עליי זה הולך איתי לדעת שאת מתפרקת בגללי

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

0: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
1: מסכת חולין דף זין, נתחיל בעמוד הקודם 11 שורות מלמטה. העיד רבי יהושע בן זירוז, בן חמיר של רבי מאיר. בשפה שלנו רבי יהושע זה נקרא גיסו של רבי מאיר, אח של אשתו. העיד לפני רבי על רבי מאיר שאכל עלה של ירק בבית שאן, והתיר רבי את בית שאן כולה על ידו. כלומר, הוא יעיד רבי יהושע לפני רבנו הקדוש שרבי מאיר אכל פעם עלה של ירק בבית שאן בלי לעשר את זה, ורבי קיבל את העידות שלו, ועל פי זה התיר את כל בית שאן שניתן לאכול שמה בלי תרומות ומעשרות. כלומר, שהמקום הזה נשב מחוץ לגבולות ארץ ישראל. חברו עליו אחיו ובית אביו, הלכו אחיו וכל משפחתו של רבי והקשו לו, אמרו לו, מקום שאבותיך ואבות אבותיך נהגו בו איסור, כלומר הם סברו שזה חלק מגבולות ארץ ישראל וצריך לעשר את זה, אתה תנהוג בו היתר? דרש להם מקרא זה, כתוב הנביא מלאכי על יחזקיהו מלך יהודה, וחיטת נחש הנחושת אשר עשה משה, כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו, ויקרא לו נחושתן. כלומר בלשון שביזיון, זה בסך הכל חתיכת נחושת, מה אתם מתפעלים מזה? אפשר, בא עשה ולא בערו, המלך עשה שמלך קודם לכן, ולא בערו.

את הנחש הנחושת, באי הושפעת ולא ביערו. והלא כל עבודה זרה שבעולם עשה והושפעת ביערום. כל עבודה זרות שהיו בארץ ישראל, הם השמידו אותם. איך יכול להיות שדבר כזה נחש נחושת, את זה הם לא ביערו, אלא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו. אף אני מקום הניחו לי אבותיי להתגדר בו. מבאר מהרשה בכוונת ראשי, שבורו עולם העלים מעיניהם את הדבר הזה, כדי שחזקיהו מיהודה שיבוא בדורות שלאחריהם, יהיה דבר שהוא יעשה, ועל ידי כך יתפרסם ויתגדל שמו לטובה. ככה גם כן, אבותיי, כשבחור גרם לכך, שזה, הנה, השאירו לי מקום, שיהיה לי לתועלת ולתפארת שמי. מה שראינו אותם שהם לא עשו, זה עדיין לא אומר שהדבר הזה הוא לא נכון. מכאן לתמיד חכם שאמר דבר הלכה שאין מזיחין אותו, ואמרי לה אין מזניחין אותו, ואמרי לה אין מזחיחין אותו. מה די אמר מזיחין כי דכתיב ולא יזהה חושן? ומה די אמר אין מזניחין דכתיב כי לא יזנח לעולם אדוני? ומה די אמר מזחיחין דתנן שרבו זכוהי הלב רבו מחלוקות בישראל? אומרת הגמרא, מיה שראינו שריבי קיבל את העדות המחודשת הזו של רבי יהושע בן זירוז, מכאן חמדים דבר גדול. כאשר רואים תמיד חכם שאומר איזושהי הלכה מחודשת, אין, יש אומרים אין מזניחין אותו, ככה התבטאו בית המדרש, יש אמרו שלא מזניחין אותו, יש אמרו שאמרו בית המדרש אין מזחיחין אותו. מה ההבדל? כל אחד מה המקור של הביטוי שלו? מי שאמר אין מזיחין אותו, למשון הפסוק ולא יזח החושן. לא יזח, כלומר, לא יסור החושן. אז אותו דבר גם כן כאן, לא מסירים, לא מבדילים אותו, אומרים לא, זה לא יכול להיות, שמעת הלכה, ודאי לא שמעת חידוש נכון. מלא עליך לחזור בך. מי שאומר שאמרו אין מזניחין אותו, מזניחין, כתוב פסוק כי לא יזנח השם לעולם את עמו, והכוונה היא שהקדוש ברוך הוא לא מזניח את עם ישראל, לא נחשבים בעיניו למשוקצים ומאוסים. אותו דבר גם כן, אדם שאומר דבר הלכה, דבר מחודש, אז לא תמאס בהלכה הזו בגלל שזה נשמע דבר מחודש, אלא תבדוק אותה. מי שאומר אין מזחיחין אותו, זה מלשון המשנה, שאמרה מי שרבו זכוחי הלב, אנשים שהם גאים, מילא רב בחלוקות בישראל, כי אף אחד לא רוצה לשבת ולשמוע היטב ולבדוק היטב את דברי חברו ולחזור בו. אז גם פה אצלנו, מה כאן הם מזחיחין אותו? לא אומרים, אתה בטח גאוותן ולא הקשבת טוב לדברי רבך ולכן ככה אתה אומר. לא אומרים כזה דבר, אלא תקבל את הדברים ותבדוק אותם לגופם. מתקיף לה רבי יהודה אברי הדר רבי שמעון בן פזי, ומייקה למאן דאמר דבית שאן לאו מארץ ישראל היא? הקשה רבי יהודה בנו של רבי שמעון בן פזי, הייתכן לומר שאכן רבי קיבל את עדותו של רבי יהושע בן זירוז וסבר שהמקום הזה לא צריך להפריש מן התרומות ומעשרות מפני שהמקום הזה מחוץ לגבולות ארץ ישראל? והכתיב ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה ואת הענך ואת בנותיה. כן, מהפסוק הזה משמע שאכן בית שאן הוא כן מקום של ארץ ישראל, שכן היה צריך להוריש אותם. השתמסתה הדה אמר רבי שמעון בן אליקים משור רבי לעזר בן פדת, שאמר משור רבי לעזר בן שמוע, הרבה כרכים כבשום עולה מצרים ולא כבשום עולה בבל. כסברי קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא, והניחום כדי שיסמיכו עליהם עניים בשביעית. ותגמרה נשכח באותו הרגע מרבי יהודה בנו של רבי שמעון פזי את מה שאמר רבי שמעון בן ליקים משום רבי לעזר בן פדת, שאמר שום רבי לעזר בן שמוע. כאשר יהושע בן נון הגיע לארץ ישראל, הוא באותו הזמן כבש חלק מישראל, ולאחר מכן את היתר כבשו השבטים, כל אחד ואחד כבש את חלקו. אבל כאשר הלכו לגלות, כל קדושת ארץ ישראל נסתלקה. ואז כאשר הפעם השנייה עלו מבבל בימי הבית השני, הם כבשו את ארץ ישראל, אבל לא את כל המקומות. והרבה מקומות כאלו שכיבשו מעולי מצרים, דיין מזמן יהושע בן נון, ולא כבשו אותם עולי בבל. למה? הם סברו שהקדושה הראשונה שקידש אותה יהושע היא קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. כמלא כשהלכו לגלות אין שם הקדושה, רק עכשיו כאשר חוזרים מתיישבים שוב אז זה מתקדש.

ולמה אם כן לא קידשו מת את כל ארץ ישראל? למה הניחו ועזו כמה כרכים כאלו? כדי שאותם העניים בשנת השביעית שאין להם מה לאכול ילכו לאותם מקומות ששם מותר לחרוש, כיוון שאין בזה קדושת ארץ ישראל, מלא שם מותר לחרוש, ושם יוכלו לקחת משם מלקת, שחר, פאה ומעשר עני. בית שאן הייתה אחד מהמקומות האלה לפי עדותו של רבי יהושע בן זירוז. מכל מקום מוסיף ראשי שלאחר שעם ישראל עלו את כל המקומות שבמי הבית השני התיישבו שם וקידשו אותם, המקומות האלה גם שהלכו לגלות, הקדושה לא נעקרה מהם. ראשי אומר שהגמרא מסכת בהמות הביאה את הפסוק, וביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה. מוזכרים כאן שתי פעמים, והביאה השם אלוקיך וירשתה. ירושה ראשונה או שנייה יש להם. אמנם בקדושה שהתקדשה עד הירושה הראשונה, באמת זה הסתלק שהלכו לגלות. אבל בפעם השנייה, מה שהם כבשו, הרי שזה לא הסתלק כאשר הלכו לגלות, כי לא הוזכרה כאן פעם שלישית. כי למד אותנו שעצם זה שכבשו את המקומות האלה בפעם השנייה, הקדושה הזאת נשארה לעולם. לכן כל המקומות היום בארץ ישראל, למרות שהלכו לגלות, נשארה קדושתם כמו בימי הבית השני. אמר לרבי ירמיה לרבי זירא, והרבי מאיר עלה בעלמא הוא דאכיל, אמר לה מאגודך לה ותנן, ירק הנאגד מי שיאגד. הקשה רבי ירמיה לרבי זירא, איך למד רבי שבית שאן זה מחוץ לגבולות ישראל, ממה שרבי מאיר אכל את הירק ולא עיסר אותו? והרי כיוון שהוא אכל עלה בעלמא, כן, זה נחשב אכילת ערי, ועל ידי כך בכלל לא היה חייב לעשר אותו. אז אמר לו, לא, זה הוא אכל את העלה הזה לאחר שאגדו אותו, כמו שיש עלי פטרוזיליה וכדומה. עלים כאלו מוכרים אותם באגודה, ואלו לאחר שנאגדו חייבים לעשר אותם, ואי אפשר לאכול מזה אפילו עלי אחד באכילת ערי. כאן שרבי מאיר אכל, זה הוכיח שבעצם המקום הזה לא חייב מעשרות כלל. ודיל מעלה בדעתה, השתה בהמתן שצדיקים אין אכשבחו מביא את הקלה על ידן, צדיקים עצמן לא כל שכן. ועדיין שואת הגמרא, אולי הוא רבי מאיר בי שימת לב הוא אכל, הוא לא שם לב שהדבר הזה לא היה מעוסר. כי לפעמים אדם עושה בלי שימת לב, אז איך אתה יכול ללמוד מכאן הלכה? הוא לא אמר שום דבר, מה שראית עושה מעשה, צריך לשאול אותו. אבל את הגמרא לא יכול להיות, הרי מטען שצדיקים אין כשמחו מביא תקלה על ידם, צדיקים עצמם כמו רבי מאיר לא כל שכן, שלא תקלה, אלא ודאי שהוא אכל את זה מפני שמת המקום הזה הוא פטור מעשרות. ודיל מעשר עליהם מקום אחר, לא נחשדו חברים מתרום שלא מן המוקף. ועדיין אולי הוא עשה על זה מעשר, אבל היה לו עוד ירקות אחרות בתוך הבית, והוא אמר, מאותו ירק אחר שנמצא בביתי, הוא יהיה מעשר על הירק הזה, על העלה הזה שאני רוצה לאכול. ותגמרה, לא, אסור לאדם לתרום מפירות, מירקות, שהם לא סמוכים למה שהוא רוצה לאכול. זה נקרא מן המוקף. כמו שההלכה אומרת, לא נחשדו חברים, כלומר, תלמידי חכמים, לתרום, להפריש תרומות ומעשרות שלא מן המוקף, שלא מהפירות הסמוכים למה שרוצה לאכול. וידי מנתן עינה בצד זה ואחר בצד אחר, הרי תרומה מספיקה להיות אפילו במחשבה, אז אולי היה שם אגודה של ירק, הוא בליבו חשב שזה יהיה עבור זה, אולי באמת כן עשר. אמר לחזימן גברה רבה דקמה סהיד עלה, אמרתי, הרי מי יעיד על דבר זה? רבי יהושע בן זירוז, שהוא תמיד חכם גדול מאוד, בוודאי שלפני שהוא יעיד הוא שם לב ובדק את כל מה שאתה אומר, והוא ידע שמה שרבי מאיר אכל זה לא מחמת זה שהוא עיסר, אלא מחמת שהוא לא עיסר, אלא שהמקום הזה פטור מן המעשות, כי זה מחוץ לגבולות ארץ ישראל. שואלת הגמרא, מהי בהמתן צדיקים? איפה ראינו שמצד צדיקים אין שחום ותקלה על ידם? דרב פנחס בן יאיר, הווה קאזי פדיון שבויים, היה הולך לעשות מצד פדיון שבויים, פגע בגינה נהרה, פגש את הנהר גינאי, שנהר הזה היה עולה אגדותה ואי אפשר היה לעבור בו. אמר לי, גינאי, חלוך לי ימיך ועבור בך. אמר לי, אתה הולך לעשות את צון קונך ואני הולך לעשות את צון קוני? אתה ספק עושה ספק, אי אתה עושה, אני ודאי עושה. אמר לי, אם אי אתה חולך, גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם. חלך לי. הוא אמר לי, לגינאי, תחלוק ממך שהמים יתייבשו כדי שאני אוכל לעבור. אמר לו,
הנהר גינאי.

הוא עצמו השר של נהר גיני משמיים עלה רבי פנחס בן יאיר. אתה הולך לעשות את רצון קונך, גם אני הולך לעשות את רצון קוני. יש פסוק, כל נחלים הולכים אל הים, אז כאשר אני זורם פה אני מקיים רצון השם יתברך, ואני עדיף ממך. למה? אומר רבי פנחס בן יאיר, אתה אולי תצליח פדות את השבויים, אולי לא תצליח, ואילו אני ברגע הזה זורם כאן, כן ודאי שאני מצליח. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, אם אתה לא חולק את יומך כדי שאוכל לעבור, אני אגזור שלא עבורך מים לעולם. תכף מיד אותו הנהר נחלק לו. שואלים מפרשים, לכאורה אבל הוא צודק בטענתו. יש מפרשים מסבירים שהוא לא צודק. למה? מפני שאותו הנהר אומנם עושה רצון קונו, אבל זה בלי בחירה. ואילו רבי פנחס בן יאיר עושה את זה מתוך בחירה, ולכן הוא עדיף כך מבאר מרשה. יש מפרשים נוספים שמסבירים שהוא אומר, אתה חושב שאני ספק עושה ספק לא עושה, זה לא נכון. המצווה על האדם להשתדל, ההצלחה זה כבר תלוי בידיו של הקדוש ברוך הוא. לכן עצם זה שאני הולך לפדיון שבויים, זוהי עצמה המצווה. גם אם לא הצלחתי, אני אקרא שאני ודאי עושה, ולכן עליך לחלוק את ממך. חלק לי. הווהו גברא דהווה דרי חיטי לפסחה. אמר לי, חלוק לי נמי להי, די מצווה עסיק. חלק לי. הווהו תאעה דלווה בהדיהו. אמר לי, חלוק לי נמי להי, דללימה כך עושים לבני לוויה. חלק לי. בתגמרה אחרי שחלק לו, פנחס בן יאיר עובר, היה שם יחד איתו, התלווה אליו בדרך, אדם שנושא חיטים לפסח. אז הוא אמר לו, תעצור, גם בשבילו תחלוק. למה? מפני שהוא גם כן עוסק במצווה, לכן גם לו תחלוק את הנער. חלק לו. היה שם אותו סוחר ישמעאלי, שגם הוא התלווה אליהם בדרך, אז הולכים בדרכים שהן מסוכנות, כמה שיותר אנשים הולכים ביחד, ההליכה היא יותר רגועה ובטוחה יותר. אמר לו, תחלוק גם לאדם הזה, שלא יאמר ככה עושים לאנשים שמתלהבים עליהם בדרך, נהננו כולנו יחד, למה פתאום עכשיו שמגיעים כזה מקום אתה זורק אותי מאחורה? אז נהר גיני חלק גם לאותו סוחר שמיעילי. אמר יוסף, כמה נפיש גברה ממשה ושיתין רבן, דילו אתם חזימנה ואחת לתה זימנין, ודימה חנמי חדה זימנה, אלא כמשה ושיתין רבן. אמר יוסף, בוא תראה כמה גדול זכותו של פנחס בן יאיר, כמו משה ושישים ריבו שיוצא מצרים, שמה הנהר נחלק להם פעם אחת. ואילו כאן רואים שזכותו של פנחס בן יאיר יותר גדולה, שעל ידי מה שהוא ביקש שלוש פעמים נחלק לו הנהר. הגמרא אומרת, ומי אמר שככה היה מעשה? מי אמר שבאמת הנהר נחלק שלוש פעמים? ייתכן שהנהר נחלק רק פעם אחת, ומה שהוא אמר לנהר חלוק לזה של חיטי הפסח ולאותו סוחר שמעאלי, הכוונה היא אל תחזור ותשטוף אותם, אלא תמתין גם להם עד שיעברו. מכל מקום לא נחלק אלא פעם אחת. אז כן, מה אמר רב יוסף? שזכותו גדולה יותר מאשר משה ושים ריבו? אומרת הגמרא, לא, לא ככה אמר יוסף. יוסף אמר, כמה גדולה זכותו של פנחס בן יאיר, כמו משה ושישים ריבו. כמו שהוא חלק את הנהר, אבל הזכות שלו, זכות שישים ריבו, וכאן הוא לבדו מצליח לעשות כזה דבר, לחלוק את הנהר. יקלה לאוש פיזה, רמו לסערי לחמרי לאכל, חבטין הוא לאכל, נקרין הוא לאכל. אמר לו, דיל מלא מעשרן, עשרין הוא באכל. אמר, ענייה זו הולכת לעשות רצון קונה, ואתם האכילין אותה תבלים. אז גמרא מספרת שבדרך לפדיון שבויים הוא הזדמן לאותו האכסניה, הביאו שעורים לחמור של פנחס בן יאיר שיאכול, והוא לא רצה לאכול. אז אמרו, לפעמים יש כאלה בהמות מפונקות שאם זה לא מספיק שעורים נקיים אז הם לא אוכלים, אז הם חבטינו, כלומר ניפו את זה, ועדיין לא אכל. אמרו, טוב, יש כאלה שאפילו אבנים קטנות שעורות דרך הנפה, אז לכן מה עשו? בידיים לקטו משם את האבנים, עכשיו זה נקי מאוד, עדיין לא רוצה לאכול, לא הבינו למה. אמר להם פנחס בן יאיר, אולי לא עיסרתם את זה. עיסרו, ואז החמור אכל. אמר, ענייה זו, הבהמה המסכנה הזאת הולכת לעשות רצון קונה בשביל לעזור למצוא פדיון שבויים, ואתם מאכילים אותה תבלים, איך אתם עושים דבר כזה? כאן אנחנו רואים שהחמור של פנחס בן יאיר, כשהוא לא הביא תקלה על ידו, הוא לא רצה לאכול את אותה התבלים, את אותם השעורים האלה שלא מעוסרים. מקשה הגמרא, ומי מחייבה? וכי אם את השעורים האלה הם חויבים במעשר והתנן, הלוקח לזרע ולבהמה. אדם שהוא קונה חיטים או שעורים בשביל כדי לזרוע אותם, או בשביל להכין אותם לבהמה, וקמח לעורות, בשביל לעבד את העורות, ושמן לנר,
ושמן לסוך בו את הכלים.

פטור מהדמי, כלומר אם זה יתר לוודאי, אסור לאכול מזה עד שיעשה מעשר. אבל אם זה רק דמי בלבד, אז פטור לעשות מעשר, כי אין דמי מחויב ומעשר, אלא אם כן האדם קונה את זה לאכילה. אבל כאן שהוא קנה את זה לצרכים אחרים, זה פטור. ואם כן, אותם הסעורים האלו שהם היו רק דמי, קנו זה מעם הארץ, למה כן היה בכלל חייב לעשר אותם? הטעם היתמע על אמר ביוחנן, לא שנו אלא שלקחן מתחילה לבהמה. אבל לקחן מתחילה לאדם, אם לך עליהן לבהמה, חייב לעשר. עונה הגמרא, הרי אמר רבי יוחנן, מתי אמרנו שאם אדם לקח לזרע ולבהמה וכו', את הפירות דמי האלה פטור מלעשר אותם, זה רק כאשר הוא קנה את זה מתחילה לצורך הבהמה או לצורך הדברים האלו. אבל אם האדם מתחילה קנה את זה לצורך אכילת האדם, וממילא זה יתחייב במעשר, על פי שלאחר מכן יתחרט ורוצה להביא את זה בהמה, זה חייב במעשר. והתניה, ככה כשהיינו בבריתה, הלוקח פירות מן השוק לאכילה, ומילא זה יתחייב במעשר. ואם לך עליהן לבהמה, הרי זה לא ייתן לפני בהמתו, ולא לפני בהמת חברו, אלא אם כן עשר. וזה בעצם המקרה שהיה שם, כי בעלי הבית האלו, הם קודם כל לקחו את זה בשביל אכילת דם. אחר כך נמלכו לצורך מעשר, ומילא זה יחייב מעשר. אחרי כאשר הביאו את זה לבהמתו של פנחס בן יאיר, זה כבר היה מחויב במעשר. אומרת הגמרא, שמע רבי נפח להפה, אמר לרצונך, סעוד אצלי. אמר לו, הן. צהבו פניו של רבי. אמר לו, כמדומה אתה שמודר הנאה מישראל אני. ישראל קדושין הן. יש רוצה ואין לו, ויש שאין לו, ויש שיש לו ואינו רוצה. וכתיבה תלחם את לחם רע עין, ואת יתעב למטעם מותיו, כי כמו שער בנפשו כן הוא. אכול ושתה יאמר לך, וליבו בלעומך. ואתה רוצה ויש לך. מי ההשתה מסחבינה. דמילתא דמצווה קרתא רחנא. כי הדרנה עתינה עיינה לגבך. מת הגמרא, שמע רבי רבי פנחס בן יאיר בדרך לכאן. רבי פנחס בן יאיר זה חמיב של רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא יצא רבי לקראתו. אמר לו רבי, אולי אתה רוצה לאכול אצלי? אמר לו, כן, בסדר גמור. צהבו פניו של רבי. צהלו פניו, שמח כל כך. אז ראה רבי פנחס בן יאיר את רבי שהוא כך שמח. אמר, מה אתה מתפלא? למה אתה כל כך מתפלא שאני יכול אצלך? למה לא? וכי אתה חושב שאני מודר הנאה מעם ישראל שלא רוצה ליהנות מהם? לא ככה. ישראל קדושים הם. מגיע להם שאני אהנה מהם. אלא מה? למה בדרך כלל לא רוצה לחוץ לאף אחד? כי יש אדם שהוא רוצה להנות אנשים אחרים, אבל מסכן אין לו. ולכן לא רוצה להטריח אותו ולהכביד עליו. ויש שיש לו, עשיר, אבל הוא לא רוצה להכביד את האחרים. רק מפני הכבוד, אז הוא אומר אנשים שיבואו לאכול אצלו. ועל זה, אחד כזה, לא רוצה לאכול מהאוכל שלו, כמו שכתוב בסוק, אל תלחם את לחם רעין, כלומר, אל תאכל מסעודתו של לחם רעין. ואל תתאב למטעם אותם. למה? כי כמו שער בנפשו כן הוא. כאילו אתה חותך את הבטן שלו, מבקע את הבטן שלו, מוציא את האוכל שלו. ככה הוא מרגיש כל פרסה שאתה אוכל, כי אתה לוקח משלו, הוא יכל היה לאכול את זה. ועכשיו אכלת לו את זה, ככה הוא מרגיש. אכול ושתה יאמר לך, וליבו בלעימך. אבל אתה, אני יודע שאתה רוצה, אם כל שלך באמת אתה רוצה לתת. וגם יש לך אתה עשיר. למה? לא בשמחה, אני אוכל אצלך. אבל מי הוא השתה מסרהבנה? עכשיו אני לחוץ מאוד, אני מאוד ממהר. למה? כי נעשו קמצא של פדיון שבועים כרגע. אבל כשאני אחזור למצווה, אני אכנס אתך. כי אתה התרמי. על בהו פדחה דהבו קיימין בה, קודניתה חברתה. אמר, מלאך אמר בביתו של זה ואני אסעוד אצלו. שמע רבי נפח להפה. אמר לה, מזבנינה להו. אמר לי, בני עבר, לא תן מכשול. מפקרנה להו, מפשט הזקרה. עקרנה להו, יקצר בעלי חיים. קטילנה להו, יקבת שחית. אבק המבטש ביתו והגבה תורה ביניהו. חרבי אמר, מה בחייהן כך? מיתן אחת כמה וכמה. מת הגמרא, כשהוא חזר מהמצווה של פדיון שבויים, נכנס דרך רבי, במקום שיכנס דרך אותו הפתח הקודם, נכנסה לו משמיים, שהזדמן שהוא נכנס דרך פתח אחר, והוא ראה שמה פרדות לבנות. אמר, מלאך המוות נמצא בבית של הבן אדם הזה, הבית של רבי, ואני אסעוד אצלו. כלומר, פרדות לבנות הם נותנים למישהו מכה, סכנה הזאת, ולכן מה פתאום שאני אסעוד אצלו? שמע רבי, יצא לקראתו, אמר, טוב, אם רע בעיניך שיש לי פרדות לבנות, אני אמכור אותם. אמר, מה זה יעזור? לפני עבר אותו עם מכשול. אז אתה עברת את האיסור ממצלך למישהו אחר. אמר, טוב, אני

מכיר אותם, רואה יותר גרוע. נכון שלא אתה ולא מישהו אחר מחזיק פרדות לבנות, אבל אתה עכשיו גורם שיתווסף הזק. אם את חלל לא יוצאך טוב, אבל אחרי שיוצאך אתה מפקיר אותם החוצה, אתה גורם שהנזק יתרבה, שם מסתובבים, אין עליהם שמירה כלל. אומר, טוב, אני אעקור את הפרסות שלהם, ועד זה הם יוכלו לדוש, יוכלו לאכול, אבל לא יוכלו ללכת בשביל להזיק, לא יוכלו לבעוט באנשים. מה יש בזה צער בעלי חיים? אמרתם, אני ארוג אותם, אשבל תשחית. היה מפציר בו הרבה, פתאום גבה תורה ביניהם, נעשה הר ביניהם, הפריד ביניהם, וככה לא יכול היה יותר לדבר איתו. יש מסבירים שלא כוונה הר ממש נעשה כך, למרות שבדי כשבחו יכול לעשות וצדיקים יכולים שעשה להם כאלה ניסים, אבל אומרים כשבחו לא עושים ניסים בחינם, אלא מה הכוונה גבה תורה ביניהו? זה לשון משל ומליצה, כי הגמרא דרכה בלשונות של משל ומליצה, ויש מסבירים הכוונה, מה כוונה תורה ביניהו? הכוונה היא שפתאום נוצרה איזה מחיצה, כגון שעבר איזה קרון ביניהם, עבר איזה גדוד פתאום של חיילים והפריד ביניהם, ומילה שהגמרא התבטאת בלשון מליצה, גבה תורה וכאילו נעשה הר ביניהם, אחד פתאום לא יכול היה לדבר עם השני, ומילה עדי כך נפרד, רב פנחס בן עיר, עדי הנס הזה נפרד, ולא יכול היה להמשיך רבי לדבר איתו. אז אחר רבי ואמר, מה בחייהן שהצדיקים כך? מיתה אחת כמה וכמה, כלומר, זה רבי חס בן יאיר, הצדיק הזה, הוא לא רוצה לסעוד אצל אחרים. מהשמיים סיעו בעדו, שימשיך הלאה, שהוא לא רוצה לסעוד, שלא לסעוד אצל אחרים, שימשיך את ההנהגה הטובה שיש לו. וזה כוחו אפילו כשהוא חי, אחת כמה וכמה, כוחו גדול כשהוא נפטר. ומה ראיה? שכוחו של הצדיקים שהוא נפטר יותר מאשר בחייו. דאמר רבי חמא בר חיינה, גדולים צדיקים במיתתן יותר בחייהן, שנאמר, ויהם קוברים איש. זה אותו נביא השקר שהכיל את עידו הנביא. אז אחרי תקופה, כאשר אותו הנביא השקר מת, אז קברו אותו, והנה ראו את הגידוד, וישליחו את האיש בקבר אישה. כשראו את הגידוד פתאום, אז הם פחדו, יש סמוך אליהם קבר אישה, ושמו אותו שם. וילך, עדי כך, עצמות שלחו, ויגע האיש בעצמות אישה, ויחי, ויקום על רגליו. רואים מכאן, שלמרות שאישה הנביא, כאשר רצה לחיות את בן השונמית, כמה תרח וקרקר בשביל שהוא יקום מתחייה. וכאן עצם הנגיעה שנגע באישה כבר הוא קם מתחייה, לא צריך היה לעשות כמו שאישה עשה, שים פיו על פיו, עיניו עיניו, כפות ידיו וכפות ידיו וכו'. הרואים מכאן שצדיקים גדולים יותר, יותר בחייהם. אמר לה רבפה לאביי ודילמה, לכיומי בבחתה דליהו דכתיב, והנה פי שיניים ברוחך אליי. אמר לי, אחי, היין דתני על רגליו עמד, ולביתו לא הלך. אמר לו פעלה בימי, אמר שמה שאותו האדם, אותו נביא השקר, הידי הנגיעה שנגע באישה הוא חי, זה היה בזכות אלישע, שתגיד לי כמה כחול, גדול כוחו של אלישע, שבחייו היה צריך להתאמץ הרבה, ואילו כאן רק בנגיעה כבר צריך להיות אותו. לא, זה בכלל לא בגלל אלישע, אלא כיוון שאמר לו אליהו הנביא לאלישע, שאם הוא יזכה לראות איך שהוא מסתלק מעליו, אז יהיה לו פי שניים ברוחו, יעשה ניסים כפול ממה שהוא עשה. והרי אליהו הנביא החיה את הבן של הצרפתית, ואם כן הוא החיה אחד, אישה צריכה להיות שניים, אחד הוא החיה, זה הבן של שלומית, ולא יזדמן לחיות עוד מי שני, לכן עכשיו הוא החיה את אותו האיש. אבל זה עם כוח ברכתו של אליהו, ולא ראינו שאלישע היה לו כוח יותר גדול ופטירתו יותר מאשר בחייו. אמר לו, אם ככה, כפי שתך, אז איך אתה מסביר מה שאין בברייתא? הברייתא מדייקת, כתוב שהוא ויקום על רגליו, על רגליו עמד, אבל אחרי שהלך קצת מאותו מקום, כבר מת, שוב, כי לביתו לא הלך. אם באמת זה חמת אותו ברכת אליהו, היה צריך לקום ולהמשיך לחיות עוד שנים רבות, כמו שאלישע, כמו שאליהו, כאשר הוא החיה את הבן של אישה הצרפית, אז איש הוא ממש הלך על רגליו, המשיך להיות עוד כמה שנים, אלא ודאי זה לא היה כך, אלא זה נוצר בשביל שהוא לא ייקבר על יד אלישע, כי לא קוראים רשע על יד צדיק. שתגמר אלא במה יקיים. אם ככה, במה יתקיים בחתו של אליהו הנביא שאמר לו שיהיה פי שניים ברוחיך? אחד מצינו שחיה שני אנשים. נגמר כדה, אמר ביוחנן, שריפה צרעת נעמן, ששקולה כמת, שנאמר, ענת תהי כמת. מה שריפה צרעת נעמן, והרי המצורה חשוב כמת, ככה ראינו את משה רבנו, שנתפלל לחותו, מי אומר, שאהרון אומר לו, ענת תהי כמת. אז רואים כאן שמצורה חשוב כמת, והיות של אישה ריפא את העמם מצרעתו, נחשב שהוא יחיה שני מתים. אמר ביושע בן לוי, למה נקרא שם ימים? למה הפרדים נקראים בשם ימים בתורה? שאימתה מוטלת על הבריות. למה כל כך? זה אמר בחיינה. בחיינה הגמרא ביום אומרת שהוא היה רופא.
אומר מימי לא

0: שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה. לא שאלתי מה אני אעשה עם זה ואחר כך שחיות. משמע כלומר שהוא מת. כל אדם שקיבל מכה מפרדה לבנה, מת. כשהגמרה והקרא חזין דחי, ראינו כמה אנשים קיבלו מכה מפרדה לבנה, המשיכו לחיות. אמא וחיית, שהמכה לא הבריאה, אבל אדם עצמו המשיך לחיות. והקרא חזין דמי תעשה, וראינו שפרדה לבנה מתנת מכה והמכה מתרפאת. חברן רש קראי וקראו אינן, שהפרדה עצמה שחורה, והרגליים שלה בראש רגליה הם לבנים, זאת היא הפרדה החזקה ביותר, ואם נותנת מכה, אין סיכוי שאותה מכה תבריאי. אין עוד מלבדו, כמעט שגמרא הביאה דברה של בחיינה, הוא מביאה דרך אגב עוד מרה שלו. על הפסוק הזה אין עוד מלבדו, אמר בחיינה, ואפילו כשמים, אפילו כשפים, גם כשפים, אין להם כוח להזיק לאדם שבורא עולם גזר שיהיה לו רק טוב. ספר את הגמרא, היא תתה דאבק למהדר משקל עפרה מלתך כרעי דרבי חיינה, אמר לה, שקולי, למסתיע מלתיך, אין עוד מלבדו כתיב. אמר ביוחנן מקרא שמן כשפים שמחשים פעמליה של מעלה, שרבי חיינה דפיש על זכותים. ספר את הגמרא, הייתה איזו אישה אחת מחשבת, שהייתה מחפשת לקחת עפר שדרך על זה רבי חנינה, בלי שירגיש, היא רוצה לעשות לו כשפים, להמית אותו. הראה, הרגיש בה, אמר לה, תקחי, תקחי, הנה, אני הלך בכוונה על עפר, כדי שתיקח, תקחי, תקחי. הייתי גיל, לא עזור לך כלום, כל השם שלו לא עזור לך כלום. למה? כתוב, אין, עוד מלבדו, שבחו, מה שהוא רוצה, זה מה שיהיה. לא תחיל לעשות לי שום דבר רע. משה גמרא, איך הוא אומר כך? רמר ביוחנן, למה יקרא שמה כשפים? זה כמו שתיבות. מכחישים פמליה של מעלה. מה גם כשבחו נותן באדם חיים? זה הכשפים, האדם הזה יכול להרוג אותו. הגמרא, כן. אבל רבי חיינה שונה כיוון שיש לו זכות גדולה, ולכן אפילו הכשפים לא יכולים להזיק לו. ואמר בחיינה, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, נוקף כאן אומר ראשי נוגף. כלומר, אדם לא נותן מכה לעצמו בטעות אפילו מלמטה, אלא מכן מכריזי עליו מלמעלה. כלומר, כל איסורים באים לאדם בעקבות זה שנגזר עליו, שנאמר, מהשם מצעדי גבר קוננו, ואדם מה יבין דרכו. הקדוש ברוך הוא מכוון כל דבר ודבר, ואדם כמה שמבין ומנסה להתבונן ולהכין דברים, הקדוש ברוך הוא זה שמכין דבר שלו. אמר רבי אלעזר, דם ניקוף מרצה כדם עולה. אדם שהוא קיבל איזה מכה קטנה, יצא לו דם. זה לפני הקדוש ברוך הוא מחפר כמו דם עולה שעולה המזבח. אמר רבה, בגודל ימין ובניקוף שני, הוא דקרזי לדבר מצווה. דווקא כאשר זה מכה שממש כואבת, זה עכשיו מרצה כדם עולה. דווקא זה בגודל ימין, ובאותו מקום כבר קיבל מכה פעם קודם, זה שהמכה השנייה מאוד כואבת, ודווקא אם זה קרה אדם בדבר מצווה, אז אני אומר שזה עכשיו מרצה לו כדם עולה. אמרו עליו בפנחס בן עיר, מימיו לא בצע על פרוסה שינה שלו, מיום שעמל דעתו לא נהנה מסעודת אביו. דיינו תמיד היה נזר לקחת אך ורק לאכול אוכל משלו, לא בצע פרוסה שינה שלו, ויתרה מזה, מיום שעמל דעתו לא נהנה אפילו מסעודה של, הכל היה אוכל רק משלו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.

0: 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חיל האוויר יירט אמש מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צה"ל. בינתיים נמשכת הפעילות בלבנון. צה"ל תקף אתמול מחסני אמצעי לחימה ועמדה לשיגור רחפנים של חיזבאללה בדרום המדינה. בנוסף הותקפו שני משגרים טעונים ומוכנים לשיגור. אחד מהם שימש בעבר לירי לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, והשני לירי רקטות לעבר ישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו והשליח המיוחד למזרח התיכון סטיב ויטקוף נפגשו אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל תאני. זאת כחלק מהמאמצים להגיע להסכם שיסיים את המלחמה באיראן, כך דווח באתר אקסיוס. רוביו אמר לאחר הפגישה כי ארצות הברית מחויבת להגנת קטר, והדגיש כי השותפות בין המדינות חשובה להרתעת איומים ולקידום היציבות באזור. ישראל הקימה מוצב צבאי חשאי בעיראק לפני פרוץ המלחמה באיראן, כך חשף העיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל. המתקן הוקם בידיעתה של ארצות הברית ונועד לתמוך במערכה האווירית הישראלית נגד איראן, כך אמרו גורמים יודעי דבר, וביניהם גם גורמים אמריקנים. לפי הדיווח, כוחות עיראקים שהתקרבו לאתר הותקפו מהאוויר. עוד צוין כי ארצות הברית הייתה בסוד העניינים, אך לא לקחה חלק בתקיפות. עוברים לכדורגל מליגת העל. ביתר ירושלים הפסידה 0-3 למכבי חיפה אמש, ואיבדה את המקום הראשון להפועל באר שבע, שניצחה 4-2 את הפועל פתח תקווה. שתי הקבוצות ייפגשו ביום שלישי הקרוב בטדי, למשחק עונה קריטי, שיכול להכריע את גורל האליפות. המשטרה עדכנה כי במהלך המשחק עוקבו 6 אוהדים, וארבעה נעצרו בחשד להפרת סדר, תקיפה והחזקת אמל"ח וסמים. המעצר בוצע לאחר דיווח על תקיפת מאבטחים בסיום המשחק. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: היום בירד מעונן חלקי תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום, ככה מתחילים את השבוע. יום ראשון, 10 במאי 2026, כ"ג באייר תשפ"ו. תוכנית הבוקר שלנו משודרת בכל בוקר ב-6 עד 7. כותרות, תובנות, ימים ראשון עד חמישי כולל. תודה שאתם איתנו, צוות הבוקר, איציק יעקובוב העורך, תכף נדבר איתו גם על המשחק של הפועל באר שבע, על המשחק של ביתר שהיה אתמול, על הדרמה ועל מה שצפוי לנו ביום שלישי הקרוב, אורן השטיפקר על הכל, נלבל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה ועל הדיגיטל. כן, מי שחושב, כותבת לי ציפור החלפון, מי שחושב שאנחנו ככה כבר מלחמה הסתיימה ונגמרה, אז זהו שלא. כל הברדק הזה עם השמעלים, זה שקט מדומה, זה אפילו לא שקט מדומה, ציפורה, איפה? אנחנו כל יום מתבשרים על חיילים פצועים ועל חיילים שנמצאים בקווים. אז ציפורה מאחלת לכל העובדים ברשות הדואר, עובדי דואר ישראל, שגויסו שוב למילואים חדשים, גם למגויסים הוותיקים וגם לכל חיילי צהל בכל מקום, שתם על המשמר. כן, זאת הברכה ונאחל את זה לכולם. אז כמעט כל העונה, הפועל באר שבע הייתה במקום הראשון, שבועיים בלבד, אחרי שאיבדה אותו, באר שבע שוב בפסגה, ברגע הכי קריטי שיש, על החתום, הכוכב החדש ג'בוניסט, או ג'בוניסט, עם שלושה עשר ענק, כאילו שלושה גולים, פשוט לא יאמן. וביום שלישי, פעמיים כי טוב, ומחרתיים משחק עונה מהסרטים, הפועל באר שבע פוגשת את ביתר ירושלים. וואו, טוב, אז בוקר טוב, פרטוק וכל מי שככה, ביטון, כולם, גם הגיסים, איגה סנדרוסי ושרון לבל, זה צריך לקחת בחשבון שזה רק ספורט, אין, לא איזה, לא לקחת את זה יותר מדי קשה. צריך שבאר שבע תיקח את האליפות, ביתר תיקח את המקום השני, וזה רק ספורט.

0: כותרות הבוקר.
1: בעמודו הראשון של מעריב, טרור הרחפנים בלבנון נמשך. שלושה לוחמי צהל במילואים נפצעו. צהל תקף עשרות מטרות של החיזבאללה, כולל אתר תת-קרקעי לייצור אמל"ח. מחליפות מהלומות לצד תמונות ככה מהמיצרים שם. איראן וארצות הברית תקפו מטרות אחת של השנייה זו על זו, אבל הנשיא דונלד טראמפ הבהיר, הפסקת האש נמשכת. ובעוד האמריקאים ממתינים לתשובתה של טהרן להצעה האחרונה שהונחה בפניה, רוסיה מנצלת את המצב כדי להעביר לאיראנים רכיבי כתבמים. פוטין, פוטין הזה. דיווח דרמטי, ישראל הקימה בסיס סודי בעיראק במהלך המלחמה. עוד בעמודו הראשון של העיתון מעריב, הפגישה החשאית, הנשיא הרצוג פגש בחשאי את הפרשן יעקב ברדוגו לשיחה בנושא החנינה לנתניהו, שהגיע לטונים גבוהים. מחר תחל החקירה הנגדית של ראש הממשלה בתיק 2000. הרצח הבא מעבר לפינה, בני משפחתו של ימנו, בנימין, זלקה, זל, חוששים מכך שהפרקליטות תגיש היום כתב אישום מקל נגד החשוד ברצח. למדינה שלמה קפה הדם, אבל זה לא מספיק. כתבי אישום נוספים יוגשו בפרשה. טוב. עורק הצלה. מסתבר שרוסיה, כותב אלי ליאון במעריב, רוסיה מנצלת את היעדר הגישה של הצי האמריקאי לאזור של הים הקספי כדי להעביר לטהרן רכיבי כתבמים וסחורות חיוניות בנתיב שעוקף את הסגר ואת הסנקציות עליה, בעוד איראן ממשיכה להפציץ את איחוד האמירויות. בוושינגטון ממתינים לתשובתה להצעתה לסיום הלחימה, והנשיא טראמפ הסלים את איומה, והפעם יהיה פרויקט חירות פלוס, כלומר בתוספת דברים אחרים. זה היה ציטוט שלו. מה נגיד על הסיפור הזה? אני צריך לומר רק משפט אחד, צריך להתפלל שהוא לא יתייאש, וצריך להתפלל שהוא יעמוד איתן מול העקרונות והקווים האדומים של הוצאת האורניום המועשר, של הסיפור של הטילים הבליסטיים, של התמיכה בפרוקסים, של אי אפשרות לייצר. האיראן לא תייצר. כל מה שקשור לעולם הגרעיני ב-15-20 שנה הקרובות. הוא צריך פשוט לעמוד, אנחנו צריכים להתפלל שזה אכן יהיה. גם כן עוד משהו שדי מלחיץ, הסיפור הזה של הכתבי אישום נגד אזרח ושלושה חיילים חניכים בבית הספר הטכני בחיל האוויר יגלו עבור איראן. המדינה והפרקליטות, גם צהל, גם שבא, גם היחידות המיוחדות במשטרה, להב 433, כולם בסיפור הזה של המרגלים האיראנים. אני בכלל חושב שכמובן אחרי הגשת כתב אישום, העונש צריך להיות בין עונש מוות למאסר עולם. לחתור לעונש מוות ואז בסוף להגיע למאסר עולם. חייבים לגדוע בעין את הסיפור הזה, גם באמצעות חינוך והסברה כמובן, אבל כנראה שאנחנו היום במציאות אחרת, וכנראה שיש סל ערכים שהוא היה הכי בסיסי והכי מובן מאליו. הסיפור הזה של הבגידה בנו, בעם ובמדינה, במולדת, במה שאנחנו מאמינים בו, אז כנראה שזה לא עובד אצל כמה מאיתנו. אז הרתעה, אז גם חינוך כמובן וגם הרתעה, אין מה לעשות. טוב, לבנון, אבי אשכנזי, ענה ברסקי ובתיה גלעדי במעריב. לבנון ללא הפסקה. במהלך סוף השבוע תקף צהל יותר מ-85 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום המדינה ובמרכזה, בהם מבנים, מחסני אמצעי לחימה ומשגרים. בין המותקפים מחבל מבוקש שרכב עם ביתו על אופנוע ליד נבטיה, וחמישה לוחמים שלנו, לוחמי מילואים, נפצעו, שלושה בצורה קשה מירי ומפגיעה של רחפה נפץ. ולמי שמעוניין, השיחות השלום בין ישראל ללבנון התחדשו בוושינגטון בסוף השבוע. אז כל הסיפור הזה של רחפני הנפץ זה משהו ששוקדים עליו בצבא ומנסים לטפל בו. בינתיים החיילים מנסים לאלתר כל מיני אמצעים ופתרונות שלהם, אבל ללא ספק הסיפור הזה של המשוואה צריך להיפסק. אנחנו והוא כבר נפסק, חבר'ה. אנחנו נמצאים היום בלבנון במקום אחר, הכוחות שלנו נמצאים במקום אחר. לא צריך להרחיב את הדיבור, אבל תאמינו לי, כשאני אומר גולני שלי, אז בחיזבאללה מבינים על מה מדברים, וזהו, ואנחנו צריכים להמשיך ולהיות נוכחים שם, עד שבו יגיע הרגע, שגם חלק מהאדמה בדרום לבנון תהיה מוגדרת כשטח חיים ומוות. טוב, לא דיברנו על עזה, כי בעזה המצב נמשך כמו שהוא נמשך, ואני מאמין שברגע שאנחנו נסגור את הסיפור האיראני עם סוג של הסכם כזה או אחר, נקווה מאוד, נתפלל שההסכם יעשה טוב לנו, ובינתיים הנשיא האמריקני נחוש. יופי. דדי סמחי מצטרף לפוליטיקה, תת-אלוף במילואים דדי סמחי הודיע שהוא התמודד בבחירות, אבל הוא לא הבהיר באיזו מסגרת. ביום שישי הוא פרסם טור אישי בעיתון מעריב, שבו הוא הזהיר כל ניסיון לפרק את החברה הישראלית הוא שגוי ומסוכן. אז דדי סמחי מצטרף לפוליטיקה, הציבור בישראל כבר לא קונה, מחפש משהו אחר, מזהה היטב את הפער בין מילים למעשים, בין איומים למנהיגות אמיתית. איומים לא מעידים על כוח אלא על חולשה. כל ניסיון לפרק מבפנים את החברה הישראלית הוא לא רק שגוי, הוא גם סוכן. הרוב הקובע של הרוב הגדול של האזרחים מבקש יציבות, ביטחון ושגרה נורמלית, מאמין במדינה יהודית ודמוקרטית, רוצה לראות ביטחון אישי, משילות אפקטיבית, רוצה כלכלה מתקדמת, חינוך איכותי ובריאות גמישה. את הדברים הוא אומר לאנה ברסקי במעריב. בסדר, אנחנו כולנו רוצים את זה, דדי. לא, את הדברים הוא אומר לעיתונאית ליאת רגב בשבת תרבות ברחובות. טוב, דדי היה נציב כבאות והצלה, היה ראש מטה פיקוד העורף. מאז השבעה באוקטובר, גם בשל נפילת בנו גיא סמחי, לוחם בסיירת צנחנים בקרבות בקיבוץ רעים, דדי סמחי בעצמו חילץ את גופת בנו מהשטח והפך להיות שותף קבוע בפאנל של מהדורת שישי של חדשות 12. אז בהצלחה דדי. התחממות ביחסים צ'ילה והונדורס, הונדורס מחזירות את השגרירים לישראל. יפה. במסגרת המסע שלו ביבשת, הרצוג נפגש עם הנשיאים של שתי המדינות, ביקר גם בפנמה ובקוסטה ריקה. יפה. טוב, בוא נלך לרס חדד. בוקר טוב לאייל מדני, המזין שלנו, שככה ואחר כך נמשיך עם הכותרות ונדבר גם עם איציק יעקובוב שלנו על המשחק הדרמטי הכפול שהיה, גם ההפסד של ביתר וגם הניצחון

0: בבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: אז זה לא רק משחק של הפועל באר שבע בית"ר ירושלים, יש ביום שלישי, יש גם דיון בבג"ץ. גם נתניהו וגם הממשלה מבקשים מבג"ץ לדחות על הסף את העתירות נגד מינוי גופמן לראש המוסד, בטענה שמדובר בסמכות ביטחונית עליונה של ראש הממשלה בעת מלחמה קיומית בשבע חזיתות. ובתגובה של ראש הממשלה נתניהו ומעריב נותן את זה בכותרת, האחריות לביטחון המדינה ואזרחיה רק בידי ראש הממשלה. אז כמובן היה מי שקפץ ואמר, הנה סוף סוף ראש הממשלה לוקח גם אחריות, כשהוא אומר שהאחריות לביטחון המדינה והאזרחים שלה זה רק בידי ראש הממשלה, אז הנה הוא גם לקח אחריות, הוא לוקח, נגזר מזה שהוא חייב לקחת אחריות גם על השבעה באוקטובר. אז בואו חברות וחברים, ברור שראש הממשלה אחראי לטבח השבעה באוקטובר, בכלל, מי היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר? ברור שיש אחריות, אבל צריך לעשות את הבחנה.

גדולה מאוד בין הסיפור של האחריות, ששם אנחנו כל האזרחים, ואני גם כאב שקול, אין לי איזה מנדט כפול, אין לי איזה קול כפול מכל אזרח. את זה נביא לידי ביטוי בקלפי. הצבא זה סיפור אחר. צבא זה סיפור של כישלון, זה סיפור של חשבון נפש, ואני רוצה להאמין שהימים האלה, שהם ימים גם של לחימה בחזיתות השונות, שהילדים שלנו נמצאים שם, שזה סיפור גם של תיקון, וזה סיפור של הפקת לקחים, ואת זה הצבא קודם כל וראשית לכל יצטרך לעשות. זה בסיפור הזה. אומרים שגם אם נמצא גם בהתנהלות של גופמן, רשאי וחייב ראש הממשלה להעריכו מול יתרונותיו. אז בואו, כל הסיפור הזה של המינוי של גופמן עבר בוועדה למינוי בכירים. יושב ראש הוועדה, שופט בדימוס, אשר גרוניס, התנגד למינוי. בסדר, אבל המינוי שלו עבר פה אחד. אגב, גם את היועצת המשפטית לממשלה, הוועדה הזו של המינוי בכירים, לא קיבלה פה אחד. גם אז יושב ראש הוועדה התנגד למינוי שלה. והנה, יש היום יועצת משפטית. אז ככה. טוב. יש פה עוד איזה ידיעה על שערה באקדמיה, אין שום שערה. חוק סתימת פיות לאוניברסיטאות במרכאות יובא היום לדיון. ראשי המוסדות האקדמיים תוקפים את יוזמת שר החינוך לאסור מחאה נגד הממשלה בקמפוסים, ומזהירים שפגיעה בעצמות האקדמית תערער את יסודות הביטחון הלאומי. טוב, אז קודם כל הסיפור של המחאות על רקע פוליטי ועל זה ש... בואו נדייק. התיקון שמציעים לחוק קובע שמוסד אקדמי מוכר שהמדינה משתתפת בתקציב שלו לא ישתתף בהשבתה פוליטית. לבי את הדוד שלכם, תעשו מה שאתם רוצים, אתם עושים את זה בצורה הכי הזויה, והדוגמה הבולטת והזקת לשמיים זה מה קורה אצלנו באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. בוקר טוב חיימוביץ', בוקר טוב ניסן קורן, גם הנשיא וגם יו"ר הוועד המנהל, שהם פשוט צריכים כל בוקר לפני שהם קמים, מתגלחים, מתארגנים ונוסעים מהבתים שלהם בתל אביב ובמרכז לכיוון באר שבע, מקבלים שם משכורות ותנאים וכל מה שצריך, אז כבוד אתם לא מקבלים חברים, לא אתה ניסן קורן ולא אתה חיימוביץ', פרופסור חיימוביץ'. עד שאתם לא פשוט תראו את הדרך לסבסטיאן המרצה שמאשים אותנו ואת חיילי צהל שאנחנו נאצים, אז לא נחזור על כל הדברים עוד פעם, אבל כאילו, אז בואו, ראינו גם את כל המכתבים שגם בנושא של המלחמה, גם בנושא של הנשק, גם בנושא, פשוט בואו, התיקון המוצע לחוק רק אם אתה משתתף בהשבתה פוליטית. אתם רוצים לשמור על חופש הביטוי, תשמרו עליו. שוב, סבסטיאן זה דוגמה קיצונית והזויה שלכם, אבל שתהיו בריאים, זה שלכם. אני הצעתי ויותר מפעם אחת שסטודנטים שחושבים שהם לא שלמים עם הדבר הזה לא צריכים בכלל להירשם אצלכם. לא חייבים ללמוד באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, אם הם מתנהגים ככה. ושוב, אני בעד חופש הביטוי ברמה הכי גבוהה, אבל בוודאי לא ברמה של חופש שיסוי והשמצות הזויות של מרצה שמתיח בנו האשמות כאלה כל כך גדולות. טוב, היום יוגש כתב אישום, כנראה, כן? נגד החשוד ברצח, ימנו בנימין זלקזל. החשוד בן 15, יושם ברצח בנסיבות מחמירות, דיברו על זה שאולי ישימו אותו באדישות, אבל עוד פעם, בסוף יושם ברצח בנסיבות מחמירות. כתבי אישום נוספים יוגשו נגד 13 חשודים, וחלקם יואשמו בגין רצח בצוותא. והרבה, התמונה של החשוד המרכזי, מה שלא היה צריך להיות פורסמה ברשת, וגולשים רבים אמרו צריך לגזור עליו מאסר עולם.
אני מאלה שחושב ש... ראיתי את כל ה...

חבורה, את ה-15-16 חבר'ה האלה שעושים את מה שהם עושים בצורה האכזרית ביותר. לא יכולתי שלא לחשוב על מראות מזמנים אחרים, ממקומות אחרים, משעות אחרות, וזה פשוט בוקס בבטן, איך אנחנו לוקחים חיים של ילדים שהם אחים שלנו בצורה כל כך קלה. אתמול הייתה עצרת מחאה, בני המשפחה הפגינו ביחד עם רבים אחרים נגד כוונת הפרקליטות שלא להאשים את החשוד המרכזי ברצח בכוונה תחילה. גם זה היה פה אצלנו בבאר שבע תקרית חמורה. אבא של החשוד אומר שוטר היכה אותו באגרופים בפנים שוב ושוב. מעצרם של שלושה חשודים, ביניהם פרקליט במחוז דרום ואח ורופא שעובדים בבית החולים, הוא עורך בחשד לתקיפת שוטרים. מחש פתחה בבדיקת טענות לכוח משטרתי מוגזם. זה אירוע חמור שהתחיל מדיווח על רעש חזק שעולה מבית בבאר שבע, הסתיים בפציעתם של פרקליט ושל אחד השוטרים שהגיעו למקום. לפני שבוע השוטרים של הסיור הוזקו לבית בבאר שבע, נטען ממנו שעולה רעש בעוצמה גבוהה. השוטרים דפקו על דלת הכניסה תוך שהם מכריזים שמדובר במשטרה. הדיירים של הבית חשדו שמדובר בניסיון להתנקר להם, ומי שהם מבקש להיכנס זה אנשים שמתחזים לשוטרים. הם בעצמם התקשרו למוקד 100, והמוקדנית הנחתה אותם שלא לפתוח את הדלת, אולם בשלב מסוים פתחו אותה. השוטרים שהיו בבית הסתערו, התפתח אימות, ועורך דין מפרקליטות מחוז דרום, עורך דין סלח נעמה, ושניים מקרובי משפחתו, אח ורופא, שמועסקים במרכז הרפואי סורוקה בעיר. מדובר בבני משפחה מדיר אל אסד, שמתגוררים בבאר שבע, שלושת בני המשפחה נעצרו. הפרקליט הובא תחילה לסורוקה, אחרי שהוא נחבל בפניו במהלך האימות, ואחר כך הוא נלקח גם הוא למעצר. אבא של הפרקליט עורך דין חליל נעמה, העובד כיועץ משפטי של מועצת דיר אל אסד, שכתב שאפשר היה לראות ששוטרי הסיור תקפו את בנו. מנגד במשטרה טוענים שבעקבות דיווח על הקמת רעש הוזקו שוטרים במסגרת התפקיד שלהם להשיב את הסדר הציבורי, נתקלו בהתנהגות אלימה, מתלהמת ומסלימה מצד יושבי הבית אשר סרבו להישמע להנחיות השוטרים, התנגדו לפעולה ובהמשך אף תקפו אותם על פי החשד. טוב, במקביל במחש התחילו לבדוק את הטענות. אני אומר שני דברים. אחד, כמובן אלימות שוטרים לא מוצדקת בשום מצב. דבר שני, אנחנו צריכים לחזור ולקבל באמירה מאוד ברורה את העובדה שעובדי הציבור שלנו, העובדים הסוציאליים והרופאים והאחיות בבתי החולים ובמרפאות, השוטרים שלנו, המורים, הם שליחי ציבור, כולם עושים את העבודה בשבילנו. אז כשאומרים משטרה, תתנהגו בהתאם, לא בצורה מטריסה. אני לא עכשיו אומר את דעתי על מה שקרה שם. זה שמחש יחקור, ואם הייתה שם אלימות מוגזמת, אז שזה יטופל בצורה הכי קשה. גם זה שאתה לובש מדים, זה לא מאפשר לך להגיב באלימות קשה. אבל, הלו, משטרה, מבקש ממך לפתוח את הדלת, אתם פותחים, תתנהגו בהתאם, וזה לכולנו, כן? לא, אין פה משהו אחר. טוב, למי שממש חייב לדעת, יש מחקר שאומר שצריכה של ביצים עשויה להבחין את הסיכון לאלצהיימר. חוקרים מצאו שמבוגרים שאכלו ביצים באופן קבוע ובחנו פחות עם אלצהיימר לאורך שנים של מעקב. עם זאת, החוקרים מדגישים, לא מדובר בהוכחה לקשר סיבתי או בהמלצה רפואית חדשה. מי שרוצה לקרוא את הדברים זה דוקטור איתי גל במעריף. יש תמותה של דגים חריגה בכנרת, משרד הבריאות מרגיע, תמותת דגי האמנון נמשכת, ומשרד הבריאות אומר אין הגבלה על רחצה באגם, ועדיין לא מבינים מה קרה שם, אבל גם זה יבוא. טוב, איציק יעקובוב, בוקר טוב, אתה איתנו איציק? העורך שלנו הוא גם איש מחלקת הספורט, איציק איתנו, אז

0: נחליף איתו כמה מילים על הפועל באר שבע, אם לא, אז שיר, ואחר כך נעשה שיחה על הפועל באר שבע. טוב, אתה איתנו. תגיד, איך אנחנו צריכים לנתח את מה שהיה פה? אני בכלל אומר, פעם ראשונה בהיסטוריה, אחרי שמישהו היה ילד, הבן שלי גיא היה ביחד עם נדב במשחק של הפועל באר שבע נגד פתח תקווה במושבה, אז לדעתי הוא הביא להם את המזל. לא, לא, סתם, ברור שהמשחק של הפועל באר שבע, מה שנקרא, הוכחנו שאנחנו ראויים. אז תן לנו את הניתוח שלך על מה שהיה אתמול ומה צפוי לנו ביום שלישי, וזה באמת, כן, וואלה, כן, זה באמת משחק העונה, משחק של עונה.
1: לגמרי, אני שנייה אגיד איזה משהו קטן, אני אנצל את הבמה הקטנה הזאת שיש לי כאן, ואגיד שלצערי הרב, אני בתור אוהד כדורגל, לא יכלתי ליהנות אתמול מכדורגל לגמרי, כי כל המשחקים נערכו באותה שעה, כל עוד זה לא מחזור הסיום שמשפיע המון, חבל שאני, אתה יודע, איזושהי שעה בין, איזושהי שעה בין, בין המשחקים כדי לתת ליהנות, כי אני בסופו של דבר...
0: לא, אבל אפשר להבין את זה, לא, איציק, אפשר להבין את זה, תשמע, מדובר פה בכמה נשארו, שניים, שלושה משחקים, זה המאני טיים, ואפשר להבין בהחלט את הרצון של ההתאחדות לעשות את, בטח את המשחקים הגורליים באותה...
1: אני יכול להסכים אולי עם ביתר והפועל באר שבע, כי באמת שתי נלחמות על האליפות, אבל בסופו של דבר, אם מישהו רוצה לראות את שלושת המשחקים, הוא נאלץ, אתה יודע, רק להעביר בין הזה, ולא באמת לראות, אבל בסדר.
0: אז אני אגיד לך מה אני עשיתי, וזו המלצה חמה לכל הזה. אני הזנתי לרדיו דרום, וברדיו דרום שידרו גם את המשחק של הפועל באר שבע, וכל הזמן היינו עם מה שנקרא, על מה קורה בחיפה, וקיבלתי בזמן אמת את הכל.
1: נכון מאוד. אז כמו שאמרת, אתמול היו כמה, שלושה משחקים, כל אחד מעניין מאוד מהסיבות שלו, אז באמת נתחיל מהקבוצה שלנו, הדרומית, הפועל באר שבע, שיחקה נגד הפועל פתח תקווה, והוציאה את אלעד בובליל שלנו עם חיוך, כי ג'בוניסט הגיע לפלייאוף, וכבש שלושה שערים מרהיבים ממש, וניצחון על אחת הקבוצות החלשות בפלייאוף, שאתה יודע, המאמן של הפועל פתח תקווה הוביל אותה לפלייאוף העליון, אבל משם מאוד מאוד מאוד מאוד מתקשה, אז הפועל באר שבע השלימה את המשימה. אבל אתה יודע מה יותר חשוב חוץ מהניצחון של הפועל באר שבע?
0: מה?
1: ההפסד של ביתר ירושלים למכבי חיפה. אני חייב להודות, לא חשבתי שיש קבוצה בפלייאוף מלבד הפועל פתח תקווה שמכבי חיפה מסוגלת לנצח ועוד בכזאת תוצאה, אבל אלוהים איתנו.
0: נכון, לדעתי, אני אגיד לך מה, גם יוסי פרטוק וגם דוד ביטון וגם הגיסים העיקרים שלי לא האמינו. הם היו משוכנעים כולם שזהו, שזה טיול בפארק.
1: שמע, ביתר ירושלים על פניו היא קבוצה הרבה הרבה יותר טובה ממכבי חיפה, במיוחד העונה, אבל היא לא הצליחה לנצח, לא הצליחה אפילו לכבוש שער, אחת הקבוצות האטרקטיביות בליגה לא הצליחה לכבוש שער אחד. מכבי חיפה עשתה טובה גדולה בזה שהיא מנצחת. ומה מחכה לנו הלאה? אז באמת כמו שאמרנו, ביום שלישי משחק העונות, שימון, הפועל באר שבע מגיע להתארח בטדי, אחרי שבמשחק שעבר אנחנו זוכרים לצערנו שביתר משווה בדקה 96 ויוצאת עם נקודה מטרנר, אז הפועל באר שבע מגיע לטדי. צריך להגיד, היא יכולה לסיים את הסיפור, שימון, בערך, כן? מבחינת המצב עכשיו בטבלה, יכול... שתי נקודות הפרש.
0: לא, רגע, תן תרחישים. אם בעזרת השם
1: הפועל באר שבע... אז זה מה שאני אומר.
0: הפועל באר שבע מנצחת, אז זהו, זה כבר הסיפור, זה חמש נקודות, נכון?
1: זה מה שאני אומר. עכשיו הפער עומד על שתיים. נכון, הפער עומד על שתי נקודות, ובמידה והפועל באר שבע מנצחת בטדי, זה עולה על חמש נקודות. כשיש עוד מלבד ביתר, יש עוד שלושה משחקים. אם זה תיקו, אז עוברים לשלוש נקודות הפרש. סליחה, שתי נקודות הפרש, כך זה נשאר. ואז בעצם ביתר ירושלים...
0: לא, למה? אם זה תיקו, אז כל אחת מקבלת נקודה. אז עדיין יש שתיים, אז לנו יש שלוש נקודות.
1: לא, ההפרש עכשיו עומד על שתיים. אם כל אחת מקבלת נקודה, זה אומר שההפרש נשאר אותו דבר.
0: נכון, כן.
1: נכון?
0: אוקיי.
1: ואז נותרו עוד שלושה משחקים, זאת אומרת, הפועל באר שבע תפגוש את הפועל תל אביב ביום שישי, אני חייב להודות, אני מאוד אוהב כדורגל בשישי בצהריים, ואז את מכבי תל אביב, מכבי חיפה. לביתר עצמה, מה שנשאר עד סוף העונה, זה מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה והפועל תל אביב. אחרי אתמול, אני לא רוצה להגיד בוודאות, אבל נראה שהסיכויים נוטים לכיוון הפועל באר שבע. בוא נחזיק אצבעות.
0: לא, איפה? כדורגל זה כדורגל. צריך להאמין ולקוות ש... אנחנו, שזה בידיים שלנו, ולשחק מצוין כמו שתמיד שיחקנו, חוץ מכמה פעמים, שזה לא יקרה הפעם, וזהו. שמע, אנחנו

0: כשאנחנו היינו ילדים, וזה היה מזמן, אז הפועל באר שבע זכתה באליפות מיתולוגית שנים 74-75, ויוסי מוסטקי ויגאל פלג כתבו והלחינו את אחד ההמנונים המאוד מרגשים ever, ואז יובל אליגון הזכיר לי, אנחנו כבר שידרנו פעם אחת את השיר,
1: בטח,
0: וגם אלעד אמר לי, שימון, עזוב, לא נפתח נחס, עזוב, וזה, אמרתי, בסדר. אז הנה הפועל באר שבע, ההמנון המיתולוגי של הפועל באר שבע, זה לטובת...
1: לפני שאורן מפעיל, יש גם קלאסיקו היום, שימון, יש ריאל מדריד ברצלונה, מקווה שגם, אתה יודע, חגיגה של כדורגל גם שם.
0: יפה, טוב, זה אתה, תגיד. וההמנון של הפועל באר שבע, זה, אנחנו נקדיש אותו לכל האוהדים השורפים של הפועל באר שבע, שבאמת מלווים את הקבוצה בצורה מדהימה. יש לבאר שבע מועדון אוהדים מדהים. אז זה לכם, הצעירים שבחבורה.
1: לגמרי, בוקר טוב, שמעון.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, בואו נחזור שוב בלבנון. 6 לוחמים שלנו נפצעו מרחפני הנפץ, 2 מהם במצב קשה. תזכורת כואבת מחייבה על כך שהמלחמה בחזיתות השונות בצפון, בדרום ובכלל עדיין מתקיימות במלוא עוצמתן, והמחיר הוא קשה, כואב. מה נגיד שנהיה ראויים להם, ללוחמים שלנו שנמצאים ומגיעים שוב ושוב. ארצות הברית, הכותרת הראשית בישראל, ארצות הברית שוקלת ההעתקה של כוחות מהאזור. מעדכים את שיתוף הפעולה, האמריקנים בוחנים את המהלך משום שבישראל ביכולתם לפעול ללא הגבלות. האמריקאים הבינו שהשותף האסטרטגי, וזה כבר לא שותף, אנחנו ממש בסיפור הזה שתי מעצמות שעבדו ועובדות ביחד. אז ויש גם כוחות אמריקאים שלא יזוזו מכאן אחרי שהם גילו שישראל היא בעצם מבצר שנוח להשתמש בו. איראן קורסת, דני זקן הפרשן של ישראל היום, איראן קורסת ותהיה חייבת להתגמש. המידע שהגיע בסוף השבוע לסוכנויות הביון במערב עולה ששיעור ההבטלה עלה ל-50% באיראן. הפגיעה הכלכלית הגיעה גם לחיילים של משמרות המהפכה.

ובעוד בוושינגטון מחכים לתשובת טהרן, יש סין לוחצת על האיראנים לסיים את המלחמה, יש גם דיווח שהפוטין והרוסים עוזרים להם שם בהברחה של כל מיני אביזרים וחלקים של כתבמים וכאלה, פוטין הזה, אוף, ישראל תגביר את הלחץ הצבאי כדי להשפיע על המסע ומתן. סין שמעורבת מאחרי הקלעים במגעים בין איראן לארצות הברית, ושר החוץ של איראן, אבאס ארקצ'י, ביקר בסין שבוע שעבר, וגם בכירים מפקיסטן, שהיא גם עושה את התיווך העיקרי במסע ומתן עם טהרן, וצפויה גם פגישה של נשיא ארצות הברית עם נשיא סין, אז זה גם כן משהו שצריך לקחת בחשבון. טוב, זה בעניין הזה. יש עכשיו אילי זילברברג, הכתב הפוליטי, הכתב בכנסת של ישראל היום, כשהשעון מתקתק, כנס הקיץ של הכנסת, ייפתח היום. בחודשיים הקרובים תנסה הקואליציה להעביר בבליץ את החוקים שחשובים לה לפני היציאה לבחירות, רובם שנויים במחלוקת, כותב אילי זילברברג, וגוברים הסיכויים שנלך לקלפי ב-27 באוקטובר. טוב, אז החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש קרוב לאישור בקריאה ראשונה, תבטיח לכל הפוחות החלת דין רציפות לכנסת הבאה. הערכה בקואליציה היא שהמשך החקיקה צפוי להיות קצר. אז החוקים המשמעותיים זה אילי זילברברג בישראל היום. פיצול תפקיד היועמ"שית. הקואליציה רוצה הישג משפטי לקראת הבחירות. חוק מינוי בכירים מגיע לוועדת השרים הבוקר, הוא יאפשר לממשלה החדשה לפטר ולמנות רמטכ"ל, מפכ"ל וראש שב"כ בתוך 100 ימים. אנו, מה זה עוזר? פיתרתם גם את היועמ"שית וזה לא עזר. זה לא... חוק הכותל, יקבע שרק הרבנות הראשית תכריע מה נחשב חילול הקודש וישית סנקציות פליליות על המתפלל בניגוד לכללים, ורפורמת התקשורת של השר קרעי, הרפורמה מעוררת המחלוקת צפויה להצטמצם משמעותית. חוק הפטור מגיוס, חלק מהחרדים מתנגדים, וגם בקואליציה אין רוב ברור. טוב, אז תראו, ברגע שכותבים חוק הפטור מגיוס, אז כבר מבינים מה חושב אילי זילברברג, וגם מה חושב העיתון על החוק. אגב, אם כל מי שמסתכל על החוק עצמו, בדפים הלבנים שלו, ובדיונים שביסמוט מוביל, כתוב חוק הגיוס, לא כתוב חוק הפטור. טוב, אוקיי. נדב סרגעי כותב על זה שהשנאה של ליברמן מעברת ושהתהפך העולם, שהתהפך העולם הכריז אביגדור ליברמן, אני לא יושב עם נתניהו. אז זהו, מר ליברמן, העולם כבר התהפך, כותב נדב סרגעי, הוא התהפך עלינו ב-7 באוקטובר. ואתה הצפת תנאים ובסופו של דבר בחרת כבר אז להישאר בחוץ ולא לתת כתף בשעה הכי קשה שהתרגשה עלינו מאז מלחמת יום הכיפורים. העולם מתהפך שוב לטובה מול איראן, סוריה, חמאס, חיזבאללה במהלך השנתיים וחצי האחרונות, ואתה בחרת שוב שלא להיות חלק מזה. טוב, זה כותב נדב זרגי בישראל היום. לפיד לא ישנה את העמדות של בנט. לירן אביסר בן חורים, היא מנכ"לית משרד התקשורת לשעבר, שהצטרפה לבנט, בריאיון לביני אשכנזי בישראל היום, אומרת, הניציות הביטחונית שלנו לא צריכה תעודת כשרות, סיכוי טוב מאוד שהבחירות יתנהלו שלא כדין ובצורה מוטט, וצריך לתקן את מערכת המשפט בלי לפרק את כל מוסדות הממשלה. האם יש לנו סיכוי לדבר על מהות? מה זה ימין? 7 באוקטובר זה ימין? אי חיסול חמאס בעזה זה ימין? פקידים בישראל צריכים לפעול בצורה ממלכתית ולא בצורה פוליטית, כל אחד יעשה את מלאכתו. לירן אביסר בן חורין, שהצטרפה לבנט. נחמה דואק, על הגול העצמי שהפקיע ראש הממשלה, כך היא כותבת בטור שהיא כותבת בישראל היום, בלי ששמתם לב, נתניהו קיבל לראשונה אחריות ל-7 באוקטובר, התייחסתי לזה מקודם, על כך שתשובת נתניהו לבגץ של ראש המוסד, בסוף האחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מופקדת בידי ראש הממשלה ורק בידיו. זה ציטוט מתוך התשובה. אז כן, אז ברור ש... שהאחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מופקדת בידי ראש הממשלה, וראש הממשלה נתניהו היה ראש הממשלה

כולנו, כולנו, גם כמדינה וגם כאזרחים במדינה וגם כ... אני מדבר גם על... תראו, רציתי להגיד גם האזרחים היהודים במדינה, אבל אני אגיד, זה בסוף זה סיפור של כולנו. כולנו, כי כשהם שחטו אותנו, רק בגלל שאנחנו יהודים, על הדרך הם שחטו את הבדואים ושחטו עובדים זרים. שחטו בלי לעשות הבחנה. כי יש להם רק עניין אחד, הם לא רוצים אותנו פה. הם רוצים למחוק את מדינת ישראל, הם רוצים לטבוח בנו. הם עושים את זה אגב כל הזמן, כשהם יכולים. לכן כאן אנחנו כל הזמן מדברים פה על הסיפור של הכוונות ועל הסיפור של היכולות. די, נגמר כבר הכוונות. הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות, היו לנו הרבה מאוד כוונות טובות. אנחנו כל הזמן מנסים להעיף את יונת השלון, בהתחלה קצת עם עפיפונים לעוטף, אבל הם לא רוצים, לא רוצים, הם לא רוצים עפיפונים, והם לא רוצים את היונה, את היונה הם לקחו, עשו אותה על האש שם. הם לא רוצים, מה לעשות? אז יש כאלה שעדיין חולמים, חושבים, מקווים, ואת זה, בסדר, שימשיכו לקוות, שימשיכו זה, שיראו לי דוגמה אחת בהיסטוריה מאז השואה, זאת אומרת, כולל השואה, שזה עבד. תראו לי, דוגמה אחת. הלוואי ותצליחו להראות לי. והטרור הזה, גם הנאצי האסלאמי שמבקש להשמיד אותנו, צריכים לחלוף פה דורות שלמים של חינוך מחדש ושל זה שאנחנו נהיה משוכנעים שהסיפור הזה של ההשמדה שלנו כבר לא קיים, אבל זה בחלום הלילה, כי הם עובדים בשיטה אחרת, לא יעזור. הם מסתכלים על הילד שלהם ובונים עליו שהוא זה שיתווח בנו בעוד 30-20 שנה, ואנחנו מסתכלים על הילדים שלנו ואומרים, יאללה, תקווה, שלום, בואו נראה ומה נעשה איתם. לא. אז תקוות לחוד וכוונת לחוד ולוחמים לחוד ושמירה על הגבולות וכל ויכוח, לא משנה קפלן, לא משנה מה אתם, לא משנה בכלל. צהל בגבולות, צהל במקומות שבהם הוא צריך להיות, נקי מכל ויכוח, נקי מכל סרבנות, נקי מכל התנדבות, נקי מכל הבנה במרכאות או לא במרכאות. שמעתי את יורם כהן, הייתה אז הבנה למי שאין הבנה. אתם יודעים למה אין הבנה? 7 באוקטובר, מאוד פשוט, אין פה, אין הבנה. טוב, בוא נגיד בוקר טוב, זה פינתו הגבוהה של שלומי, סבך שלא אוהב שאני אומר בוקר טוב, בוקר טוב שמעון מגירה מסורוקה, דוד בראל, העורך הסמוי שלי, איציק יעקובוב, איציק לא לקחת את זה, זה איציק, שמעון ודוד בראל הם מה שנקרא יועצים, הם מדי פעם כותבים. גם יוסי שלנו, אושרית מזוז מסורוקה, יעקב אמרי, נהג מונית מאשקלון, אמנון אלמוג מקיבוץ אורנר, בעוטף יניב פחי מבאר שבע, אמרתי את ארז אברהם אדרי ואיציק טובי, מטובי בנייה ויזמות, הוא גם בונה את כפר עזה עכשיו מחדש, הקבלן. יפה שאתה מאזין לנו ותודה. רחלי מסיקה ממושב חצב, שחר נסיר מבאר שבע, ניצה סבג ממושב שובה, שלומי בן ברוך, שלי, גולן שלי, מושב גילת, בוקר טוב. רחל אברבי היקרה, יעל מדני, יופי לקבץ, יש לנו גם מאזינים מיוקנעם, חבר'ה, אליה ואביטן, כרמל אדרי מגן יבנה, ציפור החלפון, הזכרתי אותה וגם זה, מיכאל בשרי, שלומי סבך, אמרתי כבר. זהו, יאללה, שיהיה בוקר טוב. תודה לאיציק יעקובוב, האורך שלנו, לאורן השטיפקר, לאינבל בן עמי ולברמן, מוזיקה ודיגיטל. שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך עם בשורות טובות. שיום שלישי פעמיים כטוב, שנחזור על הניצחון ושנחזור מטדי עם 3 נקודות. וככה הצדק לא רק יעשה, הוא גם ייראה. זהו, שיהיה שבוע טוב ומבורך.

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. לבנון מגבירה את המגעים ואת ההתייעצויות לקראת סבב השיחות השלישי עם ישראל בוושינגטון, שצפוי להיערך בסוף השבוע. מקורות בארמונו של הנשיא הלבנוני ג'וזף פאון מסרו לעיתון הדיאר כי הוא מנהל מגעים אינטנסיביים להשגת הפסקת אש לפני תחילת סבב השיחות. לדברי המקורות, ההנחיות שניתנו למשלחת הלבנונית כוללות 5 נקודות: ביסוס הפסקת אש, תחילת נסיגה ישראלית מדרום לבנון, פריסת הצבא הלבנוני באזורים שמהם ייסוג צה"ל, חזרת תושבים לאזורים שבהם הצבא התפרס, ושחרור עצורים של חיזבאללה. בעיתון לבנוני אחר דווח כי ארצות הברית וישראל מציבות בראש סדר העדיפויות במסע ומתן את תהליך פירוק הנשק של חיזבאללה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו והשליח המיוחד למזרח התיכון סטיב ויטקוף נפגשו אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל תאני. זאת כחלק מהמאמצים להגיע להסכם שיסיים את המלחמה באיראן, כך דווח באתר אקסיוס. רוביו אמר לאחר הפגישה כי ארצות הברית מחויבת להגנת קטר, והדגיש כי השותפות בין המדינות חשובה להרתעת איומים ולקידום היציבות באזור. נהג רכב, גבר בן 64, חולץ כשהוא במצב קשה לאחר שהתנגש בעץ במודיעין מכבים רעות. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. עכשיו ציבור הנהגים, שימו לב, כביש אחת למזרח, סמוך למחלף קריית יערים, נסגר לתנועת כלי רכב בעקבות מסעית שהתהפכה. עומס כבד נרשם באזור, ציבור הנהגים מתבקש שלא להגיע למקום ולבחור בדרכים חלופיות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום ביד מעונן חלקית, חלעלי הקלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

שלום, שלום לכם. שבוע טוב, בוקר טוב, מה שלומכם? ברוכים הבאים, חברות וחברים יקרים. אתם על 101.5 FM, פותחים עוד תוכנית של בריזה. אני ראם כהן ואנחנו יחד בארבע השעות הקרובות עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים. ובכלל, כל יום, כל היום, גם בלילה, יש לנו תמיד תמיד מוזיקה טובה עבורכם. 24-6, אנחנו נותנים למוזיקה לדבר. שלום לכל הצוות הבכיר שנמצא איתי כאן באולפן, אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני ומוציא אותנו לאוויר העולם. מה שלומך אורן? יופי, יופי. אפרת גואטה וליאור חנסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. תודה עומר. היום 10 במאי 2026, זה במספרים, באותיות אנחנו בכף ג' באייר. שבוע אחרון של חודש אייר, שבועות מתקרב אלינו בצד הענק. קיץ כבר כאן, מדברים על שרב כבד ביום שלישי, שלא תגידו לא אמרנו. כך או כך, אנחנו כאן איתכם, מלווים אתכם בעבודה, בנסיעה. אם אתם נוהגים, אז אנא מכם, סעו בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו. אנחנו יוצאים לדרך.

עדן חסון, איך את אוהבת לדבר עם העיניים? סיפרתי לכם שזה שיר על אשתי. כן, לא באמת, לא באמת. טוב. מכניסים אותי לצרות, אורן, באמת.

ביצוע נהדר של מור לחולם על נעמי של חדווה ודוד, אי שם בשנות ה-70. טוב חברים, עכשיו 8:13, אנחנו פותחים שבוע בחסות בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה זולה. ושימו לב, במהלך השבוע הקרוב ילוו אותנו ורד ורותם מבית המשכנתאות, ולא רק אותנו, אלא גם אתכם. כל מי שיש לו משכנתה, שימו לב, אתם יכולים בשיחת טלפון אחת לחסוך הרבה מאוד כסף במשכנתה שלכם ובהלוואות שלכם. גם אם אתם מסורבי בנקים, יש לכם BDI שלילי, אפילו יש לכם, לא יודע מה, לא עלינו, הליכים של הוצאה לפועל, יש פתרון. אל תלכו לבנק לבד, תעשו את זה רק עם המומחים של בית המשכנתאות, והם ילוו אתכם לכל אורך התהליך, ללא עלות, ללא התחייבות. התשלום הוא רק בסוף, על בסיס הצלחה בלבד. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 3943, המומחים של בית המשכנתאות בודקים עבורכם התכנות של מחזור משכנתה, של ייחוד הלוואות, אומרים לכם בדיוק כמה כסף אתם עשויים להחזיר, ואיך ייראה החזר החודשי שלכם אחרי התהליך, ורק בסוף, בסוף, בסוף, אחרי שכבר קיבלתם את הכסף, התחלתם לשלם, כמו שאמרו לכם בשיחות הראשונות, רק אז אתם משלמים. התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. אין פתיחת תיק, אין שום דבר. מה היתרון הגדול? בשבוע הזה, כל מאזין או מאזינה שיש להם משכנתה, והתקשרו לבית המשכנתאות, יקבלו 20% הנחה על שכר הטרחה והליווי המקצועי. שמעתם נכון, 20% הנחה, וזה המון המון כסף. אז חברות וחברים, אם יש לכם משכנתה, אם יש לכם הלוואות, תתקשרו לבית המשכנתאות, לכוכבית 3943, ורד ורותם מחכים לטלפונים שלכם, אנחנו נדבר איתם גם בהמשך, ככה שיסבירו לנו קצת יותר על הנושא הזה. אבל שוב, אם יש לכם משכנתה, אם יש לכם הלוואות, ואתם רוצים לשלם עליהם הרבה פחות כסף, תתקשרו עכשיו, ללא עלות, ללא התחייבות, תשלום על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943, כוכבית 3943. בית המשכנתאות. נתקשר לברד, בוא נתקשר לברד רגע. קחו לכם באמת 3-4 דקות, איך שאתם עכשיו, אפילו כשיואב ברקע ואתם בדיבורית, כוכבית 3943, יש סיכוי שאתם הולכים לחסוך הרבה כסף במשכנתה. תבדקו את זה.

יואב יצחק עם פני מלאך. אני חוזר ומזכיר לכם חברים, מספר הטלפון של בית המשכנתאות, כוכבית 3943. התקשרו, תחסכו ים. לא חסכתם, לא שילמתם, פשוט כוכבית 3943.

0: ססון שאולוב עם תמיד אוהב אותי, איזה להיט. טוב, כמו שהזכרתי לכם חברים, אם אתם רוצים לחסוך כסף והרבה גם במשכנתה שלכם וגם בהלוואות, מחכים לטלפונים שלכם בבית המשכנתאות בכוכבית 3943. אנחנו רוצים לעבור לשם בשידור חי. ורד מבית המשכנתאות, שבוע טוב.
1: שבוע טוב,
0: ראם, שבוע טוב. מה עניינים? הרבה זמן שלא דיברנו, ואני שמח מאוד שאנחנו מדברים עכשיו. תקשיבי, יקירה.
1: אני שמחה לשמוע אותך, התגעגעתי מאוד.
0: איזה כיף, איזה כיף. תקשיבי, יקירה, אנחנו במהלך השבוע יחד, נספר למאזינים שלנו שכל מי שיש לו משכנתה ורוצה לדעת אם הוא משלם עליה את המינימום, או כל מי שיש לו הלוואות נוסף למשכנתה והוא רוצה לשלם עליהם כמה שפחות, כדאי לו מאוד להתקשר עליכם לכוכבית 3943. בואי תספרי לי, אותו מאזין שמתקשר עליכם, את מי הוא שומע, מה אתם שואלים אותו, איך זה עובד בעצם?
1: אוקיי, אז קודם כל יש באמת השיחות, אני חייבת להגיד למאזינים שהשיחות הן מאוד ארוכות, זה לא מוצר, זה לא מכונת קפה עכשיו שאנחנו מוכרים, וזה אתה יודע, עניין של כמה דקות. כשהלקוח מתקשר, זו שיחה מאוד ארוכה, שאלות אפיון, שאלות על המצב הקיים, מוצאים דוח נתוני אשראי ובודקים את כל החבויות. עכשיו, אם בכל חודש אתם המאזינים העיקריים מרגישים שהמשכורות הולכות לבנק, להלוואות, לכרטיסי אשראי, למינוסים, אז זה בדיוק בשבילכם, כי אנחנו פוגשים כל יום משפחות טובות, אנשים שעובדים, עצמאים, וגם בגיל השלישי,

0: שלא מצליחים לעמוד בהחזרים החודשיים, כן? זה כלל האוכלוסייה, זה לא ספציפי רק לעצמאים או
1: לגיל השלישי. נכון, גם את יודעת, מלחמה וכולם, מילואים, עסקים שנסגרים.
0: בדיוק, זה לא כאילו בזבזנים, נכון, כי הם לא, כי הם עובדים מאוד קשה, אלא שבשנים האחרונות יוקר המחיה והריביות שעלו, והמלחמה, פשוט ריסקו משפחות כלכלית, אוקיי? והטעות הכי גדולה זה שאנשים ממשיכים לשלם את כל ההחזרים האלה, והם לא מבינים שהנכס שלהם יכול להיות הפתרון שיחזיר להם את החיים.
1: מה זאת אומרת הנכס? כלומר, הדירה שלהם שיש להם, דירה שאגב הם עדיין משלמים עליה משכנתא, כן?
0: ברור, כן, אין בעיה, אבל קודם כל, כל שנה צריך לבדוק את המשכנתא, את המסלולים, את הריביות. ניתן לשפר ולהוריד את ההחזרים החודשיים, וקודם כל. עכשיו, זה כמו שבן אדם הולך לסופר ובודק את כל המוצרים, את העלויות של, של החלב לצורך העניין בסופר הזה או אחר, אז קודם כל נתחיל מהמשכנתא ומההלוואות, כי הכל פשוט נעלם להחזרים החודשיים, ואנשים מתגלגלים ונחנקים ולא עומדים בזה, ואז כשזה מתחיל להגיע למצב שצ'קים חוזרים או הוראות קבע שלא קובדו, ה-VDI הופך לשלילי ושם זה הופך להיות יותר קשה. לא אצלנו, כי אנחנו יודעים להתמודד עם כל סוגי התיקים, גם עם בעלי VDI שלילי וגם עם הגיל השלישי וסחירים ועצמאים, כל מי שיש לו נכס, יכול פשוט להכניס עוד משכורת הביתה מבלי לצאת לעבוד בעוד עבודה.
1: תראי, כשאנחנו מדברים על חיסכון גדול, אנחנו לא מדברים על 10 או 20 שקלים, נכון? החיסכון הוא עצום. בואי תביא לנו דוגמה למשפחה אחת מיני רבות.
0: דוגמה של זוג עם 3 ילדים, כן. עם הכנסות של 28,000 שקלים, שזה מאוד מכובד במדינת ישראל. מה מאוד
1: זה?
0: יפה.
1: זה כמו שהאדיר מביא.
0: יפה, נכון, אבל עדיין ההחזרים החודשיים הגיעו כמעט ל-15,000 שקלים בכל חודש. ובאמצעות מחזור משכנתא ואיחוד הלוואות, הצלחנו להוריד את ההחזרים החודשיים ל-7,800 שקלים.
1: מה?
0: זה כמעט חצי. זה כל כך משמעותי למשק הבית. זה מטורף.
1: תגידי, מה הביא אותם אבל להתקשר אליכם למוקד לכוכבית 3943?
0: הם הרגישו שהם חנוקים. קודם כל, יש לנו המון המלצות חיוביות. אוקיי? יש לנו 100% המלצות חיוביות. לא המון 100%. זה לא קורה בשום חברה. אנחנו עובדים על בסיס הצלחה בלבד. שכרי התריכה שלנו מאוד מאוד שפויים לעומת מה שקורה בשוק של ייעוץ משכנתא.
1: כן, זה דבר שצריך רגע להתעמק עליו, כי אצלכם באמת, נכון? להבדיל מהמון המון חברות, לא חסכתם, לא שילמתם, אין פתיחת תיק, אין דברו איתנו, מה דברו איתנו, מלווים אותם בכל התהליך, ורק בסוף בסוף, אם חסכתם כמו שאמרו לכם, רק אז אתם משלמים.
0: נכון מאוד.
1: מטורף.
0: ויש חסכונות, ואני אומרת, זה הכל עניין של מודעות, וצריך להעז להתקשר, לבדוק, הבדיקה היא גם חינמית, אין מה להפסיד. בסוף אנחנו אומרים או שיש פתרון או שאין פתרון.
1: תגידי, כמה זמן לוקחת שיחה כזאת ראשונית בשביל לדעת אם יש אפשרות למחזר, יש אפשרות לאחד הלוואות
0: בממוצע? זה יכול לקחת לפחות 10 דקות, ויש המון טלפונים, ואז אתה יודע. לא.
1: חבר'ה, תתקשרו, כן.
0: אם מתקדמים לתהליך, זה הפקת מסמכים, וזה תהליך שהוא לוקח אצלנו כמה שיותר מהר, כן? אבל אם אומרים לכם שזה עניין של יומיים עד שרואים את הכסף, אז זה שקר מוחלט. זה תהליך שלוקח...
1: והכל מתנהל בעצם אצלכם מרחוק, לא צריך לגשת לבנקים, הכל דרך וואטסאפ, הכל דרך זה.
0: הכל, נכון, עם הצוות שלנו, אתה יודע, גם אתה חווית אותנו במחזור משכנתא.
1: הכי כיף שיש, אתה מרים טלפון ואתה אחר כך מאשר את זה בוואטסאפ וזהו, ופתאום אתה משלם פחות, אני לא יודע איך דברים האלה עובדים, אבל בדיוק בשביל זה יש לכם את המומחים של בית המשכנתאות. וחברים, תקשיבו טוב, הנה אני שומע, אני מדבר עכשיו וורד שומעת אותנו, 20% הנחה עבור המאזינות והמאזינים שלנו רק בשבוע הזה. מי שיתקשר לכוכבית 3943 יקבל הנחה של 20% בשכר הטרחה, כאמור, וכמו שאמרנו, משלמים בסוף על בסיס הצלחה. אז תזדרזו, כוכבית 3943, כוכבית 3943. ורד, תודה שדיברת איתנו, יקירה,
0: להשתמע. תודה רבה להם, תודה רבה.
1: יאללה, ביי ולהתראות, ביי ביי. בית המשכנתאות, כוכבית 3943.

0: סבלימינל ויורם גאון.
1: אם לא, אם לא עכשיו,
0: בדיוק. 8:32, חברים, פותחים שבוע, ואנחנו בחסות אופרייט, מכירת רכב, אופרייט. אחרי הצלחה שהייתה כאן לפני שבועיים, אנחנו ממשיכים בעקבות הביקוש בשבוע מחשמל במיוחד. שבוע מחירות נוסף במחירים מחשמלים. אנחנו מדברים על שבוע שבו יוצגו בפניכם כל כלי הרכב שאתם אוהבים. כמובן, גם בנזין, גם דיזל, גם הכל מהכל, אבל בעיקר רכבים היברידים, רכבי פלאגין ורכבים חשמליים במחירים שלא יחזרו. תקשיבו טוב חברים, בכל הסניפים של אופרייט ברחבי הארץ וגם כאן בבאר שבע, באשדוד, בראשון, מחכים לכם עם הרכבים הכי מטופלים שיש, כמו לקנות רכב ממשפחה, לא סתם קוראים להם הילדים הטובים של עולם הרכב. למה כדאי לכם לרכוש רכב באופרייט ולמה כדאי לכם לעשות את זה השבוע? קודם כל, אתם יכולים לזכות במעטפת שירותית הקואטרו של אופרייט שכוללת גם טריידין, תגיעו עם הרכב הישן שלכם, כל סוג שהוא, כל מצב שהוא, תקבלו עליו את המחיר הכי שווה שיש. ביטוח במקום, לא תצטרכו לעשות כל מיני סקרי שוק, את הביטוח עם ההצעה הכי משתלמת לפוליסה, לרכב שלכם, תקבלו במקום,

וכבר תוכלו לצאת רכב עם ביטוח. גם מימון, אם תצטרכו, יש אפילו אפשרות לקבל 20,000 שקלים ללא ריבית, ללא עמלת הקמה, מטורף לגמרי. נרחיב על כך בהמשך עם תומר, וגם כמובן שנתיים אחריות על מגוון מכלולים ברכב. זאת אומרת שאם חלילה, לא יודע מה, נדלקת נורת מנוע מאיזושהי סיבה במהלך השנתיים, ובינינו אפילו גם קצת אחרי השנתיים, יש לכם את רינת במוקד המיוחד, מתקשרים אליה, שולחים אתכם למוסך לטפל, והכל בסדר. דברים שקורים, אין מה לעשות, רכבים מתקלקלים, רכבים מדליקים נורות, אבל יש לכם אבא ואמא, מה שנקרא. אז אם חשבתם להחליף רכב, להוסיף רכב, לשדרג את הרכב שלכם, מחכים לכם גם בסניף ביבר שבע, שרון ואוהד מחכים לכם, בן ודניאל מחכים לכם באשדוד, גם בראשון, כל הרכבים מחכים לכם. כוכבית 3130, אופרייט. אז אם אתם צריכים, כדאי ושווה לכם. תעלו לי את תומר בבקשה על הקו, בואו נתעדכן מה קורה במגרשים של אופרייט. בינתיים, זה יופי של הפקה. הנה עומר אדם, בתוך האלבום החדש שלו.

0: ככה אנחנו אוהבים את נרקיס, נכון? נרקיס נגר. אתם נשמעת כמו אחת שעושה חינות, נכון? בוחרת ג'חנון ביום שבת. טוב, חברות וחברים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לאחד מהמגרשים של אופרייט. יש גם בבאר שבע, גם באשדוד, גם בראשון, בכל הארץ בכלל, אפילו בחדרה. אנחנו רוצים לעבור בשידור חי. תומר מאופרייט, שלום, שבוע טוב.
1: בוקר טוב, שלום לכולם, שבוע מבורך.
0: איפה תפסנו אותך, תומר?
1: תפסתם אותי בסניפים הצפוניים שלנו, אני נמצא כרגע באפולה, בירת העמק.
0: אתה רגיל לצפון, אפשר להגיד.
1: אני אוהב את הצפון, הולדתי פה.
0: אפשר להגיד שאתה מכיר את הצפון גם מהצד השני של הגבול, אבל לא נרחיב על כך. כן, טוב, תקשיב תומר, אנחנו פותחים את השבוע המיוחד הזה בעקבות ההצלחה המסחררת שהייתה כאן והמשיכה גם בשבוע שעבר וגם לפני שבועיים. יריד עצום של רכבים היברידים, חשמליים, פלאגינים. תספר לי קצת, חידשתם את המלאי, מה קורה אצלכם?
1: חידשנו את המלאי, הכנו את הכל בכל הסגמנטים. יש לנו רכבים היברידים ורכבים חשמליים, יונדאי אלנטרה ויונדאי קונה, ובאמת הכל מהכל, וקיה נירו ו-MG ומה שאתה לא רוצה.
0: תגיד, אתה אומר הכל והכל.
1: אבל ככה גולת הכותרת שלנו לשבוע.
0: כן.
1: המהפכה הצרפתית הגיעה לאופרייט.
0: אופה, אני אוהב את הצרפתים.
1: מה אני אומר לך? ג'יפון, פז'ו 3008, החל מ-60,000 שקלים. אוטו שעולה בחברה מעל 180, אתה שומע מה אני אומר לך?
0: רגע, כשאתה אומר לי 60,000 שקלים, אנחנו מדברים על עם אחריות?
1: אני אומר שב-60,000 שקלים, מי שרוצה להתחדש, שיגיע לסניף, לא שישמע פרטים, שיראה את האוטו בעצמו ויביא את כל החבילה.
0: איזה מטורף. זה בעצם, כשאתה אומר חבילה, זה הקואטרו, זה המטריה של השירות, תכף אנחנו נדבר עליה. אבל תגיד, מה לגבי רכבים שמה שנקרא לא פופולריים כל כך במגרשים? אחד ירצה, לא יודע מה, אלפה רומאו, או אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה. הנה, כותב לנו קובי, נכון? קובי אלקיים, כתב לנו בוואטסאפ, IRM, תשאל בבקשה את תומר מאופרייט, אם יש להם קיה ספורטאז' 2017-2018.
1: אז תגיד לקובי אלקיים שכתב לך, שאכן בעזרת השם השבוע אמור להיכנס בעסקת טריידין רכב כזה, ושישאיר לך את הפרטים שלו, והוא יהיה הראשון שיקבל את העדכון על הרכב הזה, והרכב יכול להיות שלו.
0: הנה, קובי, אתה שומע אותנו? איך שאתה, תקשיב טוב, תתקשר כוכבית 3130 למוקד המיוחד של אופרייט.
1: שיגיד שתומר אמר שהספורטאז' 2017 או 2018...

0: שמגיע היא עבורו, הם יקחו את הפרטים שלו, וברגע שהרכב ייכנס יתאמו עבורו פגישה.
1: מגניב. אז תומר, שמעת, קובי שמעת את זה, קובי אלקיים, שמעת את זה, תתקשר, תשריין ותעדכן אותנו כשתקבל את הקיה ספורטאז' שרצית. ואתה מקבל את הקיה ספורטאז' חברים, ואנחנו מדברים על מגוון עצום של רכבים שאתם יכולים לענות מהם מהקואטרו של אופרייט. תומר, בוא נמנה את הקואטרו שלכם.
0: אז הקואטרו שלנו אומר ככה, שנתיים אחריות לרוב הרכבים, סיטרון פיקאסו, גם שלוש שנים אחריות.
2: די.
0: ביטוח מקיף במחיר מנצח שאין בשום מקום אחר.
1: מגניב.
0: מימון של 20,000 שקלים ללא ריבית לרוב הרכבים, יש גם 40,000 ללא ריבית, יש עסקאות בלון, יש הכל מהכל. אתה היום יכול לצאת עם רכב ב-900 שקל לחודש, אפילו בפחות.
1: וואו.
0: זה ככה קל.
1: איזה מטורף. וכמובן את השנתיים אחריות, אני מבין שרינת כמעט ואין לה עבודה במוקד. אתה יודע, הרכבים שלכם מטופלים מההתחלה, אז לא, לא, כמעט ולא קורה כלום בשנתיים האלו.
0: ברוך השם, לא שומעים שום דבר.
1: יפה מאוד. חבר'ה, שמעתם? אם אתם רוצים להחליף את הרכב...
0: אני אגיד לך מה היא עושה בעבודה, רינת. היא שומעת רדיו דרום.
1: כמו שצריך. כמו שצריך. רינת, אנחנו נקדיש לך את השיר הבא, ואתם בינתיים, מאזינות, מאזינים, אם אתם רוצים להחליף, לשדרג, להוסיף רכב נוסף למשפחה, גם רכבי 0 קילומטרים, גם רכב בכל תקציב, מה שתרצו, מחכים לכם באופרייט.
0: המהפכה הצרפתית, ראם, אני אומר לך, זה משהו לא נורמלי מה שיש השבוע. לא נורמלי.
1: יפה, אז גם רכבים צרפתיים, חברים, עם אחריות.
0: הוא שולח לי תמונה שלו עכשיו מהסניף, אומר לי, תראה, תשלח לרם את השורה הזאת, אני מוכן, מחכה לכולם פה בבאר שבע. הגעתי בעשרה לשמונה לפתוח מוקדם.
1: איזה יופי, איזה יופי, חברים, יאללה, תנצלו את זה. אוהד מחכה לכם בבאר שבע, יחד עם שרון, בן ודניאל באשדוד. מי בראשון, אגב, תומר, אתה זוכר?
0: קובי את קובי.
1: קובי את קובי.
0: וניב.
1: יפה מאוד. קובי, אנדרי וניב מחכים לכם בראשון, וגם בכוכבית 3130. זה הזמן להגיע לקיץ הקרוב עם רכב כמו שצריך מאופרייט, מהילדים הטובים של עולם הרכב. תומר, אנחנו נדבר גם בשעה הבאה. תודה שדיברת איתנו.
0: דגור.
1: יאללה, ביי ולהתראות. ביי ביי.

אייל גולן עם האור שבעיניים. אנחנו חותמים שעה ראשונה. משה פרץ ייקח אותנו לסופה של השעה הזאת, אחריו חדשות השעה 9. אנחנו חוזרים מיד, תישארו.

0: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צה"ל. בינתיים נמשכת הלחימה בלבנון. בסוף השבוע כוחות צה"ל תקפו יותר מ-40 תשתיות וחיסלו יותר מ-10 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה. בתוך כך לבנון מגבירה את המגעים ואת התייעצויות ההכנה לקראת סבב השיחות השלישי עם ישראל בוושינגטון שצפוי להיערך בסוף השבוע. מקורות בארמונו של הנשיא הלבנוני ג'וזף פאון מסרו לעיתון הדיאר כי הוא מנהל מגעים אינטנסיביים להשגת הפסקת אש לפני תחילת סבב השיחות. לדברי המקורות, ההנחיות שניתנו למשלחת הלבנונית כוללות 5 נקודות, ביניהן תחילת נסיגה ישראלית מדרום לבנון ושחרור עצורים של חיזבאללה. בעיתון לבנוני אחר דווח כי ארצות הברית וישראל מציבות בראש סדר העדיפויות במסע ומתן את תהליך פירוק הנשק של חיזבאללה. הרצח הנורא של בנימין ימנו זלקה זכרו לברכה. פרקליטות מחוז מרכז צפויה להגיש בשעה זו לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי אישום נגד 16 נערים בפרשת הרצח. בין הנאשמים, גם החשוד המרכזי, נער בן 15, שתועד לפי החשד דוקר את זלקה במפסע, על פי חומר החקירה, הדקירה פגעה בעורק מרכזי, גרמה לאובדן דם משמעותי, ובהמשך למותו של זלקה, לפי המסתמן, הנער בן 15 יואשם בעבירת רצח באדישות, המקבילה לרצח מדרגה שנייה, בעוד יתר הנערים צפויים להיות מואשמים בעבירות של תקיפה וחבלה, הפגנה נערכה ימש מול משרדי פרקליטות מחוז מרכז בדרישה להחמיר את עונשו של החשוד המרכזי. ארצות הברית שוקלת מהלך משמעותי בישראל. שיתוף הפעולה הדוק עם צה"ל במהלך מבצע שהגה תארי מוביל לבחינת נוכחות אמריקנית ארוכת טווח. במערכת הביטחון הישראלית מעריכים כי האמריקנים שוקלים להעתיק לישראל כוחות ממדינות האזור או לכל הפחות להשאיר בה כוחות בהיקף משמעותי. כך מדווחת כתבתנו לילך שובל. גורמים ביטחוניים אומרים כי בישראל אין מגבלות על פעילות צבאית אמריקנית בניגוד למדינות אחרות באזור. עוד בחדשות, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר פנה במכתב דחוף למשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון בדרישה לקדם את גירוש המסתננים הבלתי חוקיים מדרום תל אביב ומשאר הארץ. בן גביר טען כי קיימת אפשרות חוקית לבצע את המהלך והזהיר מפני פשיעה ופגיעה בביטחון האישי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום, בעמקי המזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: בריזה, בהגשת יעל כהן.
4: תודה לאופיר משה. חדשות ישראל היום. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה, 9:04, אתם על 101.5 FM. גם בשעה הזאת אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה.

לדבר. שוב שלום לצוות הבכיר שנמצא איתי באולפן, אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני. שלום אורן, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף שבוחר עבורנו את השירים. תודה עומר. אני ראם כהן, אנחנו עד 12, ובכלל כל יום, כל היום, גם בלילה, 24-6, אנחנו איתכם נותנים למוזיקה לדבר. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, חוץ מלהיות איתנו, להגביר במידת הצורך. מי מכם שבכבישים אוחז בהגה בזהירות, יוצאים לדרך. שתהיה הזנה נפלאה לכולנו. הנה עדן בן זקן.

0: דקלון וסגיב כהן עם אהובת לבבי. 18 דקות בתוך השעה 9, אנחנו עוברים בשידור חי לאחד מהמגרשים של אופרייט ברחבי הארץ. תומר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שלום לכולם עוד הפעם.
0: תומר יקירי, תקשיב, גם בשעה הקודמת הגיעו אלינו לא מעט אס-אמסים ממאזינים בוואטסאפ ששואלים, יש כאן מאזין ששואל האם אפשר לעשות טריידין על רכב חשמלי.
1: בוודאי.
0: אני כמעט שחקתי כשראיתי את השאלה הזו, כי אנחנו תמיד אומרים שאפשר לעשות טריידין אפילו על גמל.
1: אמת.
0: טוב, אז אנחנו נמצאים בעצם בעיצומו, לא בעיצומה, ממשיכים.
1: אני אגיד לך את האמת, אני חושב בגדול,
0: כן?
1: לא צריך להעלות אותי כבר, אתה שולט במלאי יותר טוב ממני. הקואטרו, אתה פיתחת אותו ביחד איתי, אתה ילד טוב. תשמע, בגדול אתה יותר טוב ממני.
0: תשמע, אני חושב שרכשתי רכבים אצלכם יותר מכל המאזינים ביחד.
1: אמת אתה, אמת, אתה לקוח נאמר.
0: אני אגיד לכם את האמת, מאזינות, מאזינים, כשאתם מכירים צוות טוב ואתם קונים פעם אחת, ואז אתם ממליצים גם לאח שלכם ולדוד שלכם, ואתם רואים שזה דפוס של

0: שירות, דפוס של אמינות, ממש, את כל המעטפת הזו אתם יכולים למצוא באופרייט, ואני באופן אישי מאוד מאוד מאוד מאוד ממליץ, אם אתם רוצים להחליף את הרכב או לשדרג את הרכב, כדאי לכם. תומר, אנחנו מדברים על שבוע מיוחד, המהפכה הצרפתית, ממש ככה.
1: המהפכה הצרפתית באוויר, כל הדגמים המיוחדים, אם זה 3008 ו-5008, דרך אגב, פז'ו 5008 מקבלת את אותו אחריות של סיטואן פיקאסו, שנתיים אחריות מקיפה ועוד 10,000 קילומטר מנוע וגיר, זאת אומרת 3 שנים אחריות, גם וואו. הדגם הזה מקבל. עכשיו תקשיב ראם, באמת בתכלס עכשיו, מי שרוצה ליהנות מאוטו הכי בטיחותי שיש, מפנק בצורה קיצונית,
0: יודעים שהצרפתים יודעים לפנק, בטח
1: מרווח, חסכוני בדלק, הכל ביחד, נושא האמינות שכולם מפחדים, הרכבים היום גם אמינים, אבל עזוב את האמינות, אני נותן אחריות, אני אחראי מה שנקרא, אופרייט אחראים, יותר טוב מזה לא יכול להיות. תוסיף לזה מימון ללא ריבית, למה אנשים צריכים לחפש משהו אחר? זה האוטו לצאת איתו.
0: נכון, הכל במקום אחד, הכל תחת קורת גג אחת, גם הרכבים הכי מטופלים שיש. אגב, תומר, זה רכבים שאתם מכירים אותם מהקילומטר הראשון שלהם על הכביש.
1: אמת, בגלל שיש לנו גילוי נאות הכי מפורט שיש, אנחנו יודעים איפה הרכב היה, אצל מי הוא היה, מתי הוא היה וכמה הוא היה. אז הכל אתה מקבל בצורה מפורטת, אין חתול בשק.
0: אתה יודע שאת הרכב הראשון שהפניתי עליכם, אמרתי לו, תעשה בדיקה, לך תדע, תעשה בדיקה. וגם לרכב השני שהפניתי עליכם, אמרתי לו, תעשה בדיקה, אבל עם כל הכבוד, מכבדים אותם, מכבדים את אופרייט. שניהם עשו בדיקה, הם לא היו צריכים את הבדיקה הזאת, הכל היה מוכן, הכל היה מתוקתק.
1: אתם... ראית פעם חברה שאומרת ללקוח, אני אומר לך, לך תעשה בדיקה. אתה יודע, לקוחות אומרים לי, למה אני סומך עליך? אני אומר לו, הכל טוב, אני רוצה שתבדוק. תוכיח אותי. שמה שאני אומר, שגם הבדיקה תגיד.
0: תכלס. חבר'ה, אני חושב שכדאי ושווה לכם, באמת, אם חשבתם להחליף, לשדרג, תנצלו את המהפכה הצרפתית שמתרחשת עכשיו באופרייט, גם מהפכה על רכבים חשמליים, טריידין על כל רכב שתרצו, מכל סוג שהוא, אפילו רכבים שאף אחד כבר לא רוצה לקנות, תקבלו את כל השירות הטוב הזה בכל הסניפים של אופרייט. תומר, מתי היית בא לבקר אותנו בדרום?
1: בעזרת השם, בלי נדר, השבוע.
0: יאללה, מחכים לך. תומר, דש לכל החברים באופרייט, נשתמע.
1: ביי ביי.
0: ביי, להתראות. חברות וחברים, כוכבית 3130, כל הפרטים, כל הרכבים, גם בכל הסניפים של אופרייט, כדאי ושווה. הילדים.

0: באר תסי, מי יודע מה יהיה מחר. איזה שיר אדיר, ממש. טוב, יפה. אז עכשיו מאזינות, כן, מה? מה אתה עושה?
1: בריזה, בהגשת רעם כהן.
0: כן, אני חושב שהם יודעים את זה, אני חושב שהם יודעים את זה. חברות וחברים, אנחנו רוצים לחזור ולספר לכם, אנחנו בחסות בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה, הבית שלכם למשכנתה זולה. ועכשיו, במוקד המיוחד של בית המשכנתאות, אתם מוזמנים להתקשר ולוודא שהמשכנתה שלכם היא במינימום של המינימום. בכוכבית 3943, המומחים של בית המשכנתאות ורד רותם וכל הצוות יבדקו עבורכם ללא עלות, ללא התחייבות, את ההיתכנות של מחזור משכנתה, איחוד הלוואות, והשוס הגדול, רבותיי, לא חסכתם, לא שילמתם. משלמים רק בסוף. התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. וגם אם אתם מסורבי בנקים, כאלו שהאנשים שהבנקים אמרו להם די, או אנשים שיש להם BDI שלילי, אפילו אם אתם בהליכים של הוצאה לפועל, גיל שלישי, יש פתרון לכולם. אתם מוזמנים להתקשר כאמור לכוכבית 3943, תקבלו את הליווי המקצועי של בית המשכנתאות, ומשלמים כאמור רק בסוף. בשבוע הזה, המאזינות והמאזינים של 101.5 FM שיתקשרו לכוכבית 3943 יקבלו 20% הנחה על שכר הטרחה והליווי המקצועי של בית המשכנתאות. אז אם עדיין לא בדקתם את המשכנתה שלכם, אם יש לכם משכנתה, אם יש לכם נכס והלוואות, גם אם סיימתם לשלם על הבית, כן? אין לכם משכנתה, אבל יש לכם נכס והלוואות, אתם יכולים לצמצם את ההחזרים החודשיים שלכם בערימות על ידי איחוד הלוואות, וזה כדאי ושווה. אז מחכים לכם בבית המשכנתאות, בכוכבית 3943, כוכבית 3943. שמישהו יסדר את זה כאן.

חיים משה הגדול. הופה! 9:37 דקות. אתם על 101.5 FM. הנה שרית חדד.

0: שרית חדד, הכל סגור, הכל מובן, שכתבו לזאב נחמה ותמיר קליסקי לקט אתניקס. אנחנו עכשיו, לפני שנמשיך, נספר לכם ונזכיר לכם שוב את מספר הטלפון של בית המשכנתאות. ורד ורותם מחכים לטלפונים שלכם. אתם מוזמנים להתקשר עכשיו ולבדוק האם המשכנתה שלכם טובה, האם אתם משלמים עבורה את המינימום, האם יש אפשרות אולי למחזר את המשכנתה, אם יש לכם הלוואות, אתם יכולים גם עליהם לשלם הרבה פחות כסף. כל עוד יש לכם נכס, באמת זה כלי כלכלי שכדאי וחשוב לנצל אותו. גם אם אתם מסורבי בנקים, גם אם יש לכם BDI שלילי, אפילו בהליכים של הוצאה לפועל, יש פתרון. אל תלכו לבנק לבד, דברו עם המומחים של בית המשכנתאות. אז אם אתם שומעים אותי עכשיו, כל מי שיש לו משכנתה, שיעצור הכל ויתקשר כוכבית 3943, תבדקו את זה, והתשלום בסוף. על בסיס הצלחה בלבד. זאת אומרת שכבר מהשיחות הראשונות, ורד ורותם יגידו לכם איך ייראה ההחזר החודשי שלכם, ואתם יוצאים לדרך. בסוף בסוף, כאשר ההחזר החודשי הוא באמת באמת, כמו שאמרו לכם בהתחלה, רק אז אתם משלמים, ושימו לב, בשבוע הזה, עבור מאזינות ומאזיני 101.5 FM, 20% הנחה על שכר הטרחה. כדאי ושווה לכם לבדוק את זה. כמו שאמרתי, גם 20% הנחה, גם תשלום על בסיס הצלחה בלבד, עכשיו כדאי ושווה לכם לבדוק את זה. כוכבית 3943, כוכבית 3943. עכשיו החדש של מם, מסתבר שזה מתן, מתן חסן.
1: כמו כולם עומד על הקצה, איך כותבים שירים?

0: מתן חסן עם לא מפחד. תגידו מזל טוב.
1: הכל התאבש, הלב שלי

0: ישי לוי הגדול עם מחרוזת זה לא חלום. אנחנו חותמים שעה שנייה, יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד עם עוד המון המון שירים טובים. כדאי ושווה לכם להישאר איתנו. ולריטה אפשר בכיף להשתקע, כולה שמחה סוערת,
1: בנית לך מגדלים.
0: אנחנו חותמים
1: על המון כל בגללים,
0: וכבר חוזרים.
1: מה מה מה

שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרצח הנורא של בנימין ימנו זלקה, זכרו לברכה. פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי אישום נגד

0: 16 נערים שחשודים במעורבות ברצח הצעיר בפתח תקווה, בערב יום העצמאות. החשוד המרכזי נאשם בסעיף של רצח באדישות, ו-15 נוספים נאשמו בגרימת חבלה מחמירה. משפחת זלקה תקפה את הפרקליטות לאחר כתבי האישום ומסרה. הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים, במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם אישומים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא. הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של ימנו. הם הוסיפו, קיימות ראיות רבות לתכנון וכוונת תחילה של הרצח, ובמקום למנוע את הרצח הבא, הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת. כך משפחת זלקה. המתיחות בגבול הצפוני, חיל האוויר ירד לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צהל, בינתיים נמשכת הלחימה בלבנון. בסוף השבוע כוחות צהל תקפו יותר מ-40 תשתיות וחיסלו יותר מ-10 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה. בתוך כך, לבנון מגבירה את המגעים ואת התייעצויות ההכנה לקראת סבב השיחות השלישי עם ישראל בוושינגטון, שצפוי להיערך בסוף השבוע. מקורות בארמונו של הנשיא הלבנוני ג'וזף פאון מסרו לעיתון הדיאר כי הוא מנהל מגעים אינטנסיביים להשגת הפסקת אש לפני תחילת סבב השיחות. לדברי המקורות, ההנחיות שניתנו למשלחת הלבנונית כוללות 5 נקודות, ביניהן תחילת נסיגה ישראלית מדרום לבנון ושחרור עצורים של חיזבאללה. בעיתון לבנוני אחר דווח כי ארצות הברית וישראל מציבות בראש סדר העדיפויות במסע ומתן את תהליך פירוק הנשק של חיזבאללה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה טוענת בתגובתה לבגץ כי קיימים קשיים משפטיים משמעותיים במינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד בעקבות קביעות ועדת גרוניס בפרשת הפעלת אוריאל מקאס. בתגובה הודגש כי בעניינו של גופמן נקבע קיומו של פגם ערכי מוסרי משמעותי, גם אם לא ידע שמדובר בקטין בעת הפעלתו, כך היועמ"שית. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בירד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם הרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: בריזה בהגשת ראם כהן.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה. הזמן טס כשנהנים, 4 דקות בתוך השעה 10, אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, שלום אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל השגעונות. והשייח עומר, שבוחר עבורנו את השירים, עומר יוסף, תודה. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, ממש ככה, להגביר במידת הצורך. אם אתם נוהגים, אם אתם בכבישים, אנא מכם, בזהירות. יוצאים לדרך עם אחד השירים היפים של שלומי

שבת, מסוג השירים שלו שלא צריך להציג, אה? רביב בן מנחם ודוקטור ענת הולנדר כתבו והלחינו.

0: הפרויקט של רביבו, אם תן לה זמן ללכת, קצת אחרי 10:15, אנחנו בחסות.
1: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כן, אז כמו שאתם יודעים, מאזינות, מאזינים, אנחנו כאן ב-101.5 FM, תמיד מביאים לכם את ההצעות הכי משתלמות שיש, ומשתדלים לחסוך לכם כמה שיותר כסף. הפעם אנחנו מדברים על ביטוח המשכנתא, אותו ביטוח שעושים בדרך כלל כשלוקחים את המשכנתא, לרוב אותו בנקאי או יועץ משכנתאות משדך אתכם לאיזושהי חברת ביטוח ומתחילים לשלם. אני מאמין ש-90% מבעלי המשכנתאות היום לא יודעים כמה הם משלמים עבור ביטוח המשכנתא. בדיוק בשביל זה חברת הביטוח ליברה, אחרי המהפכה שהיא עשתה בביטוחי הרכב, ביטוחי חיים, ביטוחי דירה, עכשיו גם מהפכה בביטוחי המשכנתא. אתם מוזמנים להתקשר עכשיו לכוכבית 6323. כל מי שיש לו משכנתא, סימן שגם יש לכם ביטוח למשכנתא, טלפון קצר, ובאמת תקבלו את ההצעה הכי משתלמת שיש בביטוח המשכנתא. עכשיו אני יודע, רובכם אומרים, נו מה עכשיו, נתקשר וזה, ועד שנעבור ועד שזה. קחו לכם 2-3 דקות, תעשו טובה לעצמכם, החיסכון הוא עצום, חיסכון של אלפי שקלים בסופו של דבר, ואל תתרגשו מהבירוקרטיה, בליברה יעשו עבורכם את הכל. פעם אחת אתם מתקשרים, פעם אחת אתם מאשרים, וזהו זה, ואתם משלמים פחות כסף. אז תתקשרו עכשיו, כל מי שיש לו משכנתא ורוצה לחסוך בביטוח המשכנתא, כוכבית 6323, כוכבית 6323, מחכים לטלפונים שלכם בליברה, חברה לביטוח, כוכבית 6323.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתא שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
0: בדיוק, זה מה אני אמרתי.

0: לחסוך לך, אז למה?
1: אז למה?
2: מחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
1: כן, אני חוזר ומזכיר לכם בקצרה, מאזינות, מאזינים, אם אתם רוצים לבדוק ממש בדקות ספורות שאתם לא פריירים ומשלמים כמה שפחות עבור ביטוח המשכנתה שלכם, תתקשרו עכשיו, כוכבית 6323. מי שכבר התקשר מקודם, אני מניח שהוא כבר עבר לליברה וחוסך לא מעט כסף. חברים, זה לפעמים חיסכון של, אתם יודעים, 20, 30, 40 שקלים בחודש, אבל זה רץ איתכם 20 ו-30 שנה. אז הנה יש לכם הזדמנות לבדוק משהו שאולי לא ידעתם. אני מניח שרובכם לא יודעים כמה הם משלמים עבור ביטוח המשכנתה. תעשו טובה לעצמכם, תתקשרו, קחו לכם פחות מ-5 דקות. כוכבית 6323, יש לכם משכנתה, סימן שיש לכם גם ביטוח משכנתה, וזה הזמן לשלם עליו כמה שפחות. כוכבית 6323, כוכבית 6323.
2: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
0: ופחדתי לחשוב.
1: אוי, איזה שיר. איזה שיר.

0: של נועם חורב, הלחן של ניצן קייקוב, שאריות מעצמי. 10:30, הפסקה קצרה, ואנחנו חוזרים מיד, תישארו איתנו.
1: רם קורן, טן טן טן טן טן.
2: יש לו אחלה של תוכנית.
3: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרט.
14: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
13: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה
15: אופרט.
13: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
16: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
17: אם לא תשלח,
16: איך תיקח?
17: ווינר, ווינר, ווינר.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: עוד לא, עוד לא, עוד לא.
19: עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
20: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
21: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
22: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
24: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
25: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מנסים לחזור לשגרה והכאבים חוזרים יחד איתכם? גם בתקופה מורכבת זו, אל תזניחו את הבריאות שלכם. עם מכשיר ביקיור לייזר פרו, נפטרים מהכאב לתמיד, בכל מקום ובכל זמן. המכשיר שהוכח כיעיל לטיפול במגוון רחב של כאבים כרוניים, מבטיח שאם הכאב לא יעבור, כל הכסף שלכם יחזור. ועכשיו, במחיר מיוחד לחודש מאי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה. כל יום

0: שכבר אין לי אותך, עיתונים שאספתי, זרקתי לפח, חזרתי לשוק, לא מצאתי חיבוק.
1: איזה זמר אדיר אתה.
0: עוד פרח מנייר שהלך לאיבוד.
2: אייל גולן עם פרחים מנייר.
3: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם.
1: בדיוק.
3: לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
1: כן, חברים, אחרי המהפכה בביטוחי הבריאות, ביטוחי הרכב, ביטוחי דירה, עכשיו גם מהפכה בביטוחי המשכנתה. אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לרפי קריספין, סמנכ"ל שירות ומחירות בליברה. שלום רפי.
4: בוקר טוב ראם, מה שלומך?
1: בסדר גמור, בסדר גמור. אני מקודם דיברתי עם המאזינות והמאזינים וסיפרתי להם שבאמת מהניסיון שלך רפי, אני מניח ש90% מבעלי המשכנתאות לא יודעים כמה הם משלמים עבור ביטוח המשכנתה.

0: נכון. אתה צריך להבין, ברגע שאנשים לוקחים את ההלוואה מהבנק, הרי כל מי שלוקח היום את המשכנתא, וגם בעבר אנשים היו לחוצים ורצו רק את האישור מהבנק כדי שיוכלו לקנות הנכס. אנשים עובדים כל החיים כדי לקנות נכס, ובוא נגיד ככה, ברגע החתימה הם משקשקים.
1: נכון.
0: בזמן הזה, בתשלום החודשי שלהם הם לא מבינים שבתוך התשלום החודשי יש להם גם את התשלום של הביטוח משכנתא. אוקיי? זה מה שרוב הבנקים כאילו באמת מראים להם, או שהם עושים את זה דרך סוכן ביטוח. ובסופו של דבר, העלות החודשית היא הרבה יותר גבוהה מליברה ומרוב חברות הביטוח.
1: הבנתי, רב רלג, כשאני מדבר על ביטוח משכנתא, זו אותה פוליסה לכל בעלי המשכנתאות?
0: כמובן. ביטוח חיים, תקשיב, ביטוח חיים שמכסה אותך חס וחלילה, אין פה החרגות, אין פה שום דבר, חוץ מהתאבדות בשנה הראשונה, זה חי או מת. זה התנאי של הפוליסה.
1: הבנתי, אז בכל המקומות זה אותה פוליסה, אותם תנאים, מה שצריך זה כמו לקנות חלב בסופר כזה או חלב בסופר כזה, זה אותו חלב, רק בואו תביאו לי את המחיר הנמוך ביותר.
0: בדיוק, בדיוק, זה מבחינת הביטוח חיים. לגבי הביטוח נכס, גם בביטוח נכס, הרי אתה מכסה גם אם גם על רעידת אדמה, גם על צנרת, גם על ביטוח המבנה חד וחלילה, אם יקרה לו מקרה של שריפה,
1: נכון.
0: או איזה נזק שנקרא למבנה, שזה הבנק מחייב אותך, גם בביטוח מבנה וגם בביטוח חיים.
1: איזה קטע, אני חושב שאולי אנשים לא יודעים שזה באמת אותה פוליסה, אותו דבר, ולמה לשלם על זה הרבה כסף אם זה אותו מוצר?
0: למה? כי לא בודקים.
1: זה מטופש בעיניי.
0: תבין, ראם, היום, אני לא יכול להגיד את המילה הזאת, אבל תקשיב, אנשים באמת לא בודקים. אנשים היום באמת, כמות ההוצאות שלנו היא מטורפת. המשכורת לא השתנתה, רק ההוצאות שלנו גדלו.
1: נכון.
0: ואם יש לכם אפשרות לחסוך, תקשיב, זה חיסכון. יש אנשים שבאמת בדקו אצלי וחסכו גם עשרות אלפים למשך כל התקופה. הרי תחשוב, ביטוח משכנתא הוא ביטוח ל-25-30 שנה. זה לא ביטוח ליום, נכון. יומיים, או ביטוח לשנה, שנתיים.
1: מה גם שרואים את זה בתחילת המשכנתא, זה ה-20 שקלים, 30 שקלים, אתה אומר, יאללה, נו, אני מוציא 8,000 לחודש. בדיוק. חבר'ה, אז קודם כל תהיו חכמים, בכוכבית 6323, תוודאו שאתם לא פריירים, ועוד עניין נוסף ומעניין אצלכם בליברה, רפי, זה המהירות. אני יכול להגיד לך, אני כבר 4 שנים בליברה בביטוח הרכב, מאז הקמפיין הראשון שעשינו, ולפני שבוע קיבלתי אס-אמס, שלום ראם, הביטוח שלך עומד להסתיים, רוצה לחדש? כן, תלחץ על הכפתור, חצתי על הכפתור, והופ! חידשתי ביטוח, וזהו זה. הכל כבר הגיע על המייל, הכל באמת, לא צריך להתקשר ולבדוק. ואתה יודע מה, אני אגיד לך אמיתי, רפי ויני, אני מספר לך אמיתי, בשביל הספורט גם, בדקתי ועשיתי, אתה יודע, יש כל מיני אתרים שבודקים את ההצעות הכי משתלמות לרכב.
0: נכון, את ההשוואות, בדיוק.
1: קיבלתי אצלכם את ההצעה הזולה ביותר, וגם ניצלתי את יתרת הליברות שהיו לי, שזה כל פעם אתה מקבל עוד הנחה ועוד הנחה ועוד הנחה.
0: נכון, אתה מקבל בליברות, אתה משתתף ברווחים של החברה. בסופו של דבר, כל המוצרים שלי הם גם דיגיטליים, הכל אתה יכול לרכוש לבד, אתה לא צריך את הנציג, ואתה לא צריך את ההנחות של הנציג, כי אתה מקבל אוטומטית את המחיר הכי זול.
1: נכון.
0: אין לנו את המשחקים האלה, וגם אם קיבלת הצעה יותר זולה, אתה מדבר עם הנציג, כמובן הוא בודק עם המנהל שלו, וגם אתה תקבל מחיר יותר זול. עזוב שהפוליסה שלי מבחינת כיסויים היא הכי טובה שיש.
1: נכון.
0: אוקיי,
1: נכון.
0: אני לא אומר את זה כי אני מהמייסדים של ליברה. אני אומר את זה כי אני יודע, אוקיי, מה המוצרים שיש בשוק.
1: מצוין.
0: אוקיי, וגם כל התהליך עצמו, גם אתה צריך להבין, גם התהליך של המשכנתא, כל המעבר, כל הניוד, כל הטופסולוגיה, הכל זה ליברה עושה.
1: בלי כאבי ראש, חברים.
0: הלקוח לא צריך לעשות כלום.
1: בשיחת טלפון של 3-4 דקות, אתם יכולים לחסוך הרבה כסף, ממש, בלי לעבוד קשה. אל תהיו פריירים, תתקשרו, תבדקו. אתם יודעים מה, רק בשביל הספורט, תתקשרו לבדוק כמה אתם משלמים ביטוח על משכנתא. אני בטוח שאתם לא יודעים. כוכבית 6323, כוכבית 6323. רפי קריספין, סמנכ"ל שירות ומכירה בליברה, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
0: תודה לך, רם, ושבוע טוב לכולם.
1: שבוע מבורך, ביי ביי.
0: יאללה ביי.
1: כוכבית 6323, חברים, כדאי לכם.
2: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות.
1: לא יעבדו עליכם.
2: כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
1: תבדקו את זה.

חי משה הגדול עם עוד יום עולה. אנחנו חותמים שעה נוספת, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד. עודיה, תוביל אותנו לסופה של השעה הזאת, אחרי הפרסומות, חדשות השעה 11. אנחנו נחזור אליכם עם עוד המון שירים טובים, בדיוק כמו זה.

0: בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד בעין. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן
3: החשמל. בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
4: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
5: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
9: בעל עסק, מלמור מציגה. העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
6: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
11: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: בחסות ליברה.
14: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
15: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
17: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
19: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרצח הנורא של בנימין ימנו זלקה, זכרו לברכה. פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי אישום נגד 16 נערים שחשודים במעורבות ברצח הצעיר בפתח תקווה בערב יום העצמאות. החשוד המרכזי נאשם בסעיף של רצח באדישות, ו-15 נוספים נאשמו בגרימת חבלה מחמירה. משפחת זלקה תקפה את הפרקליטות לאחר כתבי האישום ומסרה. הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים, במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם אישומים חסרי תקדים שימנו את הרצח הבא. הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של ימנו. הם הוסיפו, קיימות ראיות רבות לתכנון וכוונת תחילה של הרצח, ובמקום למנוע את הרצח הבא, הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת. כך משפחת זלקה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבטל את החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. היועמ"ש טוענת בתגובתה לבג"ץ כי קיימים קשיים משפטיים משמעותיים במינויו של גופמן בעקבות קביעות ועדת גרוניס בפרשת הפעלת אוריאל מקאיס. בתגובה הודגש כי בעניינו של גופמן נקבע קיומו של פגם ערכי מוסרי משמעותי, גם אם לא ידע שמדובר בקטין בעת הפעלתו. השר זאב אלקין תקף את ההחלטה ואמר כי זו שערוריה שאסור לשתוק מולה, וכינה אותה את חוות הדעת כבזויה. שר התרבות והספורט מיקי זוהר טען ברעיון ל-103 FM כי רב המרצחים יחיא סינואר החל לתכנן את מתקפת 7 באוקטובר בתקופת ממשלת בנט לפיד. האסון קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת. סינואר ראה את חולשת הממשלה, ולפי כל הסימנים תכנן את המבצע הזה, כך לדברי זוהר. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף את דברי זוהר וציין כי הממשלה פתחה בקמפיין לבריחה מאחריות על דם הנרצחים. הוא הוסיף, העברתם מזוודות דולרים לחמאס ואפשרתם למפלצות הטרור לצמוח על הגבול. בממשלה בראשותי נקים ועדת חקירה ממלכתית. לא תצליחו לברוח יותר, כך בנט. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
20: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: היום בעיר אדמונן חלקית, חלליה קלה בטמפרטורות ונעשה חמה רגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום, ואם כי המזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם חברים. שעה רביעית אחרונה של בריזה להיום. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. גם בשעה הזאת יש לנו המון שירים טובים לנגן לכם, ובכלל כל יום, כל היום, גם בלילה, 24-6 איתכם. אורן השטיבקר ודודו דרי על הפיקוח הטכני, שעבדו קשה היום. כן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'נן, ועומר יוסף שבוחר עבורנו את השירים. גם בשעה הזאת נזכיר לכם שאם אתם רוצים לחסוך כסף והרבה בביטוח המשכנתא שלכם, אנחנו נהיה עם ליברה, לא רק בביטוח המשכנתא, אלא גם ביטוחי דירה, ביטוחי חיים, ביטוחי רכב, מהפכה של ממש, כוכבית 6323, כוכבית 6323, אנחנו נרחיב על כך בהמשך. עוד קודם, בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים,

בכבישים, בדרכים. הנה המלך. עד 12, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

0: פם פם פם פם פם. שלומי שבת עם מחרוזת מרגריטה.
1: מחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון.
0: מה זה קופון?
2: לא, לא, לא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: לגמרי, משנים סדרי ביטוח. חברים, כמו שדיברנו גם בשעה הקודמת, אחרי המהפכה שבליברה עשו, גם בביטוחי החיים, ביטוחי הרכב, ביטוחי דירות, עכשיו גם בביטוח המשכנתה. וכמו שהזכרנו, אני מניח ש90% ממי שיש לו משכנתה לא יודע כמה הוא משלם עבור ביטוח המשכנתה שלו. זה בדרך כלל לוקחים את זה כשעושים, מה זה בדרך כלל? תמיד כשלוקחים משכנתה, אז כבר על הדרך משדחים אתכם לאיזשהו סוכן ביטוח, בין אם זה יועץ המשכנתאות או הבנקאי שעומד מולכם, והוא אומר לכם, כן, מה זה 17-20 שקלים כל חודש, ועם זה אתם רצים במשך 20 ולפעמים גם 30 שנה. מה שרבים לא יודעים זה שזו אותה פוליסה בכל החברות, ואין סיבה שבעולם לשלם עליה יותר מהמינימום. ואת המינימום הזה אתם תוכלו להשיג בליברה עכשיו בכוכבית 6323. השיחה עורכת לא יותר מחמש דקות, מציע לכם אפילו ככה כמו שאתם בדיבורית, אם אתם בנסיעה, יש לכם משכנתה, תרימו טלפון, תבדקו בכוכבית 6323, תראו כמה אתם משלמים, תשמעו את ההצעה של ליברה, ותוך דקות ספורות, כבר מהחודש הבא, תשלמו פחות עבור ביטוח המשכנתה שלכם, וזה עורך פחות מחמש דקות. אתם לא עושים שום דבר. כוכבית 6323, תתקשרו, ואתם תודו לי, כוכבית 6323.
1: מחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם.
0: הכי מהר שאפשר.
2: לא, לא.

0: דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
1: מזל טוב לפאר טאסי, הוא בן 42 היום. מה שנקרא 38 ועוד קצת.

0: שי לוי הגדול, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה ממש, ואנחנו חוזרים מיד. ניסים,
1: תשאלו לי מי אני, אני ילד תימוני.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
6: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
15: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח לנדסאים.

0: הנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לרם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מכירת רכב בשבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רם כהן בין השעות 8 ל-10 ב-

0: נתי לוי, איך אני אוהב.
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף. אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

עומר אדם עם רק שלך. אחת עשרה ועוד 41 דקות. מזכיר לכם את מספר הטלפון של חברת הביטוח ליברה, אם אתם רוצים לחסוך כסף בביטוח המשכנתא, יש לכם הזדמנות עכשיו בשיחה קצרה, כוכבית 6323,

0: שרית חדד עם חגיגה. לפני שאנחנו חותמים את החגיגות שלנו, חברות וחברים, דיברנו בשעה הקודמת וקראנו לכם, לכל בעלי המשכנתאות, לכל מי שיש גם הלוואות נוסף על המשכנתה, אם יש לכם נכס, יש פתרון שאתם יכולים לחסוך בו הרבה מאוד כסף. ורד מבית המשכנתאות, שלום, שוב את כמעט צהריים טובים.
1: כמעט צהריים מעולים, ראם, מה קורה?
0: בסדר, בסדר. רגע לפני שאנחנו הולכים לאכול צהריים, אנחנו כאן רוצים להזכיר למאזינים שלנו שאצלכם בבית המשכנתאות מתקשרים עכשיו, כוכבית 3943, מקבלים ייעוץ, מקבלים הכוונה, מקבלים ליווי מקצועי וחוסכים הרבה מאוד כסף. אז בואי תספרי לי בעצם.
1: אני אומרת, מקבלים את החיים בחזרה, ראם, אתה יודע למה?
0: תספרי לי.
1: קודם כל, כשאם המאזינים מרגישים שהם עובדים רק בשביל לשלם החזרים חודשיים, משכנתא, הלוואות, כרטיסי אשראי, ולא נשאר להם כסף, זו בעיה. פה זו בעיה. כי היום בישראל יש אלפי משפחות שמכניסות משכורות יפות, אבל עדיין לא סוגרות החודש, נכון. ומתגלגלות, ולוקחות הלוואות, ויש מינוס, ויש כרטיס אשראי חוגג, ואז מגיע העשירי לחודש, נכנסת המשכורת, אבל היא לא נכנסת באמת, היא נבלעת, היא נעלמת, ותמיד החשבון בחריגה, ותמיד רוצים להגדיל עוד, ותמיד רוצים עוד הלוואה, וזה לא בגלל שהם אשמים, הם לא עצלנים, הם עובדים כולם קשה, אבל אף אחד לא חינך אותנו איך להתנהל כלכלית. ופה זו מקור הבעיה הכי גדולה של כל המשפחות, שהם רוצים לבנק, חותמים על כל מה שמציעים להם, וריביות מטורפות, לוקחים עוד הלוואה, עוד מגדילים את המינוס, את המסגרת, כרטיסי אשראי, ואז מתחילים להיחנק.
0: את יודעת מה, באיזשהו מקום אני יכול להבין את אותם אנשים, כי הם היו רגילים תמיד, כשיש איזושהי בעיה, ללכת לבנק, ואת יודעת, את הבנק הם מכירים הרבה מאוד שנים, הם גם מגיעים לאירועים שלהם, הם כבר הפכו להיות חברים במהלך השנים, לא מדבר על קרובי משפחה שעובדים בבנק, אבל אני מבין שגם הקרבת משפחה הזו לא עוזרת לאותו לקוח שרוצה לחסוך כסף במשכנתה, אלא צריך לבוא עם חברה שמבינה, עם בית המשכנתאות, ולעשות את זה כמו שצריך.
1: נכון מאוד, כי הבנק הוא לא חבר, הבנק מוכר כסף, יש להם יעדים, יש להם מטרות, והלקוח הוא המטרה. הלקוח לא מבין, הלקוח פשוט לא באמת מבין איך להתנהל מול הבנק, והוא המטרה של הבנק. וכשהם מצליחים למכור לו את ההלוואה או למכור לו את הריביות הכי גבוהות, זה בול קליעה, אני אומרת. ופה זה בעצם מפיל את המשפחות. כשיש לכם נכס, זה לא אמור להפיל משפחה, זה אמור להציל את המשפחה.
0: נכון.
1: כי אם אני אתן דוגמה עכשיו למשפחה שהגיעו אליי מאשדוד, עם נכס ששווה 2,800,000, יתרת משכנתה 850,000 שקלים, ועוד הלוואות שהתווספו להם ככה בסך 320,000 שקלים, הם מחזירים 16,000 שקל בחודש על הכל. זה לא חיים עם הכנסות של 24,000 שקלים. עם נשואים, ילדים, כאילו זה גורם רק ל... זה סוג של אבל בבית, גם בזוגיות, גם מול הילדים, מחשבים כל דבר, הולכים לסופר, חושבים פעמיים מה לקנות, וכשזה מגיע לבאמת כסף היקר שמשלמים, אנשים לא בודקים, הם כמו טוקי, חותמים, נכון. מקשיבים, זהו, כך אמרו לנו, כך נעשה.
0: הם מבחינתם, הבנק זה המוצא האחרון, אבל זה מסתבר שזה לא ככה.

0: 105 FM ושמעתם את ראם ואת ורד ברדיו, תקבלו עוד 20% הנחה, ככה שיש לכם הזדמנות מצוינת להתחיל לחסוך הרבה מאוד כסף במשכנתא ולהתחיל לחיות גם בהלוואות,
1: נכון,
0: גם במשכנתא.
1: נכון, וגם אני אוסיף ואומר ראם ברשותך, שאנחנו בבית המשכנתאות קודם כל באמת בודקים למשפחות איך להפוך את הבית שלהם מכלי מלחיץ לכלי שמייצר שקט וכסף ועוד מזכור את הביתה בבלי לעבוד בעוד עבודה. ואנחנו יודעים לטפל גם בבעלי BDI שלילי, אם נקלטנו לסיטואציה בעקבות המלחמה, בעקבות המצב, השנים הקשות שאנחנו עוברים במדינה, שחזרו לכם צ'קים או הוראות קבע וה-BDI שלילי, או אפילו כונס נכסים, תיקים בהוצאה לפועל,
0: כל מה שקשור לכסף, כל מה שקשור לכסף, כוכבית 3943, תתקשרו, ורד מבית המשכנתאות, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
1: תודה רבה, להתראות.
0: יאללה, ביי ולהתראות. חברים, אנחנו חותמים. עוד תוכנית של בריזה. מיד אחרינו שרון סיאנים בכפיים. אתם ואני נשתמע מחר ב8. תודה לאורן, תודה לאפי, תודה לליאור, תודה לשייח עומר, תודה לכם ולשם. המשך האזנה טובה. ביי ביי.

0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
4: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
10: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
9: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
11: כוכבית 31-30, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח...
6: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב. חשב או בנייד, כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשמונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
13: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
12: כוכבית 6189.

0: שלומי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
1: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בחסות ליברה.
1: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה
2: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
3: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. אחד פלוס אחד בכל המחלקות. אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, פסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק. מתנת המשביר לצרכן.
4: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
5: מגילת רות היא אחת מחמש המגילות בתנ"ך. לפני קריאת התורה בחג השבועות קוראים את מגילת רות, המתארת את קורות חייה של רות המואביה, המייצגת באישיותה ובאורח חייה את הדמות האידיאלית של גר הצדק. רות דווקא בחמותה נעמי וברצונה האז להיות חלק מעם ישראל, ומילותיה הפכו לביטוי קלאסי של מתגייר אמיתי. כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי. אגב, רות בגימטריה 606 ובתוספת 7 מצוות בני נוח, בהן חייב גם הנוכרי, סיכום מספרן 613 מצוות, תרי"ג מצוות. חג השבועות הוא גם יום הולדתו של דוד המלך וגם יום פטירתו. רות נישאה לבועז משבט יהודה, מנישואים אלה נולד עובד, אבי ישי, אבי דוד, שממנו עתיד לצאת משיח בן דוד. בחג השבועות אוכלים מאכל לחלב. התורה נמשלה לדבש ולחלב, שאגב בגימטריה 40, זכר ל-40 הימים והלילות שעשה משה רבנו על הר סיני. עד לקבלת התורה לא נמסרו לעם ישראל דיני הכשרות, ולפתע בוו בסיוון התברר להם שכל הכלים שלהם טרפים ואסורים לשימוש, ולא נותרה בידם ברירה אלא להסתפק במאכלי ירקות וחלב.
4: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבטל את החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. היועמ"ש טוענת בתגובתה לבג"ץ כי קיימים קשיים משפטיים משמעותיים במינוי גופמן בעקבות קביעות ועדת גרוניס בפרשת הפעלת אוריאל מקאיס. בנוסף ציינה בהרב מיארה כי ראש המוסד המכהן דדי ברנע העביר לה מכתב חסוי ומהותי באשר למינוי גופמן. ככל שבית המשפט יראה לנכון, ניתן יהיה להעבירו לבית המשפט הנכבד במעמד צד אחד ובדלתיים סגורות כלשונה. השר זאב אלקין תקף את החלטתה וכינה את חוות הדעת שלה בזויה. שורד השבי איתן מור, ששוחרר לאחר יותר משנתיים בשבי בעזה, תקף מחוץ לבית המשפט העליון בירושלים את הניסיונות לבלום את חקירת מבקר המדינה על אסון 7 באוקטובר. הוא מתח ביקורת על בגץ ואמר, ההחלטה שבגץ קיבל היא החלטה לא נכונה, לא דמוקרטית ולא מוסרית כלשונו. בתור אחד שישב בשבי שנתיים ואנשים נרצחו מולי, פיניתי גופות וחברים שלי נרצחו, מגיע לי לדעת את האמת, כך מור. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד דבריו של שר התרבות

0: והספורט מיקי זוהר שאמר ברעיון ל-103 FM כי טבח 7 באוקטובר קרה כי סינואר ראה את חולשת ממשלת בנט לפיד. בנט תקף בחריפות, הממשלה פתחה בקמפיין לבריחה מאחריות על דם הנרצחים. הוא הוסיף, העברתם מזוודות דולרים לחמאס ואפשרתם למפלצות הטרור לצמוח על הגבול. בממשלה בראשותי נקים ועדת חקירה ממלכתית, לא תצליחו לברוח יותר, כך בנט. עוד בחדשות, המשטרה עצרה גבר בן 33 בחשד להונאת מיליוני שקלים באמצעות מכירת נכס בתל אביב למספר קורבנות שונים. לפי החשד, הוא נמלט לחול בזהות בדויה, אותר וגורש מארצות הברית לישראל, עם נחיתתו בנתב"ג נעצר כאמור, והיום הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום חמור. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: היום בעיר אדמונן חלקית, חללי הקלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום, בעמקי המזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

טוב, אמן, שיהיה לכולנו אך ורק טוב כל הזמן. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים. בראש ובראשונה תרשו לי לומר תודה רבה וענקית לרם כהן, רם צ'וק, שפותח לנו את השבוע עם 4 שעות של בריזה. בריזה כל כך כיפית. כן, לגמרי. אנחנו ביום ראשון בשבוע, כף ג' באייר, תשפ"ב, תשפ"ו, תשפ"ו למנייננו, למנייננו יוצא 10 במאי, 26. אז קודם כל, איך עברה אליכם השבת? היה בסדר, הייתם עם הילדים, אורחים וזה? בית כנסת, סיימנו את ספר ויקרא. נתחיל בשבוע הבא את ספר במדבר. ונלך עם עם ישראל במדבר לכל אורך הגלות שהוא עבר שם, עם כל האירועים וכל ההתרחשויות. באמצע גם יש לנו את שבועות, נקבל את, את, את, את תורתנו הקדושה. קיצור, לפנינו שבועות כיפים בסופו של דבר. עוד משהו שהוא כיפי לגמרי, שבשבוע הזה אנחנו בשיתוף פעולה עם המשביר לצרכן. כן, כן, פותחים את הקיץ במשביר לצרכן עם מסיבת הפתעות. מה זה אומר מסיבת הפתעות במשביר לצרכן? מבצעים של 1 פלוס 1 בכל המחלקות. 1 פלוס 1 במחלקת אופנת נשים, אופנת גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנעליים, עולם הבית, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם מחלקת הקוסמטיקה. זה אומר איפור, טיפוח וביסום, נשים, גברים, יואו! זה מריח לי... שאני חייב לעשות שם סיבוב, אין מה לעשות. סמים זה החלושס שלי. כל הקולקציות החדשות במבצע פלוס 1 פלוס 1 על מותגי העל, קנף קול, בלעדי במשביר לצרכן, וגם גס. מבצעי קיץ מטורפים בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ואתם הרבה יותר מוזמנים עכשיו להצטרף בסניפי הדרום. יש כאן בבאר שבע, יש באשדוד, יש באשקלון. תצטרפו, כי יש לכם כל השנה מבצעים ודברים מיוחדים רק לחברי מועדון במשביר לצרכן. מרוויחים בענק, באמת. אז אני גם אתן לכם את האופציה לזכות אצלנו בשובר מתנת המשביר לצרכן במהלך השבוע הזה, על ידי וואטסאפ קטן צ'יק למספר, למספר הוואטסאפ שלנו של התחנה, ל-050-206-337. אתם שולחים לנו מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, מצרפים לזה את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים כמובן לוואטסאפ שלנו ל-050-206-337. כל השמות שלכם והפרטים ייכנסו למאגר, והמחשב שלנו יבחר מישהו או מישהי מכם שנפנק אותם בשובר מתנת המשביר לצרכן. לכו תתפנקו עלינו. הלו לצוות שלנו, עדיין לא כולם פה, אבל הרוב פה. דודי דודריו, מר הג'ינג'י, אלצ'קו, ידומינו, גלב, ג'וני, אלו, ג'וני זה אחר כך, נכון? יבואו שגם ג'וני עכשיו, נכון? כן, כן, אפשר להגיד שהוא גם עכשיו. הלו גם ליצחק יעקב, הלו יצחק יעקב אוף שלנו. אלעד בובלי, לאיש שמח שהוא עצוב. הלו אפרד גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאינבל כהן בן עמי, עורכת כאן את המוזיקה בשעתיים הקרובות. לילך נגיד ואנוכי שרון סיאני איתכם עד לשעה 2. מה הולך להיות כאן? תבינו, פתחנו עם שיר לבורא עולם תמיד אוהב אותי, עכשיו ימים יגידו אייל גולן, יש לנו גם ימים טובים בדרך, בקיצור, רק דברים טובים. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה לכולנו.

0: אנשים יפים מתחלפים פה בשניות, תכלס יש פה הכל.
1: נכון.
0: חוץ מחניות.
1: בכל עיר כבר יש את הבעיה הזאת של חניות, אז ויאלתי קטנונית. אגם בוחבוט עם העיר, 29 דקות בתוך 12, נצא עכשיו למקבץ פרסמות קצר, ולפני שנזכיר לכם שאנחנו בשיתוף פעולה עם המשביר לצרכן, ולכן אתם שולחים אלינו לוואטסאפ שלנו מסיבת ההפתעות במשביר לצרכן, מצרפים לזה את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. יש לנו שובר לפנק אתכם, כן? שובר למשביר לצרכן, כי הם פותחים שם את הקיץ, ויש מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, וזה אומר 1 פלוס 1 בכל המחלקות, גם במחלקת אופנת נשים, גם גברים, גם בגדי ילדים, גם בנעליים, גם בעולם הבית, בטקסטיל הבית, מחלקת הקוסמטיקה, זה אומר שגם איפור, גם טיפוח, גם ביסום, הכל ב-1 פלוס 1 שווה ממש. אז תמשיכו ושלחו לנו לוואטסאפ שלנו, 050-2006-337, מיד חוזרים.
2: בחסות מסיבת הפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
3: 101.5 FM. אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרי.
10: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
9: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
11: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה...

0: למי שטרם עלו לו 18 שנים.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנקודות. נייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
0: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
6: וואי וואי וואי וואי,
7: נפלטת הווי-פיי שלי.
6: וואי וואי וואי וואי,
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: הלוואי.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2 ל-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מחירת רכב בשבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגים וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.

0: החלק הלוקה ממעל.
1: כל הכבוד לטובה בן צור. יש לנו כאן את נועה מסדרות שמקדישה, או כותבת לנו שבוע טוב לרדיו, רציתי למסור דרישת שלום לפיצי שלי, אין עליו בעולם, אני אוהבת. יפה, גם פיצי שלך לדעתי כתב לך. רוצה למסור דרישת שלום לנועה בת הזוג שלי, להקדיש לה איזשהו שיר יפה מיוסי בן הזוג. יש כאן גם בקשה לשיר המזרח הרחוק של שרית חדד, שזה סינגל חדש שלה, נכון? אם אפשר תנגן אותו. תודה מראש אמונה רבקה. אז תהי איתנו בהזנה. יש לנו מקבץ פרסומות נוסף בשעה הזאת, וזה אומר שנצא עכשיו שוב למקבץ פרסומות. אני יודע זה קצת עמוס, אבל אין מה לעשות, יש לנו גם בהמשך לדבר כאן עם ורד לוסקי, מנהלת סניף אשקלון מרחב דרום, במשביר לצרכן. יש לנו עוד מלא דברים, קיצור תישארו.
2: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
3: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
10: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
9: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה
11: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא.
13: עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב. שב או בנייד, כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
14: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד

0: ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: וואי וואי וואי וואי,
3: מפלצת הווי-פיי שלי.
2: וואי וואי וואי וואי,
3: וואי בזק מה עשיתם
4: לי. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: הלוואי

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2 ל-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מחירת רכב בשבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.

0: או שם הפרפרים בבטן, אני לא יודע. מה שבטוח זה שלוורד לוסקי יש הרבה פרפרים שבאים ומגיעים אליה למשביר לצרכן. אלא וורד,
1: שלום, מה נשמע? צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים, הכירתי. תגידי לי, אני שמעתי פה את יצחק שלנו, את איציק שלנו, אומר לך, תהי במקום שקט כדי שיהיה כמה שפחות רעשים.
1: נכון, אז יש פה עמולה, יש לנו חגיגה, אנחנו במסיבת הפתעות במשביר לצרכן עם 1+1 בכל מחלקות האופנה, גברים, נשים, ילדים, אביזרים, נעליים.
0: גם על הכנס קול?
1: גם על הכנס קול, וסחורה מדהימה והכל חדש, חדש, קולקציה מדהימה, מטורפת. יש לנו 1+1 במחלקת הקוסמטיקה. אלפי פסמים ב1+1, אלפי פריטים ב1+1.
0: וואו.
1: זה מבצע של פעם ב, זה לא קורה.
0: אני בא לביקור בכל מקרה, כי אני ראיתי איזה פסמים אגב משתתפים בזה?
1: קלואה, ורזי קלואה, דולג'ה גוואנה, ורסאצ'ה, אנג'ל. מלא פסמים, אליאן, מלא פסמים שכולם אוהבים.
0: וואי, איזה יופי. אז בואי רגע נעבור קצת, את יודעת, אני אוהב להיכנס ככה עם המשפחה וירטואלית, להיכנס עם המשפחה למשביר לצרכן, באופנת נשים אמרנו,
1: יש לנו... 1+1, קנט קול, פונט רומא, מורגן, כל המותגי על שלנו, חדש, קולקציה חדשה מטורפת, ב1+1, זה תחילת עונה, מחיר של סוף עונה.
0: מדהים, לעשה רגע סיבוב באופנת הגברים, איזה מותגים יש לנו שם?
1: גם, הליווייסים, אטומי,
0: גם הליווייסים,
1: בדיוק, כן, גם במחלקת הספורט, על ריבוק, פומה, אדידס, אנדר ארמו, 1+1, וואו, באמת וואו.
0: באמת וואו, אמיתי. ובנעליים אגב, תשלימו לכם את הסט אגב, תבואו גם עם הילדים, גם עם בגדי ילדים יש לכם מבצעים של 1+1, וגם בנעליים, חבר'ה אל תוותרו על הנעליים, נעליים איכותיות, ויש לכם מגוון מטורף במשביר לצרכן של כל הנעליים, אתם צריכים נעליים ליום יום, נעלי הליכה, נעלי ספורט, נכון? הכל יש לכם שם.
1: נכון, ועוד פעם אני אומרת, זה תחילת עונה, יש מגוון, יש מידות, יש המון בחורה, תבואו ותיהנו, ויש פה פיצוץ של אנשים. אז בואו תיהנו מהבחורה היפה.
0: זה כל זה בגלל הקיץ כאילו שמגיע עכשיו...
1: החלטנו לעשות שם מתחילתו, כן, להקדים את מסיבת ההפתעות של האנשים, ככה שיצאו, שיהיה להם מצב רוח לפנק אותם.
0: מדהים, כן. אז אתם, אגב, אנחנו...
1: ועל כל קנייה, מי שמצטרף ומי שיש לו ויזה קל, ויזה של המשביר שהיא משולבת עם המועדון שלנו, הוא מקבל תיק של קנט קול במתנה.
0: אז בואי גם נקרא לכולם לבוא ולהצטרף להיות חברי מועדון, כי זה גם למצטרפים חדשים. חברי מועדון במשביר לצרכן מרוויחים בענק כל הזמן, כל השנה, ועכשיו אתם יכולים להרוויח ככה לקראת הקיץ, לחדש את המלתחה שלכם, את הביסום, את הנעליים, הכל, בכל, מכל. ואגב, לא לשכוח, אתם ממשיכים ושולחים לנו מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, זה מה שאנחנו מבקשים. אתם כותבים לנו בהודעה, מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, מצרפים לזה את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. לקראת סוף התוכנית, זה אומר בשעה הבאה, לקראת סוף השעה הבאה, תוכלו לדעת מי מכם לוקח מאיתנו שובר מפנק מתנת המשביר לצרכן. 050-2006-337 זה מספר הוואטסאפ שלנו. ורד לוסקי, אני אפנה אותך לעיסוקייך כמובן, מנהל סניף אשקלון מרחב דרום. אתם מוזמנים אגב להגיע גם לבאר שבע, גם לאשדוד, גם לאשקלון, שם תפגשו את ורד ואת הצוות שלה, ותמשיכו ליהנות וקנייה מהנה שתהיה לכם. תודה רבה ורד, ביי בינתיים.
1: ביי.

0: אדרי. 53 דקות בתוך 12, Happy Mother's Day. היום זה יום האם אצלנו בארצות הברית, כן. כותבת לנו יפית. מאחלת לאימהות היפות בשבט רק בריאות, אושר ונחת ושמחה מהילדים. אביגיל, סיגי, נווה, שירה, אוהבת המון, גם אנחנו אוהבים אותך, תודה רבה. מי עוד? הייתה פה עוד איזושהי הודעה? לא, כל השאר זה רק מסיבת ההפתעות, שזה מצוין שאתם שולחים לנו, וזה נהדר, תודה רבה לכם. עכשיו, טוב, צריכים לחתום? מה אתם אומרים? אוקיי, הבנתי, אז משהו טוב. לא, לא, לא, ממש לא, לא, לא, זה לא זה. טוב, אז אנחנו נחתום פה את השעה הראשונה של בקפיים, לא לדאוג, יש לנו גם שעה נוספת. בינתיים המשיכו ושלחו לנו את מה שביקשנו מכם, כן? לשלוח אלינו מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, בבקשה. רק את המשפט הזה, בלי מכתב נוסף ולמה מגיע לכם וכאלו, אין לנו זמן לקרוא את זה, זה פשוט כל הפרטים שלכם נכנסים לתוך המחשב, והוא ישלוף לנו שם לקראת סוף השעה השנייה. פרסומות חדשות ונחזור מיד.
1: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
6: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
7: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו

0: וכוכבית 6684, מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה והחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: אם לא תשלח...
8: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? כנראה שיותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. אז חבל, דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן בין השעות 10-12, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחירי ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, משנים סדרי ביטוח. חייגו כוכבית 6323.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. היועצת המשפטית לממשלה גלי ברב מיירה נגד חוק המינויים. היועמ"ש התכתבה בחוות דעתה כי הצעות החוק מבטלות את אופיו הממלכתי והמקצועי של השירות הציבורי והופכות אותו לשירות ציבורי הנתון לחסדי הדרג הפוליטי ואשר חב לו חובת נאמנות אישית חרף נאמנות לאינטרס הציבורי. נציבות שירות המדינה, הגורם המקצועי, מתנגדת נחרצות להצעות, כך היועמ"שית. ההצבעה על חוק סבסוד המשכנתאות נדחתה בוועדת השרים לאחר שהיועץ הכלכלי של ראש הממשלה אבי שמחון ביקש לדחות את הדיון בשבוע. מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שלא הכיר את הסוגיה, הצעה לברר את עמדת ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובינתיים הוחלט לדחות את החוק לסוף הדיון. אסון בירושלים, פועל כבן 35, נהרג לאחר שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה בדרך בית לחם בבירה. צוותי מד"א ביצעו בפעולות החייאה ממושכות לאחר שסבל מחבלת ראש קשה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. משרד ההגנה של קטר הודיע כי ספינת מטען מסחרית שהגיעה מאבו דאבי הותקפה באמצעות כטב"ם במים הטריטוריאליים של המדינה. לפי ההודעה, השריפה מוגבלת פרצה על הסיפון, הספינה ללא נפגעים והמשיכה בדרכה לנמל אחר לאחר שהאש קובטה. בתוך כך, כלי תקשורת באיראן מדווחים כי פיצוץ עז נשמע בעיר נמל בדרום מזרח המדינה מחוץ למפרץ הפרסי. לפי התקשורת האיראנית, מדובר בפיצוץ נפל של תחמושת אמריקנית. כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 14 מחולון, החשוד שתקף קטין אחר בגינה ציבורית בעיר לאחר שאיים עליו ותכנן את הגעתו למקום יחד עם אחרים. לפי המשטרה.

0: קרה. הנער גרם לקורבן לחבלות בגופו. החקירה נגד מעורבים נוספים נמשכת. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזור. רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חמה רגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום ובעמקי המזרח.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
7: כפוף לתקנון.

בגרסתה של מור רבי. איזה שיר ואיזה ביצוע. שלום לכם שוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים ומצטרפים. אהלן לכל מי שמתקתק לו על ההגה, כל אנשי הבקפיים, אם אתם במקומות העבודה או בדרכים, לא משנה איפה, אנחנו נלווה אתכם מוסיקלית עד לשעה 2, כאשר אנחנו בשיתוף פעולה עם המשביר

0: פעם. פותחים את הקיץ במשביר לצרכן, מסיבת הפתעות, מבצעים של 1+1 בכל המחלקות, זה אומר גם אופנת נשים, גם אופנת גברים, גם מחלקת בגדי ילדים, כולל קנף קול, המותג של המשביר לצרכן, מחלקת הנעליים, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם מחלקת הקוסמטיקה. אוי, ממלכה. איפור, טיפוח וביסום. אתם קולטים שיש לכם בסמים במבצע של 1+1, וזה בסמים שווים. אז שווה לכם עכשיו לפתוח את הקיץ כמו שצריך. כל הקולקציות החדשות במבצע של 1+1 על מותגי העל, קנט קול, בלעדי במשביר לצרכן, וגם גס. ומבצעי קיץ מטורפים בכל סניפי הרשת, אגב, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ושווה לכם להצטרף עכשיו ולהיות חברי מועדון במשביר לצרכן. יש להם כל השנה מבצעים לחברי המועדון, שווים ממש. אתם מוזמנים כבר עכשיו לסניפי הדרום, כאן בבאר שבע, גם באשקלון, גם באשדוד. ואנחנו חוזרים ומזכירים לכם, אתם ממשיכים וכותבים לנו, מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. ומוסיפים להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה ואזור מגורים, ושולחים אלינו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. מבין כל השולחים, מישהו או מישהי מכם יקחו מאיתנו שובר לרכישה, לקנייה, לפינוק במשביר לצרכן. זהו, לא לשכוח שום דבר מהפרטים שהזכרתי, ועכשיו... איזה שיר. ליאור נרקיס עם אתן לך שנים, לחן הערבי. יפה יפה. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה.
1: עציתי אותך לעולם, ראיתי בך טוב שיש באדם.

0: עדן בן זקן, אם תזיזו את כל הגוף מביא המנגינה. טוב, יש לנו עכשיו מקבצון קצר של פרסומות ונחזור מיד.
1: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
2: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
7: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
8: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
14: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
13: כוכבית 6189.
15: וואי וואי וואי וואי, מי נפלטת הווי-פיי שלי? וואי וואי וואי וואי,
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: נראה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
18: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
20: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? כנראה שיותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. אז חבל, דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן בין השעות 10-12, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחירי ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, משנים סדרי ביטוח. חייגו כוכבית 6323.
21: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6145.

0: בעולם שלה, התקווה 6. 050-2006-337 זה מספר הוואטסאפ שלנו להודעות שלכם.
1: את קרובה אל קו הכפור,
0: זה כבר עדן חסון,
1: שבויה בשמו של המילה,
0: אם ציפור מתברר לא לך נועם.

0: נועה קירל ו... אושר כהן, אם אין אותי, אבל יש אותי, למה אין אותי? יש אותנו, לא רק אותי, יש פה עוד כמה שנכנסו עכשיו. עוד מעט תוכלו לדעת מי מכם לוקח מאיתנו שובר לרכישה במשביר לצרכן, רק כזה סתם ככה לפנק, ותוכלו ליהנות שם מכל המבצעים, ומבצע של 1+1 בכל המחלקות, גברים, נשים, ילדים, וספורט, ואיפור, וטיפוח, וביסום. אוי, זה מריח לי טוב, ועכשיו אני מריח... פרסומות ונחזור.
1: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1+1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
2: 101.5 FM. למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המסים.
9: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
10: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
12: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
13: לא אני אמרתי, זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם. מנסים לחזור לשגרה והכאבים חוזרים יחד איתכם? גם בתקופה מורכבת זו, אל תזניחו את הבריאות שלכם. עם מכשיר ביקיור לייזר פרו, נפטרים מהכאב לתמיד, בכל מקום ובכל זמן. המכשיר שהוכח כיעיל לטיפול במגוון רחב של כאבים כרוניים, מבטיח שאם הכאב לא יעבור, כל הכסף שלכם יחזור. ועכשיו, במחיר מיוחד לחודש מאי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101

הלוואי, הלוואי, חנן בן ארי, פאר טסי, עם הלוואי. איזה שיתוף פעולה מקסים. אני חוזר ומזכיר לכם שפותחים את הקיץ במשביר לצרכן, והם בשיתוף פעולה איתנו. מסיבת ההפתעות במשביר לצרכן, זה אומר מבצעים של 1+1 בכל המחלקות. מחלקת אופנת נשים וגברים, בגדי ילדים, מחלקת הנעליים, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, זה אומר איפור, טיפוח וביסום, הכל במבצעים של 1+1. כל הקולקציות החדשות, זה אומר מותגי העל, קנת' קול, שזה בלעדי במשביר לצרכן, וגם גס. הכל במבצעים של 1+1, ויש מבצעי קיץ מטורפים בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. אתם מוזמנים כבר עכשיו אל כל סניפי הדרום, באר שבע, אשדוד, אשקלון, אז לכו לשם. שלום לך עומר. עומר אומר, אז הלכתי. אתם רואים, הוא מקשיב לפרסום, הוא יודע שזה פרסום.

אחלה שיר, אחלה שיר. טוב, אז חברות חברים, לפני שנחתום את התוכנית את בקפיים ליום ראשון בשבוע, נכריז על הזוכה, זוכה. אורפז נבל מירוחם, את ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות, ואת מקבלת מאיתנו שובר מפנק לקנייה במשביר לצרכן. זהו, אנחנו חותמים פה את מהדורת בקפיים ליום ראשון בשבוע, עוברים מכאן לחמסה עם יורם סוויס. מיד בתום החמסה נשוב אליכם לישיבה המזרחית שלנו. תודה רבה לכל המשתתפים, יש לנו את זה אגב כל השבוע, כל יום מישהו מכם יזכה. כל הצוות ומועצת ביטול השנץ, כולל יבגני גלזר שכבר הספיק להגיע, אנחנו נהיה כאן בשעה 3, בינתיים המשך ההזנה מעולה.

0: כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים. אני עם כולם פה, כולנו סוחבים, וגם לה קשה מאוד אז שוכבים.
1: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1+1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: אירוע המחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אופרייט מחירת רכב בהצעה מחשמלת. מגוון רכבי פלאגין היברידים וחשמליים בהנחות מיוחדות, כולל טריידין, המרה ומימון. אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
5: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
6: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189.
8: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: בום!

0: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קריאה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מנסים לחזור לשגרה והכאבים חוזרים יחד איתכם? גם בתקופה מורכבת זו, אל תזניחו את הבריאות שלכם. עם מכשיר ביקיור לייזר פרו, נפטרים מהכאב לתמיד, בכל מקום ובכל זמן. המכשיר שהוכח כיעיל לטיפול במגוון רחב של כאבים כרוניים, מבטיח שאם הכאב לא יעבור, כל הכסף שלכם יחזור. ועכשיו, במחיר מיוחד לחודש מאי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. באיחוד האמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה במדינה ירתו שני כתב"מים ששוגרו מאיראן. בתוך כך המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, העביר לרמטכ"ל האיראני הנחיות חדשות, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. בדיווח צוין כי הרמטכ"ל האיראני הציג לחמינאי הבן דוח המפרט את מוכנות השיא כהגדרתו של כלל זרועות הביטחון האיראניות, כי הכוחות ערוכים להגיב במהירות ובעוצמה לכל טעות אסטרטגית של ישראל או ארצות הברית. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, בר שפר. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ביקשה מבגץ לפסול את מינויו של גופמן על בסיס מכתב חסוי שקיבלה מראש המוסד המכהן דדי ברנע, כך פרסמה כתבת היום שירית אביטן כהן.
8: להיום נודע כי ברנע התריע בנוגע למינוי בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו תחילה, בהמשך מול הוועדה למינוי בכירים, ורק לאחר מכן הוציא ראש המוסד מכתב גם ליועצת המשפטית לממשלה בשורש העברות של ברנע שנמסרו לוועדה באופן חסוי התנהלות גופמן בפרשת הפעלת הנער על מקיאס שנעלך חשש לגבי מידת התאמתו לתפקיד. גורמים המאורים בנושא אומרים כי ראש המוסד הוא תפקיד על במערכת הביטחון שכמעט ואינו כפוף לאף ביקורת חיצונית, ועל כן הנושא בתפקיד של הנהגת הארגון נדרש להציג יכולת פעולה שבה לא דבק רבב.
7: לבקשת נתניהו, הדיון בהצעת החוק לביטול הסכמי אוסלו יידחה למועד אחר. בישיבה המקדימה לבקשת נתניהו שהתקיימה בזום אמר ראש המל"ל, אנו מבקשים לדחות את הדיון כדי לבצע עבודת מטה יסודית. מזכיר הממשלה יוסיף וקסוסיף, צריך שיתוף פעולה עם האמריקנים לצורך כך. את הציטוטים הביא כתב היום בני אשכנזי. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי ראש הממשלה הורה לדחות את הדיון גם בעניין הצעת החוק שקובעת שרק מי שיתגייר בגיור אורתודוקס יוכר כיהודי לצורך חוק השבות. בית המשפט המחוזי בלוד העריך את מעצרם של הנאשם המרכזי ברצח ימינו בנימין זלק זכרו לברכה ו12 נאשמים נוספים עד להחלטה אחרת. מדווח כתב היום אבי כהן.
9: שלושה נאשמים נוספים יוחזרו למעצר הבית לאחר שבקשת הפרקליטות נדחתה להחזירם למעצר. על פי כתב האישום, האימות החל בפיצריה, הסלים לאיומים בדקירה, ולדקירה עצמה כעבור כשעתיים. בני המשפחה תקפו בבית המשפט ואמרו, כולם רוצחים בעינינו. מנגד הסנגורים טוענים לאירוע ספונטני, ללא תקפו.

0: תכנון מוקדם או כוונה לרצח.
1: תם הדיון בבגץ בעניין דוחות מבקר המדינה על מחדל 7 באוקטובר. שורד השבי איתן מור שהגיע לדיון ביקר בחריפות את שופטי העליון שהורו טרם הדיון להקפיא את עבודת המבקר.
2: לי בתור אחד שסבל שנתיים בעינויים וסבל נוראי, לי ולכל המשפחות השכולות שיושבות כאן מגיע לדעת את האמת, ובאמת אחרי שנתיים אני חושב של מבקר המדינה התחיל לחקור את האירוע הנוראי הזה, אתם הורתם לו להפסיק. למה בעצם אתם עצרתם את החקירה? מה אתם רוצים למנוע מאיתנו לדעת?
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. רק
4: רפריה. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רק רפריה. לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: היידה, חמסה, שלום לכולם, 5:30 אחרי השעה 2 הצהריים, אתם על רדיו 101.5 ומיד אנחנו נציג לכם את המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
0: נציג לכם 5 שירים חדשים בחמסה, וביום רביעי השבוע הזה קורה, מוקדם ביום הרגיל, ביום חמישי לא תהיה תוכנית, יש כאן יום התרמה, ביום רביעי נחשוף מי כבש את המקום הראשון. אנחנו גם נעזור לכם ולכן להסיר את כל השיער המיותר עם מבצע מטורף על סנסיקה, ואנחנו כמובן נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
10: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
11: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
12: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: וואי וואי וואי וואי, מי פלטת הווי-פיי שלי? וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
14: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
16: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
17: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
19: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: מצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מכירת רכב בשבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10.

חמסה, שלום שוב, ברוכים השבים אלינו, חמסה של יום ראשון, תחילת השבוע, היום כ"ג בייר, חמסה של 10 במאי, עד 3 אנחנו ביחד, הדס רחל דורות, עורכת ראשית.

מחר, מזל טוב לפאר טאסי שלנו שחוגג היום יום הולדת. סנה חילווה יא גמיל יא פאר, היום פאר חוגג 42, מזל.

0: זה התחיל בחמישי בלילה, היינו בטוחים בונקר, סגורים על זה שאיראן עלינו בלילה, בסוף הם בכלל שלחו נשיקות לדובאי, וממשיכים, דרך שישי המאוד מאוד מתוח בצפון, וגם חתונה של השף גיא פרץ וימית המאממת, מזל טוב כפרה עליכם אהובים, השבת פינקה אותנו עם ים פלטה ומזג אוויר פשוט מדויק ובמוצש, במוצאי שבת באר שבע ניצחה, ביתר הפסידה, הפועל באר שבע.
1: מקום ראשון.
2: מקום.
3: אונו.
2: אחת.
3: וואן.
2: מקום ראשון. מקום ראשון.
0: שרק הבאר שבעים ישמרו, האדומים ישמרו על המקום הראשון בטבלה. מה עוד? מוצאי שבת בברבי עם ריטה המלכה שנתנה שואו מרגש ושר המדהים כמו שרק היא יודעת. אפילו הנקניקייה המפורסמת של ברבי לא עצרה אותנו מלרקוד 90 דקות ביחד עם ריטה. איך אפשר לעצור? היא לא מפסיקה לרקוד על הבמה. תגידו לי, מי רוקד ככה בגיל 60? מי? איך אפשר לרקוד ככה בגיל 60? מה ריטה? איך?

0: איי איי איי איי, יאללה
1: חמסה, המצב היום תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה
2: בשבוע המקוצר אנחנו מציגים לכם חמישה חמסה שירים ים תיכוניים חדשים, שניים מהשבוע שעבר, שלושה חדשים דנדשים לגמרי מהניילון מה שנקרא. אתם מוזמנים כמובן לדרג, להצביע, להשפיע. איך אפשר לדרג, איך אפשר להצביע לחמסה? באתר, אפשר באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר גם בוואטסאפ 050-97-97-357, 050-97-97-357. אתם בוחרים את השיר שאתם אוהבים, ביום רביעי נציג לכם את החמסה, את החמישייה, לפי הסדר שאתם דירקתם. קדימה להצביע, קדימה. נתחיל עם מי שכבש את המקום הראשון.
3: מקום ראשון. מקום
4: אונו
3: אחת וואן. מקום ראשון. מקום ראשון.
2: ובשבוע שעבר אייל גולן נכנס, היא מחזיק לך את היד ישירות עד המקום הראשון. אייל גולן.

0: ושלום לשמעון עוזה מטיטניום.
1: חודש מתחתנים מטיטניום, ואנחנו מחכים לכל החתנים והקלות להגיע. קודם כל שיהיה בשעה טובה ושיהיה במזל טוב, תגיעו למרכז השורים ותוכשים הגדול בעיניה עם המחירים הכי טובים, בשירות הכי טוב, צורי במקום הגדלה הקטנה, ציפוי זהב צהוב, ציפוי זהב לבן, הכל מתבצע במקום אחד. יש לכם פה מבחר ענק, אם זה ילבים טבעיים, ילבים מעמדה, שעונים, תכשיטים, הכל במקום אחד, להגיע ולראות ולהתרשם, ואנחנו מבטיחים לא לעשות את המחיר הכי טוב.

0: בשעוני טודור, קולקציה בלעדית בטיטניום, תגיעו עם מתוקים, מחכה לכם, קפוצ'ינו עליי.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומה.

0: מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: כניסה חדשה למצעד. כניסה חדשה למצעד לחמסה. הבטחנו לכם כניסה של שיר נוסף לאיתי לוי, והפעם אחד השירים החזקים שלו מאלבום חדש. אם יש משהו שיכול להוריד אולי את אייל גולן מהמקום הראשון, זה השיר הזה. איתי לוי 03. את באה

0: איתי לוי כובש את המקום הראשון ביום רביעי. אתם מחליטים, בחמסה אני מזכיר לכם, רק ההצבעות שלכם קובעות, רק המאזינים מאזינות קובעים מי כובש את המקום הראשון בחמסה. אפשר לדרג, להצביע, להשפיע באתר, אפשר באפליקציה ואפשר בוואטסאפ 050-9797-357.
1: מלך הקטגוריות.
0: הנה ישי לוי.
1: מלך הקטגוריות. עם יורם סויסה.

0: ועם ריקוד רומנטי לאור ירח, אנחנו ממשיכים עם המצעד ועם...
1: כניסה חדשה למצעד.
0: המלכה! שרית חדד, עם שיר חדש, המזרח הרחוק. כניסה חדשה לחמסה, שרית חדד.

0: שרית חדד, המזרח הרחוק. וואו, איזה שיר יפה, נכון? אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אני אוהב את זה. הולך להיות קשה ביום רביעי. קשה מאוד.
1: מקום שני. מקום. שתיים. דוס. טו. מקום שני.
0: ליאור נרקיס. כבש את המקום השני במצעד. המשיך איתנו לעוד שבוע, מעניין מה יקרה איתו ביום רביעי? את משגעת אותי, ליאור.

0: כניסה חדשה למצעד.
1: אני מת על המעברים האלה בין השירים החדשים לשירים הישנים, הכל מתערבב, שעטנז, מה שנקרא באנגלית סלט המדבוחה, מדבוחה. הנה קובי פרץ, כניסה חדשה למצעד, אחרונה לשבוע הזה, למרות שזה שיר חדש, המנגינה, כן, של פעם, כל עולמי, קובי פרץ.

בובי פרץ. כניסה חדשה לחמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל, כל עולמי. אם בא לכם להרים לקובי פרץ, אתם בהחלט מוזמנים לדרג באתר, באפליקציה, בוואטסאפ 050-97-97-357, או את ליאון ארקיס אם את משגעת אותי, או את שרית חדד עם המזרח הרחוק, אולי איתי לוי עם 03, או אייל גולן עם מחזיק לך את היד. אני מזכיר לכם, אתם קובעים מי כובש את המקום הראשון בחמסה. זה קורה ביום רביעי.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: אני רוצה לפנות עכשיו בשידור חייל מוקד ההזמנות של חברת סנסיקה ישראל. שלום לגיא צרפתי.
2: אהלן יורם, שבוע טוב, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: צהריים טובים, אני מאוד שמח שהסכמת גם היום לעלות לשידור ולפנק את המאזינות המאזינים שלנו שלא מפסיקים לשלוח הודעות. כולן רוצות, כולם רוצים שיהיה להם את המכשיר הזה, מכשיר הפלא של חברת סנסיקה, הסנסלייט פרו, אותו מכשיר שבעזרתו אפשר להסיר שיער בבית, לחסוך מלא זמן, מלא כסף, לקבל תוצאות מהירות, זה מה שכולם רוצים. אז בואו ספר לנו איך אתם בסנסיקה פותרים לי את הסוגיה הזאת עם המאזינים.
2: נכון מאוד, קודם כל אני רוצה באמת לומר תודה לכל כך הרבה אנשים בחמישי האחרון שהזמינו את המכשיר הזה מצליחה בתוכנית, וכבר השבוע הם יוכלו לקבל אותו ולהתחיל את ההדרכה ואת השימוש. ותודה לכם יורם שנהניתם גם לדרישה של הקהל שלכם, של המאזינים שלנו, שבסופו של דבר ביקשו שנעלה שוב וניתן את המבצע. אני מזכיר, אנחנו חברת סנסיקה מציגים כאן בסופו של דבר פתרון לצורך ממשי שיש לכולנו, וזה הסרת שיער. אני כמובן מדבר על הסרת שיער מקצועית, כמו שהיינו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, המכשיר הזה שכולם מדברים עליו. אפשר פשוט לרשום בגוגל סנסיקה ולהבין איזה מכשיר זה וכמה ממליצים יש עליו. מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה מפורסמת שלא צריך למרוח ג'ל, לא צריך משקפיים, פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים אלינו לזקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית. טיפולי הסרת השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
1: מדהים, מדהים, מדהים. בוא ספר לנו למה בעצם כולם בטירוף אחרי המכשיר הזה. מה מבדל אותו? מה עושה אותו לכל כך מיוחד?
2: תראה, המכשיר הזה, בעבודה קשה, בעמל רב, בשנת 2025, הצליח לקבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. אני מדבר כאן על מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית בהשוואה לשאר. אתה יודע, הנורה במכשיר הזה אינה מוגבלת במספר הפולסים. זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שהוא יודע מראש שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא מתוכננת כאן עוד הוצאה כספית כמו שקורה במכשירים אחרים. יש במכשיר הזה שני ראשי טיפול מיוחדים, אחד לטיפול באזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, עוד אחד לאזורים הרחבים יותר. המכשיר הזה עובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שבסוף הופך את הטיפול להרבה יותר נוח וקצר בהשוואה לשאר המכשירים. ואי אפשר לפתוח על העניין השירותי שבדבר. חברת סנסיקה מעמידה לרשות לקוחותיה קוסמטיקאיות ויועצות שבסופו של דבר מכווינות בטיפול ומתאימות תוכנית טיפול, אבל לא רק. יש כאן חודשיים ימים לניסיון. מנסים את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם אותו אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא. חשוב לומר יורם, המכשיר הזה שכולם מדברים עליו, הוא מתאים גם לאותם אנשים שכבר היו במכון. עבר הזמן.

0: שם את מספר הטלפון ושתיתן להם בבקשה את המבצע שכולם משגעים אותי עליו.
1: נכון מאוד, תראה, לאור ההצלחה שהייתה בחמישי האחרון, לא נותר לנו אלא לשחזר בדיוק את אותו מבצע. אני רוצה להזמין ברשותך, אני מזכיר יורם, אנחנו בטיימינג המושלם להתחיל טיפולי הסרת שיער. הקיץ הקרוב כבר בפתח, החופש הגדול לבני הנוער, הם רוצים להגיע לשם מוכנים. מה שצריך לעשות עכשיו זה דבר כזה, לעצור רגע את מה שעושים, לפנות 3 דקות מזמנכם ולחייג כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כאמור מדברים על 2 ימים לניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו כוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה לחודשיים ימים ניסיון, אבל זה הולך להיות ב-45%
0: הנחה.
1: ה-45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הראשונים שיחייגו כוכבית 6141 ייהנו גם משתי מתנות נוספות. שים לב יורם, זה שינוי.
0: שתי מתנות נוספות.
1: כוכבית 6141, זאת פשוט הזדמנות להתקשר, לשאול, לברר. אנחנו כאן לשירותכם, כוכבית 6141.
0: מה אתם מחכים? יש לכם קנייה בטוחה, יש לכם כמעט חצי מחיר ועוד 2 מתנות. מהר להתקשר, כוכבית 6141. גיא צרפתי, תענו לכולם, תודה.
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית. לילך נגידי, גבי הרמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבאס, שרון סיאני אחרינו עם ישיבה מזרחית. תודה לכם, כפרה עליכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע מחר 14:00 בעוד תוכנית של חמסה. איש טבח, בשורות טובות, המשך יום שקט. איש טבח, שלום שלום.
3: חמסה עם יורם סוויסה,
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
4: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקי.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
9: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
10: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל 2 מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
13: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
12: כוכבית 6189.
14: הלוואי

0: לנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב. בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. 1+1 בכל המחלקות, אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, בשמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק, מתנת המשביר לצרכן.
3: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: שלום רב, ושעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. באיחוד האמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה במדינה הירתו 2 כטב"מים ששוגרו מאיראן. בתוך כך המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, העביר לרמטכ"ל האיראני הנחיות חדשות, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. בדיווח צוין כי הרמטכ"ל האיראני נפגש עם חמינאי, וחמינאי הבן הציג לו דוח המפרט את מוכנות השיא כהגדרתו של כלל זרועות הביטחון האיראניות, כי הכוחות ערוכים להגיב במהירות ובעוצמה לכל טעות אסטרטגית של ישראל או ארצות הברית. נזכיר כי אביו, עלי חמינאי, חוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, בר שפר. חשיפת הוול סטריט ג'ורנל כי ישראל הקימה לכאורה בסיס סודי בעיראק ותקפה כוח עיראקי שהתקרב אליו. סגן מפקד פיקוד המבצעים המשותף בעיראק אמר לכלי התקשורת הרשמיים במדינה, נראה כי כוח מסוים נפרס בקרקע טרם התקיפה האווירית וכי רמת המיומנות והאמצעים שעמדו לרשותו גבוהה מזו של היחידות שלנו. לפי תמונות לוויין שפורסמו היום ושויכו לכאורה על הבסיס, הוא הוקם באזור מבודד על קרקעיתו של אגם שהתייבש. הצילומים חושפים מסלול המראה מאולתר באורך של כקילומטר וחצי, ולצידו מחפרות ששימשו לריכוז כוחות וציוד לוגיסטי. לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו, הדיון בהצעת החוק לביטול הסכמי אוסלו יידחה למועד אחר. בישיבה המקדימה לבקשת נתניהו שהתקיימה בזום אמר ראש המל"ל, אנו מבקשים לדחות את הדיון כדי לבצע עבודת מטה יסודית. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הוסיף, צריך שיתוף פעולה עם האמריקנים לצורך כך. את הציטוטים הביא כתב היום בני אשכנזי. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי ראש הממשלה הורה לדחות את הדיון גם בעניין הצעת החוק שקובעת שרק מי שיתגייר בגיור אורתודוקסי יוכר כיהודי לצורך חוק השבות. בית המשפט המחוזי בלוד העריך את מעצרם של הנאשם המרכזי ברצח ימינו בנימין זלק זכרו לברכה ו12 נאשמים נוספים עד להחלטה אחרת. מדווח כתב היום אבי כהן.
7: 3 נאשמים נוספים יוחזרו למעצר הבית לאחר שבקשת הפרקליטות נדחתה להחזירם למעצר. על פי כתב האישום, האימות החל בפיצריה, הסלים לאיומים בתקירה, ולתקירה עצמה כעבור כשעתיים. בני המשפחה תקפו בבית המשפט ואמרו, כולם רוצחים בעינינו. מנגד הסנגורים טוענים לאירוע ספונטני, ללא תכנון מוקדם או כוונה לרצח.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: דרור אינברטר.
1: היום בהירת מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: ישיבה מזרחית.
1: אכן כן, אתם בישיבה מזרחית, אנחנו כאן ביום ראשון בשבוע עם התוכנית שלנו, כאשר אנחנו בעצם כ"ג באייר תשפ"ב, תשפ"ו תשפ"ו למנייננו, למניין יוצא 10 במאי 26, וכל הצוות כאן, אבל יש לנו עוד מקבץ פרסומות נוסף, ולא בא לי שזה יפריע לנו ככה באמצע התוכנית, אז אנחנו נצא עכשיו למקבץ הפרסומות. כשנחזור אליכם, אנחנו השבוע הזה עם ביק יור לייזר כוכבית 3414 ועם הרבה הרבה מוזיקה טובה, אז אנחנו נצא לפרסומות ממש ככה בקטנה ונחזור אליכם מיד, נתחיל את התוכנית כמו שצריך.
2: בחסות ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביק יור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביק יור לייזר אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
10: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
9: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה
11: אופרייט.
9: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
13: וואי וואי וואי וואי.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 66

0: 84. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. הלוואי

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל. 101.5 FM.
2: ישיבה מזרחית.

יפסיקו לשיר בכל הערב, לא יפסיק לשיר בכלל. הפרויקט של רביב המחרוזת, כסף המזרח וכסח כמובן, פתחו לנו את השעה הראשונה של ישיבה מזרחית, אחרי שיצאנו לפרסמות, אין מה לעשות. שלום לכם, עלינו סלם, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. בראש ובראשונה, תודה רבה לך, יורם סוויס, חמסה עלי כיורם. הלו למועצת ביטול השנס שלנו, יבגני גלאזר, דודר, יומר הג'ינג'י, אלצ'קו, ידומינור, גלב, ג'וני. הלו ליצחק יעקב, אלעד בובליל, פרס.

ליאור, אדיר הנדיר, שני עם בלגון בן עמי ללך נגיד הלו לכם, המאזינות המאזינים, אתם הכי חשובים בעולם. הלו גם לביקיור לייזר, כוכבית 3414 שהם איתנו כאן מהלך השבוע הזה, מי שנותנים לכם בעצם פתרון מושלם להפגת כל כאב מכל אזור בגוף מבלי שיחב לכם בכיס, עם מבצע מיוחד עכשיו לרגל השבוע הזה, ואפילו מתנה אתם הולכים לקבל, כן? נדבר כאן עם מיכאל טורג'מן בהמשך, שיסביר לנו בדיוק מה אתם צריכים לעשות, מה, למה המכשיר הזה הוא הכי טוב בעולם, וכל מכשיר אחר הוא בסך הכל ליד או כאילו, או... זה לא הלייזר האמיתי, זה לא שיטת הלייזר האמיתית, והדבר הגדול שיש לכם כרגע זה שיש לכם גם 30 ימי ניסיון. אם לא עבד, לא הפיג לכם את הכאב, אתם יכולים להחזיר את המכשיר ולקבל את מלוא כספכם בחזרה אליכם. כוכבית 3414, זה מספר הטלפון של ביקיור לייזר.

טוב, אז אנחנו עכשיו עם המוזיקה שלנו, פחות וואטסאפ עכשיו, ההודעות שלכם אומרות שאני רואה ששלחתם כבר, נראה אם יתאפשר לי אולי בשעה הבאה או משהו. עוד מעט נדבר כאן עם מיכאל תורג'מן מביקי ולייזר. בינתיים בואו נתענה קצת על צלילים מפעם, שמויה באהבה, שימי רון. איזה שיר ואיזה זמר, עם מלא ואהבה לב. לי קוראים שרון סיאני, לא זמר, אבל משתדל לשיר מדי פעם במקלחת, כן. האזנה מצוינה לכולנו.

0: הזה. היי שימי שימי, אל תרד מהבמות, אל תפסיק לשיר, תמשיך לעשות טוב למען עם ישראל. יש פה הרבה מאזינות מאזינים שמתמוגגים על הצלילים האלו מפעם, ועכשיו בואו נתמוגג כולנו יחד עם מיכאל תורג'מן, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, לא מיכאל.
1: מה קורה שרון?
0: טוב יקירי, מה העניינים?
1: ברוך השם, איך אתה?
0: ברוך השם, בסדר גמור. האמת היא, אני מתכונן לקראת שבועות וזה, ויש לנו את הקיץ, ויש הרבה דברים למה להתכונן אליהם, אבל אחד הדברים שאנחנו לא יכולים להתכונן אליהם, זה דווקא מהכיוון של הכאבים, כי פתאום עושים איזושהי תנועה כזאת, תנועה אחרת, יש לנו עם הסגן,
1: ופתאום תוקף אותנו, בא בלי הפתעה.
0: בלי הפתעה, לזה אי אפשר להתכונן, מה שנקרא. אז בוא דבר איתנו קצת על המכשיר עצמו.
1: אז ביקיו לייזר, למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע, זה מכשיר שבעצם מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף, משפר לנו את זרימת הדם בצורה ממוקדת, וככה בעצם הוא מטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, צעים קשיי ריפוי, מיגרנות, אפילו כאבי שיניים וחניכיים, והגדולה שלו, זה שאם יש לנו כאב או דלקת שרון, הוא לא רק בא לשכך את הכאבים, הוא בא לטפל בכאב בדלקת לגמרי בצורה טבעית לחלוטין. ואני מדבר איתך פה על רשימה כל כך ארוכה של דברים, רשימה כל כך ארוכה של מקרים,

0: אנחנו כבר מעל 18 שנים מוכרים את הביקיור לייזר, זה ישראלי כחול לבן. יש לנו 300 אלף בתים בישראל שכבר רכשו את מכשיר הביקיור לייזר, ואני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל, כי מי לא סובל מכאבים. אנשים לא רוצים לחיות על כדורים, לא רוצים לחיות על משקחים. כל הכדורים האלה האנטי-דלקתיים זה כדורים שעושים את הכבד. ואין לך מושג אפילו כמה אנשים...
1: זה כדורים שיש להם תופעות לוואי, בוא נאמר ככה.
0: ברור, תופעות לוואי בהתחלה זה מעוזר לך לדלקת, אבל עם השנים אתה מפתח דברים מהכדורים האלה. ביקיור לייזר הוא טבעי לחלוטין. אין לו תופעות לוואי ואין לו מינון יתר בשום צורה. אנשים קוצב לב, אנשים בהיריון, בזמן הריון יכולים להשתמש בו. כל הגילאים, כל המשפחה, אם יש לנו דורבן ברגל, אנשים פנו אלינו אחרי שהם ניסו את כל מה שאתה רוצה ולא רוצה, כלום לא עזר להם. בזכות הביקיור לייזר הם לא מתפקדים כרגיל. שחיקת חוץ בברכיים, אנשים שלא יכלו ללכת, לא יכלו לעמוד, לא יכלו לרדת מדרגות, היו מועמדים לניתוח, כבר היה להם תור לניתוח, הם פשוט פחדו מהניתוח. החלמה מאוד מאוד ארוכה אחרי שמחליפים ברך. בזכות הביקיור לייזר הם לא מתפקדים כרגיל. גב תחתון שמקרין לרגליים, גב עליון, בלה דיסק, פריצות דיסק, מפרקים, שרירים, אצבעות בידיים, מי שיושב כל היום במחשב, זה נקרא טריגר פינגר. שורש כף היד, מי שעובד הרבה על עם העכבר. אנשים שמשחקים טניס, טניס, אלבו, תקשיב, זה באמת הכל מהכל, ספורטאים, כדורגלנים, חדר כושר. ביקיור לייזר זה מכשיר שצריך אותו בכל בית בישראל, אתם פשוט מדליקים אותו, עושים טיפול בזמן שלכם, בכיף שלכם, בנוחות שלכם, והיתרון שלו, שאתם שומרים על רצף טיפולי, משהו שאתם לא יכולים לעשות בפיזיותרפיה.
1: בדיוק.
0: פיזיותרפיה יש לכם פעם באף פעם, פה יש לכם במכשיר בבית, אתם יכולים גם 3 ו-4 ו-5 טיפולים באותו יום.
1: גם העניין הוא שזה מתאים לגיל שנה עד גיל 120, אז זה בכלל טוב.
0: נכון, מגיל שנה ועד 120, ואפילו אישה בהיריון בזמן הריון יכולה להשתמש בביקיור לייזר. אפס תופעות לוואי, אנשים עם קוצב לב, אגב סוכרתיים, בדרך כלל אסור להם להשתמש במכשירים. ביקיור לא רק שמותר, הוא מעולה לסוכרתיים. סוכרתיים בדרך כלל יש להם פיצי סוכרת לא עלינו, והביקיור מעולה לפיצי סוכרת. יש להם דם שלא זורם כמו שצריך, אז יש נפיחות, יש נימול, זרמים. הביקיור עושה עבודה מדהימה, משפר את הזרימה דם, והכל טבעי, ישראלי כחול לבן. תאמינו לי, אם המוצר הזה לא היה פשוט גאווה ישראלית, לא היינו בשוק 18 שנים מוכרים רק את הביקיור לייזר. מעל 300 אלף בתים, בכוונה אני אומר בתים, קנית מכשיר כזה, ולכל בני המשפחה צריך מכשיר כזה בכל בית ובית בישראל.
1: ומכונים, מכוני פיזיותרפיה וספורטאים וכל מיני כאלו שמשתמשים במכשיר הזה, זה כבר יכולים להעיד שבעצם יש מכשיר שעובד בשיטת לייזר אמיתית, ולא ליד ולא כאילו, אלא המכשיר האמיתי זה ביקיור לייזר. כוכבית 3414 זה מספר הטלפון שלהם. תן לנו את המחיר, את המחיר מבצע שיש לנו השבוע הזה, כולל, הבנתי שגם יש לנו משהו מפנק, כאילו...
0: אז אני אסביר, כן.
1: בוא, תסביר גם לי, שגם אני אבין.
0: חג שבועות שמתקרב, כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, ואומר שהוא הגיע דרך התוכנית של שרון, שימו לב מה אתם מקבלים. ביקיור לייזר פרו, מכת 110, זה הדגם הכי עוצמתי, חזק ומתקדם שלנו, ב-1,890 שקלים בלבד.
1: וואו,
0: חלוקה
1: וואו,
0: של 24 תשלומים בלי ריבית, קרית עיסוי מפנקת ל-10 הראשונים שמזמינים את הביקיור לייזר בשווי 500 שקלים, והכי חשוב, שרון, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, כך שאתם יכולים לפתוח את המכשיר, לבדוק אותו, להשתמש בו, במקרה הטוב תרוויחו בריאות, אם מכל סיבה שהיא, זה גם מגיע כתוב בכתב, חבר'ה, תקליטו אותי, אין טריקים, אם מכל סיבה שהיא, תחליטו, תוך 30 יום להחזיר את הביקיור, למרות שפתחתם והשתמשתם, זה מגיע כתוב בכתב, כל הכסף חוזר אליכם, כל הכסף, עד השקל האחרון, יש פה מבצע משוגע, ביקיור לייזר פרו, מכת 110, הדגם הכי עוצמתי שהיה לנו אי פעם בחברה, 1,890 שקלים, כוכבית 3414, תהיו בעשר הראשונים, תרוויחו גם קרית מפנקת, כוכבית 3414.
1: כוכבית 3414, ביקיור לייזר. מיכאל תורג'מן, תודה רבה, יקירי, נדבר גם בשעה הבאה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.
3: אה, איזה שיר, שירוש. עושה מוני בי, איך זה לא קדור.

0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.
1: מספרים למיכאל
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים,
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם
7: פה? רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
12: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
11: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה
12: אופרייט.
11: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: הלוואי

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? כנראה שיותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. אז חבל, דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזנו לתוכנית בריזה עם רם כהן בין השעות 10 ל-12, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחירי ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, משנים סדרי ביטוח. חייגו כוכבית 6323. בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לרם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
1: איוני, מה שלומך היה איוני? כבנת?
2: מה עושים ככה? יא איוני! כפרה!
1: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות. בחיית רב. אני מאזינה לך.

וזה הזמן למילה טובה. מילה טובה, מה צריך יותר מזה? אתם יודעים מה מילה טובה באמצע היום, בתחילת היום, יכולה לעשות לבן אדם? עם מלא ואהבת, פלאות, פלאות.

0: שרית חדד עם מילה טובה. יש לנו כאן, מי כתבה לנו את זה? אלה ביטון, כן. אז היא כותבת, צהריים טובים, אני ובעלי היקר צביקה הולכים ליהנות בפסטיבל לילות מרוקו בים המלח עם יורה מלכה, שתמיד עושה שמח לחגיגות. על הדרך, אם אתה יכול איזשהו שיר במרוקאית, האמת היא שהשיר הכי קרוב למרוקאית שיש לי כרגע, זה גל אדם עם מרוקו, תכף אני אשמיע לכם, יש כאן גם שאלה לביקיור לייזר, האם זה מתאים לפריצות דיסק. אני אפנה את השאלה הזאת ממש בשעה הקרובה, למיכאל טורג'מן, שיהיה לנו תשובה. מי ששואל את זה, שואל את זה שאול כהן, נכון? אז תהיה איתנו בהזנה שאול, ואנחנו נענה לך תשובה. מיכאל טורג'מן, מביקיור לייזר, נענה לך תשובה לך ולכל מי שמתעניין במכשיר עצמו. בינתיים, אם אתם רוצים להזמין את המכשיר אליכם, כוכבית 3414, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות, מאזינים שלנו, וזה יעלים לכם כל כאב מכל אזור בגוף, מבלי שיחב לכם בכיס, ויש גם מתנה ו-30 ימי ניסיון, קיצור שווה.
1: מאמי דחוף, בואי נעוף, 3 ימים. משהו שקט, בלי אנשים, חולות אדומים.
0: כל הצוות מנוחי שרון סיאני, נחזור לך מיד.
1: נזרוק את הפלאפונים לגלים.
0: בתום הפרסמות וחדשות 4.
1: את רצית הוואי, אבל

0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.
1: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
3: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
8: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב. שב או בנייד, כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
10: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
11: בעל עסק, מלמור מציגה. העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית 6189. וואי וואי וואי.

0: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מחירת רכב בשבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.
4: הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבי 31-30.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: איראן העבירה את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, כך דווח בתקשורת הממלכתית במדינה. בדיווחים צוין כי התגובה האיראנית נשלחה דרך פקיסטן והיא עוסקת בשלב זה בסיום המלחמה באזור. כתבת חדשות החוץ בר שפר מציינת כי לפי הדיווח לא צפויים בשלב זה דיונים בנושאים אחרים במסגרת המסע ומתן. מוקדמת היום הודיעו באיחוד האמירויות כי מערכות ההגנה במדינה הרתו שני כתבמים ששוגרו מאיראן. ועדת השרים לחקיקה אישרה לקדם את הצעת חוק המינויים, הקובעת כי הממשלה תקבל סמכות מלאה ובלעדית למנות ולפטר בכירים בשירות המדינה. שר המשפטים יריב לוין מסר, הגיע הזמן שממשלה נבחרת תוכל לעבוד עם פקידי ציבור שמחויבים למדיניותה. מוקדמת הודיעה היועצת המשפטית לממשלה כי היא מתנגדת להצעת החוק, שתהפוך את השירות הציבורי לפוליטי ואף מושחת כלשונה. כזכור, היום נפתח כנס הקיץ של הכנסת, שלאחריו המליאה תתפזר ותצא לבחירות, מדווח כתב היום בכנסת אילי זילברברג.
9: מחר תאריך ישיבת המליאה הראשונה לכנס. בחודשיים הבאים עד לסיום הכנס בקואליציה מתכננים בליץ חקיקה, מטרה להשלים את חקיקתם של כמה מהחוקים לפני היציאה לבחירות. החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש צפוי להיות גולת הכותרת של הכנס הזה, בעוד שהסבירות לעברת חוק הגיוס נמוכה בשל ההתנגדות במפלגות החרדיות ובקרב חלק מחברי הקואליציה.
8: חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בלבנון. במספר אירועים משעות הבוקר חיל האוויר יירט רקטות ומטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. עוד בחדשות, המשטרה פשטה על דירת הימורים בלתי חוקית במתחם הבורסה ברמת גן. זאת לאחר שהנוכחים במקום סרבו לפתוח את הדלת. במהלך הפעילות נתפסו 32 מחשבים ששימשו להימורים וכ-3,900 שקלים במזומן. ארבעה חשודים נעצרו, מפקד מחוז תל אביב חתם על צו סגירה למקום. כך מעדכן כתב היום אבי כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
11: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
12: רב בריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
13: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור
14: ריחים מזגן, לכו על המקור אינברטר.
8: הלילה בהיר בדרך כלל, בדרום מישור החוף ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
15: ישראל היום.
8: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: ישיבה מזרחית
1: 101.5 FM.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
6: רפואת שיניים ברמה עולמית היא הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: מנסים לחזור לשגרה והכאבים חוזרים יחד איתכם? גם בתקופה מורכבת זו, אל תזניחו את הבריאות שלכם. עם מכשיר ביקיור לייזר פרו, נפטרים מהכאב לתמיד, בכל מקום ובכל זמן. המכשיר שהוכח כיעיל לטיפול במגוון רחב של כאבים כרוניים, מבטיח שאם הכאב לא יעבור, כל הכסף שלכם יחזור. ועכשיו, במחיר מיוחד לחודש מאי, רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM.

יא חסרה על אייל גולן, אם למות בקינה. וכן, יש הרבה שמתים מקינה בגללו. כי מה לעשות, הוא הזמר נאמבר 1, לא יעזור כלום לאף אחד, חבר'ה, נכון לכרגע. ושימשיך לשיר, תמשיך לעשות טוב למען עם ישראל, אייל, תודה רבה לך. לא לכם שוב, שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אתם איתנו כאן בשעה השנייה של ישיבה מזרחית, כאשר אנחנו גם עם ביקיור לייזר גם בשעה הזאת, כוכבית 3414, ונדבר כאן עם מיכאל תורג'מן, כן, ונשאל אותו גם לגבי פריצת דיסק, לגבי אלו ששאלו אותנו, כן, אנחנו נשאל את זה כאן בלייב. מה שכן, מכשיר הביקיור לייזר שעובד בשיטת הלייזר, שיטה אמיתית, אבל לא כאילו, לא ליד, לא בערך, שיטת לייזר קר, לייזר רך, לא משנה איך אתם קוראים לזה או איך אתם מכירים את זה, מטפל בכאב, טיפול טבעי, לא פולשני, אין תופעות לוואי, וזה טיפול שבעצם מעודד את מנגנון הריפוי הטבעי של הגוף, שזה הדבר הכי טוב בעולם, משפר לכם את זרימת הדם, מאיץ תהליכי החלמה, וכך אתם יכולים להרגיש בפרק זמן מאוד קצר ירידה בכאב. זה יטפל לכם גם בדלקות ובכל כאב, לא משנה אם זה כאבי גב, כאבי רגליים, ברכיים, ידיים, דורבן, אקנה, כמובן כאבי גדילה,

0: מכשיר שנמצא במעל 300 אלף בתי אב, ולא סתם אנחנו אומרים בתי אב, כי מכשיר אחד מספיק לבית. צריך שיהיה מכשיר בכל בית, כדי שתוכלו לטפל בעצמכם גם בשתיים בלילה וגם בשתיים בצהריים וגם בשמונה בבוקר. העיקר שתשמרו על רצף טיפולי, כדי שהכאב יעבור לכם כמה שיותר מהר. מניחים על אותה נקודת כאב, נותנים למכשיר לעבוד בין 6 ל-8 דקות, חוזרים על הפעולה פעם, פעמיים, 3, 4, הכאב יחלוף כלא היה, וזה מייתר לכם את הצורך בכל מיני תרופות, תכשירים, תופעות לוואי, אין צורך. ואגב, זה מכשיר שנבדק מחקרית. זה מחקרים קליניים שהוכיחו את יעילותו של המכשיר הזה, של הביקיור לייזר, לטיפול בכאבים כרוניים, בעיות אורתופדיות, כל כאב, גם באזור הלסת אפילו, כן, שאם עשיתם איזשהו טיפול שיניים, גם שם זה יכול לעזור לכם להפיק את הכאב כמה שיותר מהר. תנסו אותם, כוכבית 3414, יש לכם עכשיו 30 ימי ניסיון, אם לא עבד, לא עזר לכם, אתם יכולים להחזיר את המכשיר ולקבל את מלוא כספיכם בחזרה אליכם. זאת ההתחייבות של ביקיור לייזר, במיוחד לימים האלו. תנצלו את הרגע ותתקשרו אליהם, כוכבית 3414, ולא לשכוח כמובן לומר להם שאתם מאזינות, מאזינים שלנו.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.
2: לילה כשאתה נרדם, אני מסתכלת עליך בשקט.
0: ביקורים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

0: רגע נדן. מזכיר לנו אבי סילבני, אישה בונה, אישה הורסת, קחו את זה בחשבון אם אתם ככה בשלב של נישואים, אבל לאלו שעומדים להתחתן זה בסדר, בעזרת שמזל טוב, מזל טוב. את כל העניין הזה של האישה בונה והורסת זה תגלו אחרי, לא עכשיו. ביקיור לייזר, חברות חברים, כוכבית 3414, מחכים לטלפונים שלכם, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום ואחר הצהריים מצוינים למיכאל תורג'מן, ביקיור לייזר. מיכאל, מה העניינים?
1: מה קורה?
0: בסדר, אני חייב קודם כל שאלה אחת שהפנתה אלינו לכאן מאזינה או מאזין, רגע, אני אסתכל. זה שאול כהן, זה מאזין, הוא שואל, האם זה מתאים לפריצות דיסק?
1: ברור, פריצות דיסק, בלדיסק. פריצות דיסק זה אומר שהדחוס שחוק.
0: אוקיי.
1: וברגע שהוא שחוק יש לחץ על העצב. הלחץ הזה מה הוא עושה? מייצר לנו כאבים, מייצר לנו דלקות. הביקיור לייזר לא יצמיח לו סחוס, כן? אבל הוא כן יטפל לו גם בכאב וגם בדלקת.
0: גם בדלקת.
1: חד משמעית, הביקיור לייזר יעשה עבודה מדהימה.
0: אז רק נזכיר שזה לא בא להחליף טיפולים פיזיותרפיים וכאלו, זה בא להשלים את הטיפולים האלו, נכון?
1: להשלים, או שאפשר, אתה יודע, לעשות רצף טיפולי בביקיור לייזר.
0: נכון.
1: אין לנו זמן ללכת לפיזיותרפיה.
0: זה גם מקצר, זה גם מקצר את התהליכים. אני תמיד מספר על עצמי שאני הלכתי לטיפול פיזיותרפיה ועשו לי בברך, ובמקום 5 או 6 טיפולים שהייתי צריך, אני בפעמיים

0: שלוש פגישות, סגרתי את זה כי השתמשתי תוך כדי גם בביקיור לייזר.
1: אמת, אמת, אמת, חד משמעית.
0: אז בואו נדבר רגע לטובת כל אותם אנשים על אותם כאבים שכיחים, אלו שאנחנו נתקלים בהם ברוב המקרים.
1: אני יודע לתת מענה אם זה לגב, לצוואר, לברכיים, למפרקים, לשרירים, לכאבים, דלקות, מיגרנות, כאבי שיניים, חניכיים. הגדולה שלו, שרון, זה שאם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, אם יש לנו שריר תפוס, זה לא בא להיות פלסטר, זה לא בא רק לשכך את הכאבים, זה ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה, בשורש הבעיה ובצורה טבעית לחלוטין. מה שאנחנו בעצם עשינו, אנחנו לקחנו מכשיר של קליניקות שעולה 200-300 אלף שקל, וידענו פשוט להפוך אותו למכשיר שהוא קטן ונייד, וזה פטנט ישראלי כחול לבן, 18 שנים, סינים, יפנים, אף אחד לא מצליח לחכות את הפטנט שלנו.
0: זה רק ליד, כל המכשירים זה ליד, זה כאילו, זה לא באמת המכשיר עצמו.
1: ואני אסביר לכם איך אתם יודעים שזה ליד. בביקיור לייזר אתם מקבלים במכשיר הקטן והנייד הזה עוצמת לייזר רך של 250 מיליבט. אם אתם מקבלים פחות מזה, זה פנס. 250 מיליבט זה גורם לגוף בעצם, זה חודר לרקמות, גורם לגוף לעשות ריפוי טבעי, לשפר את הזרימת דם, והוא עושה עבודה. כל המכשירים שיש בשוק, 5, 6, 10 מיליבט, לא מתקרב לא ל-200 ולא ל-250, וזה בעצם הפטנט הישראלי כחול לבן. לקחנו מכשיר ענקי של קליניקות, ידענו להפוך אותו לקטן היד ולהביא אותו גם למכור לכם אותו במחיר שהוא שפוי, על מנת שיהיה אותו לכל בית בישראל. היום יש לנו מעל 300 אלף בתים שרוכשו אותו. בכוונה אני אומר בתים, זה מכשיר לכל בני המשפחה, לכל בני הבית, משתמשים בו בבתי חולים, פיזיותרפיסטים מאמינים בו, משתמשים בו. המכשיר הזה באמת נותן מענה לכולם, מכפות רגליים, הכל. דורבן ברגל, שחיקת סחוס בברך, אנשים באו אלינו. עם תור לניתוח לא יכלו לזוז, בזכות המכשיר מתפקדים כרגיל. גב, כמו שאמרת קודם, פריצה, דיסק, פלא דיסק, באצבעות של האדיים, באצבעות של הרגליים, סוכרתיים. אם יש לכם פיצי סוכרת, אם לא זורם לכם אדם כמו שצריך, אם יש לכם נפיחות, נימול, המכשיר נותן מענה. פיצי אקנה, הכל, מיגרנות, אין לך מושג אפילו כמה דברים, בזכות פעולה פשוטה של שיפור זרימת דם בצורה ממוקדת, הביקיור לייזר נותן מענה ללא תופעות לוואי, ללא כדורים, ללא זריקות, שום תופעות לוואי. אישה בהיריון בזמן הריון יכולה להשתמש במכשיר, אפילו תינוק בן שנה יכול להשתמש במכשיר, אנשים עם קוצב לב, עם פלטינות, כולם יכולים להשתמש במכשיר, והרשימה של הביקיור לייזר ומה הוא יודע עוד לטפל לא נגמרת. אז אני אומר מראש, אם יש משהו שלא דיברתי עליו, כי אין לנו זמן לדבר על הכל, אני ממליץ לכם קודם כל להתקשר כוכבית 3414, להתייעץ עם יועצי הכאב שלנו, הם לא יגידו לכם סתם, רוב הסיכויים שהביקיור יודע לתת מענה גם לזה, הם לא יגידו לכם סתם, כי יש 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, תכף אנחנו גם ניגע בנקודה הזו.
0: גם בזה עכשיו, גם בזה יאללה. עכשיו, בנקודה הזאת בדיוק.
1: אז תקשיב טוב שרון, יש לנו את הביקיור לייזר פרו, מכת 110, זה לא הקלאסי, זה לא הספורט, זה הפרו מכת 110, הדגם הכי עוצמתי, חזק, מהיר, מתקדם, במינימום זמן, מקסימום תוצאה שלנו. הדגם הכי עוצמתי שלנו ב-1,890 שקלים בלבד, מחיר מיוחד למאזינים שלך, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, זה אומר שאין לכם פה התחייבות. קחו את המכשיר, תפתחו, תשתמשו, תעשו טיפולים בבית. במקרה הטוב הרווחתם בריאות, במקרה הגרוע לא הפסדתם שקל, זה גם מגיע כתוב בכתב שאתם יכולים לפתוח ולבדוק את המכשיר. אין טריקים ואין אותיות קטנות. ולעשר הראשונים, תן לי לפנק על אותו, שמתקשרים עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: שאומרים שהגיעו דרך התוכנית, שרון סיאני, שבע מזרחית משלב.
1: שרון סיאני שלח אותי, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים במתנה, בנוסף למכשיר הביקיור לייזר שהוא במבצע מטורף. קשרו עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, שימו סוף לכאבים שלכם, וגם אם אתם סקפטים, קחו לניסיון בהחזר כספי מלא, תנצלו את המבצע הזה, כוכבית 3414.
0: וואלה, איך אני מקנה בכם, מאזינות מאזינים, שאתם יכולים לקבל עכשיו את הקרית עיסוי הזאת, היה מתאים לי עכשיו אש הקרית עיסוי הזאת. וואי, וואי, וואי. מיכאל תורג'מן, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, תודה רבה לך יקירי, והמשך יום נפלא שיהיה לנו.
1: תודה רבה, המשך
0: יום נפלא. ביי, ביי, ביי.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר. תתחילו לרקוד ולה...

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים ובגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.

0: רוצה לרקוד.
1: רגע, פיניטו?
2: נחמד. טוב, 35 דקות בתוך 4, נצא עכשיו למקבצון קצר של פרסומות, נחזור אליכם מיד עם מה זה שיר מפנק. מפנק, מפנק, אל תלכו.

0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר,
1: 105 FM. למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ונתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
7: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
9: הלוואי ו...

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
5: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? כנראה שיותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. אז חבל, דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזנו לתוכנית בריזה עם רם כהן בין השעות 10-12, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחירי ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, משנים סדרי ביטוח. חייגו כוכבית 6323.
8: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. אחד פלוס אחד בכל המחלקות. אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, פסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק. מתנת המשביר לצרכן.
9: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
10: מה קרה, מה קרה? לא צריך לקשקש, קשקושים זה מיותר.
11: צודקת אביגיל, קשקושים זה מיותר לגמרי. אז אולי תפסיקי לשגע.

0: אל תשגיע אותי, זוהר ארגוב. עכשיו אני רוצה, חברות חברים, אנחנו 42 דקות בתוך השעה 4. קודם כל יש כאן ברכה של משפחת סולומון מאשקלון, צהריים טובים. אם אפשר שיר של קובי פרץ, שבוע טוב ומבורך, בשורות טובות, אוהבים. ודרישת שלום כמובן לחיילים, חיילות שלנו, שיהיה לכם שבוע הכי טוב שבעולם, אמן גם מאיתנו. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם רק שנייה על הקטע הזה של של מה שנקרא הלוואות ומשכנתה וכל הבלגן הזה. יש כאן המון המון שאלות ופניות של מאזינות מאזינים שלנו, אז אני החלטתי להתקשר לענת אהרוני ולבדוק איתה האם אפשר השבוע הזה גם כן לבוא לקראת המאזינות והמאזינים שלנו. שלום לך ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: שבוע טוב, שרון.
0: שבוע מבורך מהמילה שלי. תקשיבי, הגיעו לפה, הציפו אותי פה בשאלות לגבי הוראת השעה של בנק ישראל, אם זה נגמר, מתי זה נגמר, ואיפה הם יכולים לקבל הודעה או התראה על הדבר הזה. אני, שיגעו אותנו.
1: כן, כן, גם אותנו, ובמיוחד לאור הסיבה שאנשים הקפיאו את המשכנתה ולא יודעים מה יהיה ההחזרים החודשיים אחרי סיום המשכנתה.
0: אני חושב שזה גם אנשים שרוצים להתכונן לקראת הקיץ, כי הם רואים כרגע שיש איזושהי רגיעה.
1: גם הקיץ, הכל ביחד,
0: כן, הכל
1: שרון,
0: ביחד
1: אנחנו,
0: יכול להיות.
1: כן,
0: יכול להיות.
1: הכאוס הזה כבר בא לידי ביטוי ללא מעט משפחות, מרגישים את העומס, ולכן ניצול הוראת השעה של בנק ישראל.

0: ישראל זה כאן ועכשיו. אנחנו לא מחכים שבנק ישראל ייתן לנו הוראה שהיא מסתיימת, כי אנחנו קיבלנו אורכה, לא יודעים עוד עד מתי, בתקווה שיתנו אוויר לנשימה.
1: ואם מתחילים עכשיו תהליך, רגע, אם מתחילים, פשוט זה הגיעו לפה שאלות, אם מתחילים עכשיו תהליך ומנצליחים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, תוך כמה זמן הם יכולים באמת לצאת לדרך כלכלית חדשה?
0: אני מעריכה בין חודש וחצי לחודשיים.
1: אוקיי, זאת אומרת שאם מתחילים את זה עכשיו, זה עדיין בעצם תופס, ואפשר להגיש את הבקשה, כי יש פשוט פה עניין של בירוקרטיה גם שצריך, שאגב זה הכל אתם עושים, נכון?
0: נכון, נכון, אנחנו עושים את כל התהליכים הבירוקרטיים, אבל מה שחשוב זה גם מי שהקפיא את המשכנתא, לבדוק עכשיו איך זה בא לידי ביטוי בסיום ההקפאה. מן הסתם ההחזר החודשי כבר לא יישאר אותו דבר, אז איך מתמודדים עם זה? מה יהיו ההחזרים של המשכנתא אחרי סיום ההקפאה? האם אפשר למחזר אותה ולחסוך כסף? האם אפשר להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתא? אנחנו השארנו את החמ"ל פתוח עבורכם גם השבוע לבדיקה ללא עלות וללא התחייבות, שווה לנצל את זה.
1: לגמרי, אז אני אומר, חברות, חברים, תראו, בעקבות ריבוי הפניות שלכם אלינו, כדי שנחזור ונשתף פעולה עם אור משכנתאות, אגב, אנחנו תמיד בשיתוף פעולה עם אור משכנתאות, בצורה כזאת או אחרת, אבל אתם ביקשתם, ולכן אני מחזיר את זה לפה, ואני ממש גלגלתי את הכדור למגרש של ענת, וכמו שאתם שמים לב, כרגע אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, מי שיכול לנצל, אתם צריכים אבל לבדוק את זה לפני. כדי לעשות את זה נכון, תחייגו לכוכבית 5589, תגידו באור משכנתאות קנטאות שאנחנו הפנינו אתכם, אתם הגעתם דרך התוכנית, שרון סיאני, זה לא משנה, אבל תגידו להם כדי שידעו בדיוק להתייחס לדברים כמו שהם. הבדיקה כמובן בטלפון היא חינם לגמרי, ללא עלות, ללא התחייבות, וגם פגישת הייעוץ עם אותו יועץ משכנתאות היא ללא עלות, ללא התחייבות. תנו להם לפתור לכם את הבעיה, וזה ריבוי הלוואות ומשכנתא שלא בדקתם הרבה מאוד זמן. כל הדברים האלו מובילים אתכם למקום כזה של חנוק לי, אני כבר לא יכול, אני כבר לא מסתדר, וחבל שתמשיכו לעשות טלאי על טלאי, וזה עוד מלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, ולחפש מההורים ומהשכנים ומהדודים. תעצרו את זה כאן ועכשיו, תעשו חישוב מסלול מחדש בצורה הכי טובה ויעילה שאתם יכולים. כוכבית 5589, אור משכנתאות, תעזרו בהם, הם כאן בשבילכם. ענתוש, אני, לדעתי, אני אעזר בך עוד קצת מהלך השבוע הזה.
0: אני אשמח לתת את המענה והתשובות לכל מי שפונה אלינו.
1: אז זהו, זה חברים, אתם שומעים את ענת, ותעשו את זה לעצמכם, תעשו לעצמכם טובה, כוכבית 5589. ענתוש, המשך יום נפלא וקסום שיהיה לך, ממילה.
0: שבוע מבורך.
1: ביי ביי, תודה רבה.

0: afternoon.
1: Good after ג'דתי. על good afternoon.
0: חיים שלי, הלוואי והייתי יודע מה אמר, אבל בטוח זה משהו טוב. אז תן קיו, תן

הולכים לחתום פה את השעה השנייה שלנו, לא לדאוג, יש לנו גם שעה שלישית. לפחות לחתום אותה עם נדב חנציס, אם את כבר הולכת. כל הצוות ואנוכי נחזור לכם מיד בתום חדשות חמש, תהיו איתנו.

0: ישיבה מזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.

0: עוד של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון בימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אחי.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
9: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
8: כוכבית 6189.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
18: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
19: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מכירת רכב בשבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל. כל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
20: הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבי
21: 31-30, אופרייט. שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
22: ספירת העומר היא מצווה ביהדות המופיעה בתורה בספר ויקרא. וספרתם לכם ממחורת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה, 7 שבתות תמימות תהיינה. הספירה מתחילה במוצאי יום א' של חג הפסח ועד ערב חג השבועות, כאשר סופרים את הימים והשבועות שחלפו עד 49 ימים שהם 7 שבועות. הספירה נאמרת בכל ערב בסיום תפילת ערבית, לפני תפילת עלינו לשבח, ולאחר הברכה אומרים, היום יום אחד לעומר, היום שני ימים לעומר וכן הלאה. מקורו של השם ספירת העומר הוא בכך שהתחלת הספירה היא ביום שבו היו מקריבים את קורבן עומר התנופה בזמן שבית המקדש היה קיים. הספירה מבטאת גם את ההשתוקקות לקראת חג מתן תורה, חג השבועות, שהוא ביום ה-50 לעומר. בימי ספירת העומר נוהגים במנהגי אבלות מסוימים, לדוגמה אין נושאים נשים, אין לובשים בגד חדש, אין מסתפרים ועוד, לזכר 24,000 תלמידי רבי עקיבא שמתו במגפה.

0: בימי ספירת העומר על שלא נהגו כבוד זה בזה. ימי ספירת העומר הם ימים שבהם כל אחד משתדל להוסיף באהבת ישראל כהכנה לחג מתן תורה וכתיקון לאותה המגפה.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: בישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בקריית שמונה דיווחו על שתי זירות נפילה של רסיסים לפני זמן קצר, אחת מהן בשטח פתוח ללא התראה. בצהל בודקים את הדיווחים. התשובה האיראנית להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה הגיעה לידי האמריקנים דרך פקיסטן, כך דיווחה רשת אל-ג'זירה לפני זמן קצר. בדיווחים האיראניים צוין כי התגובה עוסקת בשלב זה בסיום המלחמה באזור ולא צפויים דיונים בנושאים אחרים במסגרת המסע ומתן. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר בשעה האחרונה, אנחנו לעולם לא נכופף את ראשנו, ואם יתקיים דיאלוג או מסע ומתן זה לא מעיד על נסיגה או קנייה, כך לדבריו. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר מתריע שוב כי צבא המילואים עלול לקרוס אל תוך עצמו. בדיון חסוי בוועדת החוץ והביטחון אמר זמיר, שהגיע לראשונה לוועדה מאז נכנס לתפקידו, כי יש לחוקק חוק גיוס, חוק המילואים וחוק הערכת השירות. הרמטכ"ל סירב לומר באיזה חוק גיוס הוא מעוניין. לדבריו, בתחילת שנת 2027 היגרעו מצה"ל עוד אלפי לוחמים בשל קיצור השירות ל-30 חודשים. על המלחמה באיראן אמר זמיר, כשהגענו לפגיעה בתשתיות, טראמפ עצר אותנו והגדיר את ההישגים כהרווחת זמן. בסיום הישיבה ציוץ יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, אנחנו רואים היום שוב את סרבנות איראן, זה מסע ומתן או בום כלשונו. במערכת הביטחון מזהים ניסיונות שיקום של תאי חמאס והג'יהאד האיסלאמי ביהודה ושומרון, כך מדווח כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן. למרות סדרת המבצעים בגזרה, רבים ממחבלי ארגוני הטרור מתרכזים ומתעמצמים במרחב מחומש הכפרים בשומרון, בסביבת בקעת הירדן ובתמון. הערכה במערכת הביטחון היא שחמאס והג'יהאד האיסלאמי צופים על המתרחש בלבנון ועל פעילות חיזבאללה, שעושה שימוש תדיר ברחפני נפץ מתקדמים, שואבים השראה ומתכננים לחכות אותו. עוד בחדשות, המשטרה פשטה על דירת הימורים בלתי חוקיים במתחם הבורסה ברמת גן, זאת לאחר שהנוכחים במקום סירבו לפתוח את הדלת. במהלך הפעילות נתפסו 32 מחשבים ששימשו להימורים וכ-3,900 שקלים במזומן. 4 חשודים נעצרו, מפקד בחוז תל אביב חתם על צו סגירה למקום, כך מעדכן כתב היום אבי כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: צריכים אינברטר ובזור. רק גם כל המקור.
9: צריכים
4: מזגן?
9: לכו על המקור אינברטר.
4: הערב והלילה יהיה בהיר, בדרום מישור החוף ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: דלתות?
7: רב בריח.
6: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
7: רב בריח.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם.
1: כפוף לתקנון.

0: שיבה מזרחית
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר
2: אירוע המחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
10: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
11: וואי וואי וואי וואי.
12: זה הווי-פיי
11: שלי,
12: וואי וואי וואי וואי,
11: בזק מה עשיתם פה?
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
15: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: אופרייט מחירת רכב בהצעה מחשמלת. מגוון רכבי פלאגין היברידים וחשמליים בהנחות מיוחדות, כולל טריידין, המרה ומימון. אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130.
20: אופרייט.
19: כפוף לתקנון.
21: הלוואי

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.

הייתי ממך, איתי לוי, ששון יפרם שאולו. איזה דואט. 12 דקות בתוך השעה 5. שלום לכם שוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים מצטרפים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. מה שלומכם? אלו לכל האוחזים בהגל, לכל מי שנמצא לו בדרכים, כל מי שהעבודה שלו היא בדרכים, נהגים, נהגות, נהגי אוטובוסים, נהגי מסעיות, נהגי הסעות, נהגי מוניות. ישנם גם הנופעים ועובדי נמל שמאזינים לנו כרגע, גם במקומות העבודה, גם בבתים, גם עם הילדים. אם אספתם אותם כבר מהמסגרות ואתם בדרך לאיזה זמן איכות,

שפר ומיכאל תורג'מן, או בעצם לא, עכשיו גיא בן סימון, נכון? גיא! נדבר עם גיא, מלא זמן לא דיברתי איתו, שייתן לנו קצת מה שנקרא מידע נוסף על הביקיור לייזר דגם הפרו, המכשיר שעובד בטכנולוגיית לייזר רך או לייזר קר, מה שמקנה לכם טיפול טבעי, אין לא פולשני, אין תופעות לוואי, וזה רק מעודד את מנגנון הריפוי הטבעי של הגוף, שזה הדבר הכי טוב שיכול להיות לבן אדם, כאשר המכשיר הזה הוא באמת עובד בטכנולוגיה.

מצגת לייזר אמיתית, עוצמתית, כמו שצריך, כדי לפתור לכם את בעיית הכאב. להניח את המכשיר הזה, מכשיר שהוא נייד, מכשיר שהוא קל, קטן, נוח, נייד, כמובן אמרנו, גם אם אתם הולכים לחופשה, או רוצים להעניק את זה לסבא ולסבתא, לקחת את זה להם, גם זה בסדר. קחו את המכשיר, תניחו אותו על אותה נקודת כאב, תנו לו לעבוד בין 6 ל-8 דקות,

0: אז אם אתם רוצים את המכשיר הזה, כמובן אתם מוזמנים לחייג לכוכבית 3414, לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, תקבלו את המכשיר, את הביקיור לייזר דגם הפרו, בתנאים מיוחדים, במחיר מיוחד, וגם 30 ימי ניסיון, עם התחייבות להחזר כספי מלא. אם לא עבד, לא עזר לכם, קבלו את מלוא כספכם בחזרה אליכם, למרות שאני לא מאמין, כי המכשיר הזה הוא מכשיר אחד לכל בית. מה שכן, תשמרו על רצף טיפולי. לא לצפות שאחרי פעם, פעמיים זה יעבור. אם יש לכם איזשהו כאב שהוא תורדני, שמציק לכם הרבה זמן, תשמרו על רצף טיפולי, כמה ימים שזה ייקח, אבל זה ייקח, תתקשרו. כוכבית 3414, תשאלו אותם כמה ימים, יש לכם גם את יועצי הכאב שלהם שיכולים להגיד לכם כמה זמן צריך להשתמש במכשיר, כדי לראות באמת תוצאות כמו שצריך, ולא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ויאללה, תעבירו את הכאב ותשכחו ממנו לגמרי.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.
0: בתום השיר המדהים הזה ששייך לאופר לוי, רוח ים, נדבר כאן עם מיכאל, עם גיא בן סימון. למה עוד פעם מיכאל? התרגלתי לזה.

0: לנשק אותן.
1: כן, בואו הולך על הנמוכים.
0: לבלות בזרועותייך.
1: עופר לוי, שירת הלווים, עם רוח ים, שיר ששייך כמובן לארקדי דוכין. יצירת מופת לדעתי, מאסטרפיס, נכון אדיר? אדיר הנדיר מאשר את מה שאני אומר, אז זה בסדר גמור. בואו נאשר עכשיו את הדברים מול גיא בן סימון, כוכבית 3414, ביקי אולי זה לא גיא.
2: שלום שרון, שלום
1: מאזינים. מה הנה, תקשיב, געגועי אליך זה כבר משהו מטורף, אנחנו צריכים לסגור את העניין הזה שפעם בשבוע אנחנו צריכים לדבר ככה, לשבור קריז, ואז נמשיך הלאה. מה העניינים?
2: ברוך השם.
1: כן, יפה. אז אנחנו בעצם שיתוף פעולה איתכם במהלך השבוע הזה, כאשר יש מחיר מיוחד ויש 30 ימי ניסיון ויש גם אפילו מתנה, אבל אני רוצה להתעסק רגע בעיקר ולגוע במכשיר הזה שנקרא ביקיור לייזר, שמטפל בעצם ברוב הכאבים, אם לא כל הכאבים, שבעצם אפשר להעלים אותם על ידי לחיצת כפתור ולא להתאמץ יותר מדי, פשוט לשמור על רצף טיפולי.
2: נכון, ביקיור לייזר למעשה זה מכשיר רפואי. בהגדרה שלו
1: לקליניקות,
2: זה המכשיר היחידי שיש לגביו שישה מחקרים קליניים שנעשו בבתי חולים, ושניים מהם בהדסה, ועכשיו ממש, אתה יודע, אנחנו בתחנה דרומית, ולפני מספר ימים בכנס מאוד מאוד גדול באזור המרכז.
1: אוקיי.
2: של אורתופדיה, זה כנס שנתי שנערך פעם בשנה, הוצג מחקר בנושא של ביקיור לייזר וטיפול בכאבי ברכיים. והרופא שעשה את המחקר הזה בבית חולים ברזילאי באשקלון מספר שהוא היה, אתה יודע, כמו כולם, מאוד סקפטי. ופתאום הם הבינו שיש פה משהו שהוא עובד, רק בשביל לסדר את האוזן למי שרוצה לדעת איך נעשה מחקר כזה. אז לוקחים קבוצה של מטופלים, חצי מהם מקבלים מכשיר שהוא דמה, שהוא לא לייזר אמיתי, שהוא רק עושה איזה אור, אבל זה לא לייזר.
1: פנס קוראים לזה, פנס.
2: והחצי השני, כן, זה נקרא מחקר כפול צמיות, קיבלו את הלייזר האמיתי, עם תוצאות מדהימות של המחקר, ובאמת אנשים ש... אתה יודע, יש כאלה שהם מבוגרים, הם לא יכולים כבר לעשות ניתוח, הם מפחדים לעשות ניתוח להחלפת מפרק. וביקיור לייזר נותן להם פתרון, משפר להם את איכות החיים, מפחית כאב, מטפל בדלקות, והוא מתאים באמת לכל מפרק שיש לנו בגוף, אם זה דורבן, פריצות דיסק, דלקות מפרקים, כתף קפואה. אז יש פה באמת טכנולוגיה שעובדת, פתרון שעובד, והכי חשוב, מאזינים יקרים, יש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, לא עוזר, כל הכסף חוזר, כך שגם אם המאזינים שלנו חלקם עדיין סקפטיים, אז יש לנו את הפתרון גם לסקפטיות שלכם. והיום למי שמתקשר לכוכבית 3414, כוכבית 3414, יש לכם גם 40% הנחה לדגם הפרו, גם קרי תיסוי לצוואר בשווי 300 שקלים מתנה למי שאומר שהגיע דרך שרון, ובאמת מתנה נפלאה לעצמכם, להורים, למשפחה. כל מה שצריכים לעשות זה להרים עלינו טלפון למוקד, כוכבית 3414, ופשוט להתחיל לטפל בכאב שלכם בצורה חכמה ובריאה.
1: מה שדיברת לגבי המחקר והניסויים והכל, אז אגב זה כמו להבדיל, כן? אבל כמו שעושים על כדורים ועל תרופות מסוימות, אז מביאים נכון, חלק מהתרופות פלסיבו, נכון, שזה נכון. בעצם כאילו דמה, ואז מביאים גם את התרופה העיקרית, הנכונה והמתאימה, בשביל לדעת אם זה מתאים. במקרה הזה, חברות חברים, המכשיר עצמו שעובד בטכנולוגיית לייזר אמיתית, זה אומר שזה עוצמתי. זה, תזכיר לי באיזה עוצמה, 250 משהו, נכון?
2: 250 מיליוואט, כאשר כל המכשירים שיש היום בשוק שהם מתיימרים להיות לייזר עובדים בעוצמה של 5 מיליוואט. יש שם פטנט בפיתוח שלנו, לא צריך משקפי מגן, אלומת לייזר רחבה, שזה פטנט ייחודי שלנו. המכשיר עובד בתצורה של פולסים, שזה מדהים. משהו שמיוחד למכשיר שלנו. באמת, אתם לוקחים הבית הטכנולוגיה שלא קיימת באף מכשיר, יכולות שאין באף מכשיר, אתם בעצם מקבלים מכשיר מקצועי לקליניקה אצלכם בבית.
1: אז כוכבית 3414 זה מספר הטלפון של ביקיור לייזר, אתם מוזמנים לחייג אליהם עכשיו ולומר להם כמובן שאתם מאזינות מאזינים שלנו. הבנתי שגם יש קרית עיסוי מפנקת?
2: נכון. כל מי שמרים טלפון ואומר שהגיע דרך שרון, מבצע הזמנה עכשיו, מקבל קרית מפנקת עיסוי בשווי 300 שקלים.
1: רק בגלל זה אני מקנה במאזינות שהזמינו כבר את המכשיר עכשיו. אצלי, לי אין את הקרית הזאת, בוא נאמר

0: ככה, ואני הייתי בכיף לוקח את הכרית הזאת עכשיו כשאתה מול הטלוויזיה בערב. אוח, איזה פינוק רציני הדבר הזה. גיא בן סימון, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, תודה רבה לך, יקרי, על הכל.
1: תודה.
0: המשך ערב נפלא. ביי.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.
0: כאילו פתאום, ככה, סתם פתאום. כאילו חלום.

0: אני שמחתי כבר,
1: אני כבר לא יודע איך זה שם אתה הולך.

0: סלוניקו, סורן חנוס, מחור איזה תח בלילה כמו שיקור, מוקדש באהבה למשה קרמלי, שמאזין לנו קבוע. כל הזמן, אהובנו כמובן. נצא עכשיו לפרסומות בקטנה ונחזור מיד עם קלאסיקה ועוד מוזיקה עד ש... עד הסוף, כן.
1: אל תעשה הרבה פרסומות, לפחות שאני אהנה קצת ממוזיקה.
2: עולה על המוזיקה
3: הזאת. שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
4: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
5: ביקיור לייזר, 101.5 FM.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשאול.

0: לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישרקר.
2: כפוף לאישור המלווה, ישרקארד מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
7: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרי.
8: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
9: אופרי! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם
11: פה. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
13: לא אני אמרתי, זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: הלוואי

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. אחד פלוס אחד בכל המחלקות. אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, בסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק. מתנת המשביר לצרכן.
3: אוצר הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: תולו היאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.

לאלו מבינינו שעדיין לא שמעו ולא יודעים, אז חברות חברים, אנחנו השבוע הזה עם BQ Laser, כוכבית 3414. אתם יכולים לשאול את כל השאלות לגבי כאבים מסוימים שיש לכם. יש לכם את יועצי הכאב של BQ Laser שממתינים לכם לשיחות שלכם בכוכבית 3414. אתם מוזמנים להתייעץ איתם לגבי כל כאב, כאבים כרוניים, יש לכם כאבים אקוטיים, כאבים של עונות מעבר, דלקות מפרקים, כאבי גב, כאבי צוואר, כאבי גדילה, כאלו שהם מתבגרים, ברכיים, דורבן, אקנה, אמרנו, גם את זה, הכל אתם יכולים, כי המכשיר, ה-BQ Laser Pro, לא רק מפחית כאב, אלא גם מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה, ועוזר לגוף בעצם לרפא את עצמו. ללא תופעות לוואי, המכשיר מאושר לשימוש, בטוח, יעיל מאוד, והוא פיתוח פטנט ישראלי, שיש יותר מ-300,000 בתי אב שכבר מטפלים בעזרת ה-BQ.

קיור לייזר פרו. אם אתם רוצים, ואני מבחינתי זה חובה בכל בית, אם אתם רוצים גם להזמין לעצמכם כוכבית 3414, כוכבית 3414, תיפטרו מהכאב מבלי שיחב לכם בכיס, יש גם תשלומים נוחים, והעיקר שתיפטרו מהכאב לגמרי.

זהו חברות חברים אהובים ואהובות שלי, תודה רבה לכם על ההזנה, על זה שהשקעתם מזמנכם והעדפתם אותנו על פני כל האחרים, ואין עליכם בעולם כולו מסביב, אז תודה רבה לכם.

קודם כל, בראש ובראשונה, תודה רבה לכל הצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ, שכוללת לה את כולם, כולל כולם, יבגני גלזר, דודי דודרי, אומר הג'ינג'י, אלצ'קו, אידו מינור, גלב, ג'וני, אלעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב, תודה רבה גם ליצחק יעקב, הלו, איציק יעקבוב שלנו, תודה רבה לאפרת גוטה גואטה, אפיק, ליאור, אדיר, שני שאין שני לה, איבן כל בלעמין, נלך נגיד, תודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן ויתן לנו לבלות בנעימים, ישמור לנו על כל חיילנו, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, ישמחנו כל הזמן, כל השנה, ויבשרנו בבשרות טובות. אמן, וישמור גם על אנשי כוחות הביטחון והצלה בים באוויר ביבשה. זהו, המשך ערב קסום נפלא יפה שווה מגניב. לי קוראים שרון סיאני. מחר ניפגש בעזרת השם. יאללה, עד מחר, נשיקות, ביי.

בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור

0: הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
1: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
2: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
1: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: אירוע המחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דיני אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? כנראה שיותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. אז חבל, דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזנו לתוכנית בריזה עם רן כהן בין השעות 10-12, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחירי ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, משנים סדרי ביטוח. חייגו כוכבית 6323. בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לרם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

0: להגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי עוד תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מנסים לחזור לשגרה והכאבים חוזרים יחד איתכם? גם בתקופה מורכבת זו, אל תזניחו את הבריאות שלכם. עם מכשיר ביקיור לייזר פרו, נפטרים מהכאב לתמיד, בכל מקום ובכל זמן. המכשיר שהוכח כיעיל לטיפול במגוון רחב של כאבים כרוניים, מבטיח שאם הכאב לא יעבור, כל הכסף שלכם יחזור. ועכשיו, במחיר מיוחד לחודש מאי, רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5
5: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. 1+1 בכל המחלקות. אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, בסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק. מתנת המשביר לצרכן.

0: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
1: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
2: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
3: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון.

0: חשמל.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
2: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
1: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב. או בנייד, כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
7: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מחירת רכב בשבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגים וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.
11: הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבית 31-30
12: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. אחד פלוס אחד בכל המחלקות. אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, בסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק. מתנת המשביר לצרכן.

0: כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
1: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
2: מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
6: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אור משקנתאות, חוסרים לכם במשקנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משקנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשקנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משקנתאות.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומעמוד.

0: כוכבית 6189.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2 ל-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל בן עמי.

0: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
2: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: או משכנתאות חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
0: המחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: ווינר, ווינר, ווינר.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
11: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לרם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
12: 101.5 FM. מוזיקה ברדיו 101.5 FM.

תאשימי אותי כאילו שהיה פה משהו אמיתי וזה יושב עליי זה הולך איתי לדעת שאת מתפרקת בגללי